0: Champions League next season after beating Liverpool 3-2 in the English Premier League on Sunday. Mateus Cunha and Benjamin Sesko put United 2-0 up in the first 15 minutes at Old Trafford, but second-half goals from Dominic Szoboszlai and Cody Gakpo meant that Liverpool drew level until Kobbie Mainoo scored United's winner. Elsewhere, and Tottenham Hotspur are out of the relegation zone after a 2-1 win at Aston Villa. And in Formula One, Kimi Antonelli held off Lando Norris to win the Miami Grand Prix. The 19-year-old has now won three races in a row to move 20 points clear at the top of the Drivers' Championship. And in tennis, it took Jannik Sinner less than an hour to beat Alexander Zverev in straight sets to win the Madrid Open, becoming the first man ever to win five consecutive Masters titles. And there's more in half an hour.
1: We will talk to them. Kimi Antonelli is taking Formula One by storm.
0: He really is, Rob. Just 19 years of age as well.
1: I know, astonishing. Clearly going to dominate the sport for many years to come. Rebecca, thank you. Talk to you again a bit later on. We're going to return to the Middle East now, and in particular to Lebanon, where Israel has issued fresh evacuation orders to residents in more than 10 towns and villages in the south, warning people to leave their homes and move at least 1 kilometre away, despite a truce intended to halt fighting with Hezbollah. The Israeli military says the orders are for civilian safety, but Lebanon's state media reports a series of airstrikes across the south shortly after the warning, including areas not included in the evacuation zone. It comes as concern grows over access to essential services, with reports of people in affected areas unable to obtain medicine or treatment. Joining us now is an emergency doctor with the medical charity Doctors Without Borders, Thin Min Din. Welcome to the programme. Just tell us what the situation is like where you are when it comes to the availability of medical staff, of medicine, of other equipment that you need.
2: So it's a humanitarian crisis. Over 10,000 people have been killed, injured, and it's an attack on healthcare as well. Over 100 healthcare workers have died. Primary healthcare clinics have closed because their staff have been destroyed or doctors have been displaced themselves. And some hospitals have even had to close their outpatient clinics to direct their resources to trauma and emergency care. And the humanitarian medical effects of this are catastrophic, because on top of the acute injuries and complications from injuries that we're seeing, we're seeing now an overwhelming number of people whose health needs have been neglected, either because they couldn't reach healthcare or the doctors were displaced. So what are usually very treatable conditions now become life-threatening. And we know this time and time again from the context that we work in. It's not speculation, it's fact. Our clinic recently diagnosed a young woman with a baby that had died in utero, which is devastating because oftentimes these complications can be picked up early, they can be controlled, the babies get delivered by C-section when there's a functioning primary healthcare system. But there isn't one. So imagine having a fully formed, wanted baby, and then just having its heart stopped because your healthcare system had collapsed.
1: What is the equipment, what is the medicine then that is most desperately needed? And why is it not getting to the parts of Lebanon where it is needed?
2: Yeah. So across the entire region, what we're actually seeing is supply chain disruptions. So across Lebanon, one of the things that we're seeing is that opioid medication, narcotic medication, is actually low, which is devastating because these are the most horrific injuries. What I do want to make clear is that there's ongoing airstrikes. So calling in a ceasefire is actually completely detached from the reality of what's happening. It's clear to us, the people on the ground, that for the civilians, the airstrikes haven't stopped. We're still treating children and families who have been pulled from the strikes of their homes. So narcotic medication is vital. Last week, we had a toddler and a four-year-old who were pulled from the rubble of their home after Israeli forces dropped a bomb on them. The brother was covered in blood. The sister had a compound depressed skull fracture, and they were crying out for their mum who wasn't there. She reminded me so much of my niece, who was around the same age. So imagine having your child confused, crying, calling out for you, and you can't comfort them because you're trapped under rubble that left your child's skull broken. And, you know, she was one of the lucky ones because other children that day weren't. Later that evening, a child was brought in, calling out for parents who would never come because they had died.
1: And why is the shortage of medicine and other products? Because goods can get into Lebanon, but they clearly can't get to some parts of the country. Is that the case?
2: Yeah, that's right. So firstly, some goods aren't getting into Lebanon. And there's actually a delay to topping up medications and supplies. But down in the south particularly, what we're seeing is that there are some communities and people in the south who have not been able to leave their homes, or they simply refuse to leave their homes because they know when they move to a safe area, they'll still get bombed in those safe areas.
1: But your charity, for example, why are they not able to get the medicine that you need to you?
2: Yeah. So it's because in the areas where some patients are, it's unsafe to move because there's no guarantee that our teams and our supply chains won't be attacked and bombed, because we are seeing attacks on healthcare workers. For example, a civilian defence worker I was speaking to last night said that there was an attack in the hospitals, around one of the hospitals that we work in, and their teams went out to retrieve the wounded and they had 5 bombs dropped around them to dissuade them. So this is the kind of situation that we're working in that a lot of these remote communities, it's impossible for us to move because it's not safe and there's no guarantee of safety to us.
1: When there have been situations like this before, Israel has said that it doesn't deliberately target medical workers or other civilians. And when we have seen bridges, for example, roads destroyed or heavily damaged in this conflict, how does that affect your ability to get to people who have been injured?
2: It completely disrupts our care. So down in the south of Litani, every single bridge has actually been attacked. Most of them are still offline. And when this apparent ceasefire was announced, the final bridge, the lifeline to the south, the only way we were able to get medications, food, medical supplies was destroyed. So that, in fact, did disrupt our getting supplies down, getting staff down, running our mobile medical units in the south. The bridge has now been repaired by Lebanese civilians, but that, again, is an example of how these attacks are disrupting the work that we can do for our patients.
1: All right, thank you very much indeed. That's Thin Min Din then, who is an emergency doctor with Doctors Without Borders, joining us from Lebanon.
3: And Rob, some messages coming in on that Project Freedom announced by President Trump. Amatre Robert in West Nile, Uganda, says that he believes that the USA will do it. One more here from Uganda, Kampala. Elijah Toby says that our world needs cooperation through diplomatic negotiations.
1: Thank you very much indeed for all of your messages. Do keep them coming. We'll continue to talk about Project Freedom, the possibility that the US may be able to unblock the Strait of Hormuz, blocked for several weeks now by Iran, and what that might mean for the cost of global oil, fertilizer, which we'll be talking about in a few minutes as well. Now, you're with Newsday on the BBC World Service.
4: Her London, med nyhetene i kveld.
5: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
6: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
7: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt, også ved det fjerde forsøket.
8: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3-10 år.
9: Notet ødelagt. Batong ødelagt.
10: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
11: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
12: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
13: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
14: NRK Nyheter.
15: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
16: Så ble det mai, og det ble mandag klokken 6:30. God morgen. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuz-sundet i dag, det sier Donald Trump.
17: Bekymringsfullt fravær i skolen har økt kraftig bare de siste 5 årene.
16: Kjendiser fortrenger skådespillere, og regissører ser en tydelig skillnad.
18: Det veldig stor forskjell på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det, og som kan greine sine.
19: Nyhetsmorgen i dag, da jeg med Ugo Fermariello og Bjørne Østrem Jukastein.
16: Og så nyheten vi våknet til i dag. Fra i dag av sier Donald Trump, USAs president, at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuz-stredet. Iran på sin side svarer at enhver innblanding i deres blokade av det strategiske stredet vil bli ansett som et brudd på våpenhvilen. Sissel Wold, utenriksreporter denne morgen, hva er det Trump planlegger?
20: Ja, Trump kaller dette oppdraget for prosjekt frihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Og i går så sa altså Trump at amerikanske styrker snart skal begynne å ekskortere et skip trygt ut av Hormuz-stredet de neste timene, altså nå. Han sier ikke akkurat hvordan dette skal skje, men USAs sentralkommando skriver på X at deres styrker vil støtte prosjekt frihet, og sentralkommandoen kan da sette inn missiljagere, over 100 fly og 15 000 tjenestemenn. Men Axios, dette nettstedet som har gode kilder, skriver at operasjonen vil ikke nødvendigvis innebære at amerikanske marineskip vil eskortere de kommersielle skipene ut gjennom stredet.
16: Men de er altså kilder til Axios, og de offisielle nyhetene kommer jo da på Trumps eget nettsted, Truth Social, eller på X, og Iran har også vært ute på sosiale nettstedet X tidligere Twitter. Hva sier Iran?
20: Ja, det er Ebrahim Azizi, som leder Komiteen for nasjonal sikkerhet i Irans nasjonalforsamling, som sier at en amerikansk innblanding i Hormuz-stredet vil bli ansett som en brudd på våpenhvilen, som da ble inngått 8. april. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
16: Kan du tegne et bilde av situasjonen slik den er i Hormuz-stredet?
20: Ja, det er spent, og det er jo masse skip som venter, og den britiske sikkerhetsmyndigheten, UKMTO, skriver at uidentifiserte prosjektiler traff et oljeskip i stredet rett utenfor kysten av Emiratene, og et bulkskip har meldt at det var flere småbåter som forsøkte å angripe dette skipet da, på utsiden av Hormuz-stredet i går kveld. Men politikere prøver å løse krisen, og akkurat nå så er Japans statsminister Takaiji hos Australias statsminister Albanese for å prøve å diskutere denne krisen, og de sier at et globalt press på oljeforsyningene rammer folk over hele verden, og det begynner å haste på grunn av verdensøkonomien å få løst dette her.
16: Det vil jo antageligvis gi utslag på oljeprisene. Vi følger med utover morgenen. Sissel Wold.
19: Vi skal hjem igjen. Flere elever har nå det som blir kallet bekymringsfullt fravær fra skolen. En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Og skolene mangler kunnskap om diagnoser som ADHD og autisme. Det mener både fagfolk og skolene selve. Ifølge rapporten er det særlig barn og unge med diagnoser som står for en del av det bekymringsfulle skolefraværet. Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
21: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
22: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
19: Reporter her var Marianne Ytreide, og det blir mer om dette bekymringsfulle skolefraværet senere i nyhetsmorgen.
16: Blant annet en rektor som forteller hvordan han har grepet fatt i det. Selv om Norge har folk som kan kirurgien som skal til for å rekonstruere et underliv etter kjønnslemlestelse, er det mange kvinner som reiser til utlandet for å få utført kirurgi. NRK har tidligere fortalt om en kvinne som betalte 50 000 kroner av egen lomme, reiste til Paris for å få rekonstruert underlivet. Hun var blitt omskåret da hun var bare 8 år gammel. Dette skjer fordi norske myndigheter mener vi mangler kunnskapen hjemme, men på Oslo Universitetssykehus sitter kirurgene klare og er undrende til at tilbudet i dag er overlatt til tilfeldighetene.
0: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
2: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
0: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
2: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt.
2: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
0: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det er vel slik vi har håndtert det.
2: Beskjeden fra kirurgene er at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
19: Og reporter her var Emilie Lykke, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Storbritannia vil innføre nye sanksjoner mot Russland. Den britiske regjeringen vil legge flere avgrensinger på russiske selskap, og målet med utvidingen av sanksjonene er å råke leverandørkjeden til det russiske militæret. I tillegg vil britene trolig være med på EU sitt gigantlån på 90 milliarder dollar til Ukraina. Det er ventet at statsminister Keir Starmer skal kunngjøre dette på toppmøte i det europeiske fellesskapet i Armenia i dag, der også Jonas Gahr Støre deltar.
16: Ytterligere tre menn er henrettet i Iran etter de store protestene mot regimet i januar, skriver lokale medier. Mennene var dømt for å ha drept to politifolk under demonstrasjonene, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået. Og i de drøye to månedene siden USA og Israel angrep Iran, er minst ni andre henrettet i forbindelse med protestene, og de fleste er blitt drept på grunn av påstått medlemskap i opposisjonsgrupper.
19: I Colombia er minst to personer drepne og over 30 såret etter en ulykke på et monstertruck-show i går søndag. Det melder Reuters etter ulykka som skjedde i Popayan i Sør-Colombia. Videoer fra stein, som ikke er verifiserte, viser monstertrucken som kjører over en hindring for deretter å svinge til SIO og kjøre rett ut i folkemengder der folk sto tett på bakkenivå for å se på showet. Ifølge guvernøren der er en av de drepne en 10 år gammel jente.
16: Netthandelgiganten eBay kan få nye eiere. Det er spillbutikkjeden GameStop som kan overta. De har lagt ned et bud omtrent på 520 milliarder kroner. Og ifølge britisk BBC planlegger GameStop å kutte omkostningene på flere milliarder kroner i året med å kjøpe opp det 30 år gamle eBay. Og så minner jeg om at eBay jo selv kjøpte opp norske Tice i fjor for mye mer penger enn de hadde investert i utgangspunktet.
19: I USA har Høyesterett nå endret spillereglene for valgdistrikter. En avgjør i førre veka gjør at minoriteter sin rett til å være representert i kongressen ikke lenger gjeld i praksis, det er det flere eksperter som sier. Kampen om flertall i nasjonalforsamlingen har gitt det største tilbakeslaget for borgerretter på flere tiår, det sier demokraterne.
23: When I woke up this morning, we had a functional Voting Rights Act. And unfortunately, I can't say that anymore.
24: Valgforsker David Becker sier til nyhetsbyrået AP at USAs høyesterett uthula den føderale valgloven i landet over natta i forrige uke. Helt siden svarte fikk stemmerett har lovgivningen forsøkt å beskytte den. Det 15. grunnlovstillegget fra 1870 var et resultat av at nordstatene vant borgerkrigen og slaveriet ble avskaffet.
23: Which is clearly designed to prevent discrimination against minority citizens.
24: Men like lenge har ulike politikere, særlig i delstatene som tapte borgerkrigen, forsøkt å legge hindringer i veien. I mange tiår var det en politisk kampsak å ha rett til å dele samfunnet og stemmeretten etter rase i hver delstat som vedtok det selv. Dette ble kalt Jim Crow-lover. De siste forsvant ikke før borgerrettighetsbevegelsen fikk det gjennom på 1960-tallet.
1: is a slap in the face.
24: Senator Raphael Warnock fra Georgia blant dem som mener tilbakeslaget for svartes rettigheter historisk, og et slag i ansiktet på de som har offret livet for borgerrettigheter i USA.
1: Those who bled, who fought, and who died, so that people might have a voice. This ruling harkens back to the darkest days of the Jim Crow era.
4: And here the Supreme Court has provided a clear roadmap for any legislature that wants to engage in racial gerrymandering, that wants to minimize the impact of its minority residents.
24: Valgforsker David Becker sier her at det republikanske flertallet i høyesterett har gitt delstater et veikart til å vanne ut rettighetene til minoriteter, som mange mener ofte stemmer på demokratene. Tidligere kunne valgdistrikter utfordres i retten dersom inndelingen beviselig ga et diskriminerende resultat, at minoriteters evne til å velge sine kandidater var svekka. Nå har høyesterett slått fast at inndelingen beviselig må ha hatt rasediskriminering som formål. Dette juridisk sett svært vanskelig. Søksmålet de har avgjort kom fra Louisiana, der Thomas Johnson bor og stemmer.
5: I feel like this is an embarrassing attack upon the minorities, particularly the black community, that we have very little words in Congress, in the House.
24: Før kongressvalget til høsten begge de store partiene for lengst i gang med endringer av hvor representanter velges inn fra. Ved såkalt gerrymandering deler partiet med flertall i en delstat opp valgdistrikter som gjør at de selv får best uttelling. Florida flyttet grenser bare i forrige uke, basert på tidligere valgresultater, for å gi demokratiske kandidater mindre sjanser til å bli valgt.
6: 21 yeas, 17 nays, Mr. President.
7: So the bill passes.
24: Blant annet i California har demokrater gjort det samme. I Mississippi sier delstatssenator Johnny Dupree at folkestyret snus på hodet.
25: What they did was now allow elected officials to determine who their voters are, instead of the voters deciding who the elected officials are.
24: Men presidenten fornøyd.
26: That's good. That's the kind of ruling I like. When did that happen?
24: Og Donald Trump har allerede varslet at delstaten Tennessee skal endre valgdistriktene før innbyggerne skal stemme i november. USAs historie gjør at høyesterett trykket på en ekstra følsom knapp i forrige uke. Kongressen har fortsatt egne grupper for svarte representanter, såkalte Black Caucuses. Hakeem Jeffries leder både den og hele delegasjonen i representantenes hus for demokratene. Han lover kamp mot den nye lovtolkningen i valglokalene.
27: This illegitimate Supreme Court majority strikes a blow against the Voting Rights Act and is designed to undermine the ability of communities of color all across this country to elect their candidate of choice. But we're not here to step back, we're here to fight back.
28: Yes.
19: Vi her for å slå tilbake, sa Hakeem Jeffries, som mener høyesterett undergrev retten til millioner av, beklager, minoriteter til å velge kandidaterne sine. Reporter i denne saken var Jon Branes.
16: Det har vært et gigantoppgjør i kinosalene rundt omkring i verden, også i Norge. Lørdag var det festpremiere for mange etterlengtet oppfølger til The Devil Wears Prada. 20 år har det gått siden den første filmen kom. Og mange andre gikk på kino for å se Michael, om Michael Jackson. Daniel Eriksen, vår kulturreporter denne morgenen i Nyhetsmorgen. Ja, hvem så hva? Hvor mange har sett?
29: Altså, den Devil Wears Prada-kartet å hamle opp med den suksessen som Michael har fått til nå, som har ligget på topplista. Den ble rett og slett knust, denne Michael-filmen. Oppfølger filmen til Devil Wears Prada 2 spilte inn 2 milliarder kroner i løpet av åpningshelgen. Nesten 4 ganger så mye som Michael spilte inn samme helg. Dette tall fra bransjeavisen Variety.
16: Så den ene altså Michael Jacksons og de første 10 årene av karrieren, og den andre om den legendariske Vogue-redaktøren Anna Wintour, dårlig forkledd i skikkelsen til Meryl Streep. Hva med de norske tallene?
29: I Norge det litt jevnere. Her fikk Devil Wears Prada 30 000 nordmenn til å komme på kino, mens Michael trakk 25 000. Så Devil Wears Prada 2 stakket med seieren denne helgen, men Michael har fortsatt den totale ledelsen her i Norge med litt opp mot 88 000 seere så langt.
16: Men det jo underlig at det en oppfølgefilm til en 20 år gammel suksess.
17: Og hvorfor slår det an så bra?
29: Det jo en helt annen film enn Michael, som forsøker å være en seriøs film om Michael Jacksons liv, selv om den har fått litt kritikk for å være ukritisk. Men The Devil Wears Prada noe helt annet. Det underholdning, morsomme karakterer og en skikkelig nostalgitripp. Den får mye kredd for å treffe tidsånden perfekt, selv om det 20 år siden den første filmen kom, så det jo ikke bare enkelt. Men ABC News har fått tak i tallene på hvor mange kvinner og menn som så denne filmen i USA prosentvis. Tror du det var flest kvinner eller menn som så denne filmen?
17: Rent intuitivt vil jeg kanskje fordomsfullt sagt kvinner.
29: Da har du fordomsfullt rett, for det 76% av de som så filmen var kvinner.
17: Daniel Eriksen, kulturreporter. Takk. Nyhetsmorgen, klokken blitt 6.46. Det NRK du hører eller ser på.
7: Og i dag vil USA begynne å hjelpe skip ut av Hormuzsundet, da sier president Donald Trump.
17: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i skolen. Tallet har økt kraftig de siste 5 årene.
7: Å gi noe til noen som trenger det kan være lettere enn du tror. I dag får Norge en ny løsning for å hjelpe, og vi får straks grunnleggeren i studio.
17: Og når det gjelder det med skolen, så finnes det en løsning for de som engster seg.
7: Det finnes. For mange elever er engstelige før skolehverdagen. Emma Kristina torde ikke leke ute i friminuttene, og Tille stivna når det var presentasjon framfor klassen. De to deltok i da Kristiansands baserte skolemestringskurset Minirisk i lag med foreldre sine, og de ble mye modigere. Nå håper prosjektlærerne at kurset blir landsdekkende.
8: Hva skal vi spille?
9: Idiot.
8: Ja.
10: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen er ofte sammen i friminuttene på Vilsminne skole i Kristiansand.
8: Så, hva er ditt laveste?
9: 4.
8: Da starter du.
10: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke, både på skolen og på fritida.
9: Når jeg skulle legge meg, så kvar meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med meg, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
10: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille syntes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
8: Da grudde jeg meg sånn mange uker før, og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så var det sånn, jeg ble litt sånn varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjelper veldig mye etter Minirisk, da.
10: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de syns skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
11: Det i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de i hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det er jo noe av det vi håper på, vi kan se i det forskningsprosjektet vårt. At en ting er jo å implementere Minirisk, men det som vi har sett det har vært en effekt, det er at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det er veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de er redde for.
10: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan Minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær er bra, men det er ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
12: Hei, Tor!
9: Hei!
10: Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene. Og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
13: Når en strever med engstelighet, så er det jo tanker og følelser som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
10: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
8: Nå gruer jeg meg ikke mer til å ha sånn presentasjon på klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint, liksom. Det er ikke noe farlig med det.
0: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt. Vi er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig. Og så pleier jeg veldig mange å være med på fritid og sånn. Nå går det helt fint.
16: Elisabeth Sandve var vår reporter som traff blant andre Emma Kristina og Tille.
19: Det er mange som ikke gjev til veldedighet, og mange kanskje fordi de mistenker at for stor del av det de donerer ikke går til de som trenger det, men at det blir borte i frakt, lønns- og administrasjonsutgifter. Men hva om det fantes et veldedig alternativ, der 100% av det du gjev garantert kommer frem til en person som trenger det? Den løsningen er nærmere enn du tror. I dag blir noe i boks lansert, og Primus Motor, det er deg, Lucia Skaven. God morgen.
3: God morgen.
19: Først av alt, kan ikke du fortelle oss, hva er noe i boks?
3: Så Noe i boks er en frivillig organisasjon som skal hjelpe barn i Norge som vokser opp i relativ fattigdom med å få en viktig hendelse og litt ekstra sårbar hendelse i boks, som for eksempel da skolestart og barnehagestart. Og som giver donerer man ett beløp, det er ett bidrag, og man hjelper ett barn konkret. Det er ingen binding, og hver krone man donerer går til barnet. Og det som er så unikt med Noe i boks er at vi da matcher en giver med da et mottakerbarn i lokalsamfunnet anonymt, og så får man for eksempel vite sånn, hei, du har hjulpet en gutt på 6 år med å begynne i første klasse i da Oslo eller Bergensområdet, og takket være din donasjon gjorde det mulig for han å kjøpe seg den dinosaursekken han ønsket seg, det blå penalet eller akkurat de fargeblyantene han ønsket seg. Og i år så har vi muligheten til å hjelpe over 1000 barn i Bergen, Trondheim og Oslo.
19: Og hvordan er dette kommet i stand? Du er da Primus Motor, den som er opphavet til ideen, men du har med deg noen hjelpere også.
3: Ja, så har jeg med meg en utvikler, men ellers er det meg. Og det begynte jo med et annet lokalt initiativ som heter Jula i boks for 3-4 år siden, som følger det samme konseptet med at man matcher en giver og da mottaker anonymt, men da hjelper det med julefeiringen. Men nå er det da andre hendelser da, som skolestart og barnehagestart.
19: Hvorfor er det viktig for deg å hjelpe?
3: Så det begynte vel med for 3 år siden at jeg følte meg heldig som hadde fått den utdanningen jeg ønsket meg og sto i den jobben jeg alltid hadde drømt om, og at jeg egentlig følte litt en plikt å gi tilbake. Men nå tror jeg det med at når jeg har sett utenforskapen i Norge på så nært hold og vært hjemme hos familier og levert hjelp, så er det øyeblikk jeg ofte ikke kan glemme. Og det førte bare til at jeg har lyst til å hjelpe mer, og jeg innså at til jul er det jo veldig stor giverglede, og alle vil gi. Og jeg tror ikke folk ikke har lyst til å gi resten av året, men jeg tror bare man må skape en arena for å gjøre det enklere. Og det er det som er målet da med Noe i boks.
19: Og behovet for hjelp er det mange som har året rundt, men det er jo likevel vanskelig for mange å ta imot hjelp, eller si at ja, jeg trenger den hjelpen, og komme i kontakt med en organisasjon som kan gi. Hvordan løser det at det sikrer verdigheten til de som trenger hjelp?
3: Og verdighet er akkurat det aller viktigste med Noe i boks. Så det er partnerorganisasjoner som registrerer familier for oss. Man kan ikke registrere seg selv hos oss, og det er da partnere som jobber tettest på da fattigdommen i Norge. For eksempel familiestøtten i Bergen, Hjelp meg hjelpe i Trondheim. Vi har Frelsesarmeen familiebosatt som jobber med familier som rett og slett ikke har et sted å bo. Og det er også tilfelle i Norge. Så da registrerer man seg da anonymt via dem, og så vil da hjelpen gå direkte til familien, og så kan de selv da gå inn og handle for eksempel på Nordli det barnet trenger til skolestart, og ta med seg barna og beholde verdigheten.
19: Fordi du får en gavekort sånn, som
3: ja,
19: kan bruke
3: på. Ja, så det er et øremerket gavekort som går til familien.
19: Ja. De som har lyst til å hjelpe dere, hva skal de gjøre?
3: Så man, det er veldig enkelt. Man går inn på noivox.no og donerer, og så i august får man da sin match, og får vite hvem man har hjulpet, og hva bidraget muliggjorde.
19: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Lucia Skaven, Primus Motor bak Noe i boks.
3: Takk selv.
16: Tynnere luft, tøffere krav og mål høye som fjell. Jakob Harlem, 18 år gammel, er svømmelandslagets nye, skal vi kalle det, våpen. Nå er han i Italia, langt oppe i fjellene, for å herdes og bli Norges medaljehåp.
12: Håper at jeg kan være i medaljefighten der da.
19: Det sier den unge svømmeren Jakob Harlem.
12: Det er nok min hovedvei til OL.
14: Så den viktigste tingen vi har gjort er at vi har valgt å hente trenere til vårt landslagsapparat.
19: Forteller sportssjef for Norges svømmelandslag, Arild Tveiten. I 2028 er det duket for sommer-OL i Los Angeles. Der har de tatt grep
1: for å stille best mulig forberedt.
14: Vi har gjort avtale med tre klubber. Det ene er Verdensømmeren, som har Sondre Solberg som hovedtrener. Han er jo også nå blitt vår hovedtrener i Norges Svømmeforbund. Han har produsert mange av de beste svømmerne i Norge.
1: Svømmetrener Sondre Solberg ser selv frem til satsingen.
2: Jeg ønsker at det skal være et samarbeid mellom forbund og klubb, da, og gjøre det jeg kan for å bidra til at norsk svømming krever seg så mye som mulig.
1: En del av treningsopplegget der inneholder flere samlinger i høyden.
2: Ingen tvil om at det har veldig gunstig og stor effekt for de som svømmer langdistanse, kanskje delvis mellomdistanse. Vi tror det også kan ha en del gunstige effekter for de som svømmer kortere, type sprint og 50-100 meter.
1: Jakob Harlem er nå på sitt første høydeopphold. Han og resten av landslaget befinner seg i Livigno i Italia.
4: Det er ganske stor forskjell faktisk. I hvert fall nå i starten, den første uken, synes jeg har skjønt det og skjønt det selv da, så kan den være ganske tøff. Det er bare å være her oppe, så er det ganske mye, man brenner ganske mye mer kalorier, man har et veldig væskebehov, så det er liksom det er noen vaner man må komme inn i, kjenner jeg. Og så får vi se hvordan effekten blir etter hvert. Det får jeg helt kjent på før jeg kommer ned igjen fra høyden.
16: Jakob Harlem, svømmelandslagets håp, altså reporter Dino Jakopovic.
19: Det blir færre og færre roller i skådespillerbransjen, og samstundes blir etablerte kjendiser brukt i mange storproduksjoner til fordel for skådespillere, og da skaper debatt. Mens teaterscenen, filmer og serier blir fylt med profiler, så veks uroen blant utdannede skådespillere som opplever at tallet på følgere i sosiale medier har blitt viktigere enn faglig tyngde.
15: Det er liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett eller hvem som er fett.
18: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
15: Det er jo en craft. Det er veldig stor forskjell på meg på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det og som kan greiene sine, i motsetning til på en måte de som hopper inn with a lack of better words, men sånn de som bare hopper inn med et pent ansikt.
18: Ja, for er det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Lady Gaga er først og fremst musiker, men spiller også ofte i filmer, som i A Star Is Born.
20: I don't sing my own songs.
21: Why?
20: I just don't feel comfortable.
18: Eller Joker 2.
20: It's okay, baby.
22: Det handler om at når du ser de som er kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
18: Terje Lyngstad er tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
22: Det kommer i veien for skuespillere. Det er det ene, og det andre er at jeg tenker at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
18: Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
23: Ikke skyt dyr, ikke kan spise!
28: Er det din sko, kanskje?
23: Det er i hvert fall ikke din.
18: Og også musiker Morten Abel så vi i krimserien Mord i Sogn.
30: Skal vi sitte her og ete frikadella mens det går en morder løs?
18: Scenekvelder produserer innhold for Folketeatret. Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å booke inn kjendiser til store forestillinger.
31: Altså, det er klart kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig så er den risikoen veldig høy, fordi at det er en kortsiktig gevinst hvis ikke du leverer på kvalitet.
18: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
15: Jeg føler uskolert. Det kan komme en ekthet som man ofte mister litt når man er utdannet og har jobbet med sykt mye. Fordi noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidle. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
19: Det var Tuva Marie Sørum som hadde laget denne saken.
16: Det er Nyhetsmorgen. Klokken er 7 på en mandag, og du hører eller ser på NRK.
19: Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzsundet i dag, men to skip har blitt angripne.
16: Skolene mangler kunnskap om elever som har ADHD eller autisme, viser en ny rapport. Sandra fulgte selv sønnen på skolen i et helt år.
5: Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
19: Kan 2026 bli rekordvarmt? Forskere ser mer og mer tegn på at værfenomenet El Niño utvikler seg.
6: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
16: Og vi skal høre fra Berlin at den tyske forbundskansleren tar det med knusende ro at tusenvis av amerikanske soldater kommer til å reise hjem ganske snart. Bjørn Østrem, Jukastein og Ugo Fermariello er her med deg til klokken 9.
19: I dag starter prosjekt Fridom. Da er Donald Trump sin plan for å få skip som har vært strandet i Hormuzsundet utatt. Korrespondent Peter Svår forteller mer om den amerikanske presidenten sin plan.
7: Ja, ifølge Trump så skal USA fra nå i morgentimene begynne å guide skip ut av Hormuzstredet i en aksjon som fremstilles som humanitær for å berge skip og sjøfolk som har vært strandet inne i stredet i mange uker og snart er tomme for mat og vann. Men samtidig så sier USAs militærkommando for Midtøsten at de skal understøtte denne aksjonen. De nevner opp til 100 fly og 15 000 soldater, selv om de ikke går inn i detaljer. Og så er det et annet stort ubesvart spørsmål, og det er om USA også ser for seg at andre land skal inn og bidra i denne operasjonen.
19: Og hva vet vi så langt om eventuelle internasjonale bidrag?
7: Ja, det er bare noen dager siden Trump-administrasjonen kunngjorde et nytt militært og diplomatisk initiativ der de vil ha internasjonale partnere med for å trygge Hormuz. Storbritannia og Frankrike har jo tidligere sagt at de kan bidra innenfor strenge rammer og bare defensivt, mens Trump jo er rasende på andre NATO-land som Tyskland og Frankrike som har sagt nei til å være med. Her er det mange detaljer vi fortsatt ikke kjenner, selv om Trump altså også truer med militærmakt nå dersom denne humanitære aksjonen som han fremstiller det kommer til å møte motstand.
19: Våpenkvilen mellom USA og Iran er fremleis på plass, men kjør kan man vel kalle han. Hvordan reagerer Iran på denne operasjon frihet som Trump nå kunne gjøre?
7: En høytstående iransk parlamentariker, Ebrahim Assisi, sier at enhver innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Den har vært i kraft siden 7. april. Iran har som kjent minelagt deler av stredet. De blokkerer nå skipstrafikken ut derfra. Etter en helg med motstridende meldinger om hvordan disse fredsforhandlingene ledet av Pakistan egentlig går, der har Iran levert et nytt avtaleforslag med 14 punkter som Trump først sa ikke var bra nok, og samtidig har han sagt at forhandlingene går veldig bra.
19: Og mens dette foregår, så er fortsatt Hormuzsundet stengt. Hva skjer der nå?
7: Ja, i stredet så ble et kargoskip angrepet av to småbåter i går kveld lokaltid, og besetningen skal være uskadd, men dette var det første angrepet mot lasteskip i stredet på omtrent to uker, så det viser jo hvor skjør våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til for at krigen blusser opp igjen med full styrke.
19: Det sa korrespondent Peter Svår, da jeg snakket med han for kort tid siden.
16: På bare 5 år er det blitt mange flere fraværssaker i skolen som handler om det som blir kalt for bekymringsfullt fravær. Skolene vet ikke hva de skal gjøre hvis elevene har diagnoser som ADHD eller autisme. Det mener både fagfolk og skolene selv. Ifølge en ny rapport er det særlig barn og unge med diagnoser som står for denne delen av fraværet. Vi skal møte Sandra. Sønnen hennes begynte på skolen med en diagnose som krevde ekstra oppfølging, men ingen planer om å legge til rette undervisningen var gjort klar.
11: Fullstendig kaos, fordi han sov ikke i det hele tatt og ville ikke dit, og det ble bare vondt.
17: De neste 3 årene ble vanskelige. Uten at foreldrene visste det, fikk gutten raserianfall og ble tatt ut av klasserommet, bort fra de andre elevene. Til slutt sluttet moren i jobb, fikk pleiepenger og ble med sønnen på skolen, hver dag i 1 år.
11: Og det første jeg legger merke til, det er at han er redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at
5: det her mye verre enn det jeg trodde.
17: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
0: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
17: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
0: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
17: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
8: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
17: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet. Han sier barn som tidligere fikk vedtak om tilpasset hjelp opp til 45 timer i uken, nå får fra 8 til 15 timer i uken, selv om barnas behov fortsatt er like stort.
8: Så de ekskluderes jo fra å motta et skoletilbud, og mange er jo borte, hva skal jeg si, det meste av skoleåret. Over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
17: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det viktigste er egentlig å snakke med eleven. Det kan handle om at man har en lærer som man er spesielt trygg på, eller at man må justere litt på opplæringen, eller bygge tryggere miljø på skolen.
17: Gode intensjoner, sier Isaksen, som mener det største problemet er at pengene ikke strekker til.
8: Avgjørelsene som tas når det gjelder sakkyndige vurderinger som beskrives og så videre, de er nok ofte nå knyttet tettere til økonomi enn barnas behov og faglige beslutninger.
17: Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe i mange år mot et system med knappe ressurser, og ifølge rapporten et for stort press på seg.
5: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han er i dag.
16: Sa Sandra til vår reporter Marianne Yttereide.
19: Det at elever ikke kommer på skolen skjer over hele landet. I studio nå Trond Nilsen, du rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Det en ungdomsskole med over 400 elever. Du har også erfaring fra andre Oslo-skoler. På generell basis, uavhengig av diagnoser, hvor stort problem er dette med fravær på skolen?
9: Nei, altså jeg vil jo si at fravær på skolen er ganske, altså det er et stort problem. Vi har jo sett, jeg husker for en del år tilbake, så gikk de jo inn og sjekket i Oslo, og da fant de jo ut at over 50% av elevene på 10. trinn hadde over 10% fravær i løpet av et år. Så jeg vil si at det er en stor utfordring.
19: Og det har funnet ut at det må gjøre noe med fraværet. Hva tiltak har det treffet?
9: Nei, altså jeg tenker at den aller viktigste tingen vi kan gjøre for å ha ned fravær er å ha et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner mellom voksne og elever og elevene imellom. Trygg klasseledelse, at elevene opplever mestring, og i det hele tatt drive god skole, det tenker jeg er det aller, aller viktigste. Samtidig så må en ha rutiner når fravær eventuelt starter, og vi har lagd en fraværstrapp hos oss.
19: Det tilpasser da til elevene også plasserer inn i det som det kaller en fraværstrapp?
9: Ja, altså vi har en tiltaksplan som vi følger. Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkelttimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkelttimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også. Så vi har en veldig sånn tydelig tiltaksplan da, som vi følger.
19: Og målet vel da at færrest mulig elever skal komme opp i trappet. Men fungerer de tiltakene som det har?
9: Altså, det veldig viktig, tror jeg, å si at å ha et tiltaksplan en ting, og følge den, det kjempeviktig. Og vi har vært gode til å følge den de siste årene, og vi ser at det har en effekt, selv om for de elevene som man kanskje skulle tro ikke det hadde en effekt mot. Så ja, det har en effekt, og så har vi også for de av eleverne som vi kanskje ikke klarer å følge på trappa, så har vi et ekstra tiltak hvor vi har en nærværslærer som følger opp elever hvis det går over i det vi kan kalle skolebegring da.
19: Ja, og hva en nærværslærer?
9: Nei, i de tilfellene hvor eleverne får veldig høyt fravær, så kan det være veldig krevende for en kontaktlærer som har mange andre elever å følge opp de sakene også, for de er veldig komplekse, og de krever veldig tett oppfølging. Og da har vi en lærer som tar seg av de, har kontakten med hjemme. Denne læreren jobber også med å få elevene inn i praktiske ting. Vi har dyrestell, vi har en del ting som vi ser at disse elevene som kan ha disse utfordringene kan ha veldig godt av. Så da er det tett oppfølging, det er om å gjøre å få de på skolen, og så er det ikke alltid om å gjøre å få trykket de fortest mulig inn igjen i klasserommet. Det er viktig for oss at de kommer, at de opplever trygghet, og at de opplever veldig tett og god oppfølging.
19: I denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet så står det at problemet er størst på 10. trinn. Stemmer det med din oppfatning?
9: Ja, dessverre så er det sånn at fraværet øker år for år, og det starter veldig ofte allerede i barneskolen. Men det stemmer at fraværet, i hvert fall statistisk, øker fra 8., 9. til 10.
19: Og et av tiltakene det har på Lofsrud skole, det altså denne fraværstrappa. Takk for at du tok den med til oss i Nyhetsmorgen, Trone Nilsen.
16: Værfenomenet El Niño kan gjøre det rekordvarmt over hele verden. Det sier flere forskere. Fenomenet, og vi skal straks høre mer om og hva det er og hvordan det arter seg, vil sannsynligvis utvikle seg i månedene som kommer, og det fører da til høyere temperaturer. Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil reise på ferie.
3: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
10: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva er egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
12: El Niño er et værfenomen som skjer sånn mellom 2 og 7 år, går mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet, så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsida av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsida av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
10: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne er registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
12: Nå ligger det jo an, det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
10: Konsekvensene blir at temperaturene blir høyere, men den største effekten vil vi kanskje først se neste år.
3: Det vi ser er at når vi har El Niño, så skyter den globale middeltemperaturen opp i været, og det er fordi at store deler av Stillehavet blir varmere enn vanlig, og Stillehavet representerer et stort areal av kloden, da. Så det kan bety at 2027 blir et nytt rekordvarmt år globalt sett.
10: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Dette fenomenet endrer karakter. Det kan bli sterkere eller mer vanlig på grunn av en global oppvarming.
12: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
16: Vår reporter om El Niño, Anne Skifjell. Og så er det altså Politisk kvarter om en halvtime. De skulle ha en jubelhelg, men altså crashlandet midt i en politisk skandale. Ja, vi snakker om Fremskrittspartiets landsmøte, og FRP-leder Sylvi Listhaug oppsummerer i Politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
1: Ja, og Sylvi Listhaug startet fredag med å snakke om hvor bra det gikk for FRP, til tross for at de er både hunsa og kalt rasister, som hun sa. Og så kom jo lørdagen da med avsløringer fra TV 2 om at det var en FRP-ansatt som hadde kalt pakistanere for minusvarianter og mente de ikke burde få flere barn. Så den skandalen tok over. Men vi skal også snakke om ambisjoner.

0: utrede.
1: En boosterblokk nær sentrum av Moskva ble treffet av en ukrainsk drone i dag tidlig.
0: Og vi skal høre fra fotballgutta i Finnmark som ofte kommer hjem fra kamp midt på natta.
2: Da dusjet og så satt jeg bare og chillet og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til sove.
1: Forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke er noe sammenheng mellom krangelen mellom han og Trump og uttrekkingen av amerikanske soldater fra Tyskland. I helga meldde det amerikanske forsvarsdepartementet at 5000 soldater skal hentes hjem fra Tyskland, som huser den største amerikanske basen utenfor USA. Denne beskjeden kom etter at Merz har kritisert Trump for krigføringen i Iran, medan Trump har kallet Merz for en svak leder. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, hvordan grunngjev forsvarsminister Pete Hegseth og Trump denne uttrekkingen av Tyskland?
3: Ja, beskjeden om uttrekking fra Hegseth og det amerikanske forsvarsdepartementet og Pentagon er at det har vært gjort en gjennomgang av troppeoppbygging i Europa, og så har man kommet frem til dette, og det er også for å svare på forholdene på bakken, mens Trump, han sa i helga at dette er bare begynnelsen, de skal trekke ut enda mer, og tidligere så varslet han dette her, og da i forbindelse med denne ordvekslingen med Merz, hvor han kalte han en svak leder som heller skal fikse opp sitt ødelagte land enn å blande seg i Iran-krigen, og da hadde altså Merz sagt at Trump ikke har kontroll over krigen i Iran.
1: Og hvordan har tyske styresmakt reagert på denne beskjeden fra USA på offisielt plan?
3: Ja, så i går kveld så snakket Friedrich Merz i et TV-intervju, og da nedskalet, altså han prøvde å spille dette her litt ned, og sa at dette ikke har noe sammenheng med den ordvekslingen de har hatt om Iran-krigen. Han sa at situasjonen er litt tilspisset, men ikke noe nytt. Mens den tyske forsvarsministeren, han har sagt at de amerikanske soldatene i Tyskland, det er både i USAs og Europas interesse. Men at denne uttrekningen var som forventet, mens den tyske finansministeren og vicekansleren har sagt at USA ikke skal gi, at Tyskland ikke trenger noen råd fra USA på hvordan de skal styre landet.
1: Og dette trekket fra USA blir kanskje ikke det siste. Donald Trump har sagt at han utelukker ikke å trekke ut soldater også fra Spania og Italia. Hva konsekvenser har alt dette for NATO-samarbeidet?
3: Ja, NATOs talsmann sa altså i helga at de må se på detaljene rundt dette her. Man vet jo ikke hvilke soldater det enda er snakk om, og forbundskansleren sa at den tyske sa at dette ikke vil ha noen konsekvens for USAs NATO atomavskrekking av Europa, men det vil komme nye kommentarer om dette snarlig.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevic.
0: I Iran sitter fredsprisvinner Nargis Mohammadi og trenger umiddelbar helsehjelp, og ifølge Nobelkomiteen er livet hennes i fare. Fredag ble hun i all hast overført i et sykehus på grunn av en forverring i helsetilstanden. Det er i hvert fall det vi vet ifølge Associated Press. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, sier til oss at myndigheten i Iran nekter henne å flytte til hovedstaden Teheran for å få den helsehjelpen han mener hun trenger, og som hun kunne fått der.
4: Jeg tenker at det er en plan for å bare bli kvitt folk som Nargis og andre aktivister som er i fengsel. De har begynt å henrette mange folk i Iran etter januar-protestene. Og de også prøver å gjøre det med mange som veldig kjente figurer som Nargis. De skal bare visne i fengselen.

0: Hvor bekymret du nå?
1: Det er hjerteskjærende å tenke på at var det siste gang jeg snakket med søsteren min, var det siste gang jeg hørte hennes stemme. Og det er den tanken som bare har ekko i hjernen.
2: Hamid Reza Mohammedi intervjuet av Kristine Ramberg Aasen. Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge. Hva vet du om situasjonen til Nargis Mohammedi?
3: Vi vet det som da spesielt advokaten hennes forteller på sosiale medier. Han er den som har best tilgang til henne og har fortsatt mulighet til å legge meldinger ut på sosiale medier. Vi vet at hun er på sykehus. Vi vet at hun to ganger har svimt av i fengselet sitt. Hun hadde hjerteinfarkt for en måned siden. Da fikk hun bare medisiner av fengselet, som ifølge hennes lege gjorde henne verre. Og så hadde lenge nektet å slippe henne ut av fengsel i behandling. Nå er hun på et lokalt sykehus, men får fortsatt ikke den behandlingen hun trenger for å redde hennes liv.
2: Hvis vi sammenligner med andre politiske fanger i Iran, hvordan blir hun behandlet? Hvordan er livet hennes?
3: Det er vel ikke ulikt. Vi politiske fanger i Iran er generelt blir behandlet veldig dårlig, straffes veldig ofte ekstra ved å nekte det medisin. Alt har blitt verre etter angrepene fra USA og Israel, fordi det er mangel på tilgang til mat og medisiner i fengslene generelt. Og kårene er også verre, fanger slipper vanskeligere ut, for eksempel til legebehandling. Men Nargis har også alltid vært spesielt i myndighetenes søkelys, fordi hun la seg ikke knuse, og hun har blitt et symbol for at man kan gjøre motstand selv om man er i fengsel, og det liker myndighetene dårlig.
2: Og så kan vi jo minne om at ytterligere tre menn ble henrettet i Iran etter demonstrasjonene i januar, ifølge lokale medier, og det er flere henrettelser siden den krigen begynte. Hva mener dere i Amnesty at verdenssamfunnet kan gjøre for å øve press på myndighetene?
3: Altså når det gjelder Nargis Mohammadi, så er det viktig at man presser på at hun får ordentlig behandling. Hun er en internasjonalt veldig kjent person, og Iran har mye å tape på internasjonalt hvis det skulle gå helt dårlig med henne. Men det er også viktig at man fortsetter å snakke om de som er i fengsel, om de som ble henrettet og så videre, og ikke bare prøve nå å fokusere helt på en eller annen fredsavtale. Fordi det ser vi altså hver gang iranske myndigheter merker at verden er opptatt av noe annet enn politisk forfølgelse, så blir de politiske fangene glemt, og de blir utsatt for mer tortur, flere henrettelser og så videre.
2: Også nå, ser du det?
3: Også nå. Det har vi sett veldig sterkt etter bombingen fra USA og Israel begynte, at de har begynt å henrette folk, som du var inne på, minst 21, antageligvis flere, som ble henrettet av politiske årsaker i den siste måneden. Det er mer tortur, det er dårligere fengselsvilkår, fordi nå er verden opptatt av andre ting enn menneskerettigheter i Iran.
2: Hvordan får dere informasjon ut om det som skjer i fengselet, om det som skjer blant opposisjonen?
3: Ja, det er merkelig, fordi det er jo internett-blackout stort sett, men det er veldig mange kommunikasjonskanaler. Iranere er veldig gode på sosiale medier, og Amnesty har mye kontakter inne i landet som da kan fortsatt fortelle oss, altså gi oss den første informasjonen som gjør det mulig å evaluere faktasjekke med et elektronisk virkemiddel og så videre.
2: Takk skal du ha, Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
3: Takk, ligger med deg.
4: Da skal vi ha at fotballkamper på nattet har bredt om seg i Finnmark, der ungdommer i 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. Klubbene forstår at noen reagerer, men de sier at manglende hallkapasitet er årsaken. 16 år gamle Isan Faran forteller at han har spilt kamp som var ferdig 1:30 på nattet.
5: Det er ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og jeg var dritrøtt.
6: 16 år gamle Isan Hikmat Faran forteller om en fotballturnering i Alta i fjor vinter, da han var ferdig å spille kamp 1:30 om natta. Da han omsider kom seg hjem for å sove, var ikke det så enkelt.
5: Da dusjet og så satt jeg bare og chillet og alt der. Jeg fikk ikke sove, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til sove.
6: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark. Isan sin kamerat Abu Albedani er delt i synet på kamper etter midnatt.
1: Ja, det for sent. Det jo sovetiden min, men det jo artig å ha kampen litt senere også. Og så fær man hjem og sove. Men det jo først at man har kampen dagen etter.
6: Blant foreldre har de sene turneringskampene blitt en snakkes. Men en som har gått offentlig ut med et leserinnlegg i lokale medier, fotballmamma Merete Reginiussen.
0: Ungene synes jo sikkert at det helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
6: Hun synes det prisverdig at klubbene arrangerer aktiviteter for barn og unge.
0: Men det når skal det her skje?
6: I en turnering i Alta for noen uker siden var siste kamp på programmet lagt til 12:30 på natta. Da hadde spillerne vært våken fra tidlig på morgenen og vært på skolen før de kom til hallen. Reginiussen mener det nærmest er naturstridig å holde ungdom våkne til over midnatt for så å kaste dem inn i fysisk aktivitet.
0: Jeg er ingen ekspert på hverken idrett eller kropp. Jeg er bare en mor. Men det er jo forsket på det her at kropp våres fungerer ikke på nattestid. Det da vi på våres laveste nivå. Vi presterer dårlig, vi konsentrerer oss dårligere, og vi har rett og slett lavere reaksjonsevne. Melatoninproduksjonen på sitt høyeste. Det da vi skal hvile, det da vi skal restituere. Det ikke da vi skal drive og konkurrere.
7: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
6: Det sier Johan Baseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest. I deres turnering i vinter var siste kamp 12:30 på natta.
7: Hva alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene? Som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper.
6: Andreas Taksgaard, daglig leder i Bossekopp UL, forsvarer praksisen med at det mange lag og vanskelig å avvise noen på grunn av liten halvkapasitet. Samtidig.
8: Jeg ser jo at det er en utfordring på begge siden i det her, om hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg er jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen i egen klubb, først og fremst.
0: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger. Vi kan sette en førstemann til mølla-prinsippet. Vi kan ta ned spilletida per omgang. Vi kan gjøre dem på turneringsoppsettet. Det finnes mange andre muligheter.
9: Reporter i denne saken var Hanne Larsen. Så kan vi jo si at det er jo i alle fall lyst når en skal hjem fra fotballkamp nattestid i Finnmark.
2: Om sommeren.
9: Dette
2: er programmet videre her i Nyhetsmorgen. Vi skal møte en språkforsker som ber foreldre om å ikke gi opp hvis de gjerne vil at barna skal lære det morsmålet foreldrene hadde. Det finnes håp, og dette skal vi høre om 10 minutter. Og så kommer Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til Politisk kvarter hos Lilla Sølesvik. Det er om et kvarter. Og Jon Brannes har siste nytt nå, når klokken blir 7:30. Det er Nyhetsmorgen i NRK.
10: En podcast fra NRK.
11: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
12: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
11: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
13: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
10: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
14: NRK Dagsnytt, klokka er 7:30. USA vil la militære hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det bekymring for barnets utvikling.
15: Det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
14: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
16: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
14: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
17: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
14: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
17: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april, og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av to småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
14: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
18: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
19: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
20: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
19: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
20: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
19: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
21: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
19: Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
21: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
19: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
18: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
14: Reporter her Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
22: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
23: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
24: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
23: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
24: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
23: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
24: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av de El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
14: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse i Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet i Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
1: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
23: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
1: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
23: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp i Norge eventuelt.
23: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027, men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
1: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
23: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
14: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller i skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser i store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
4: Det liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
5: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
4: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
5: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
7: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
25: Er det din sko, kanskje?
7: Det er i hvert fall ikke din.
26: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
5: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
26: Jeg tenker at en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
5: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
4: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
14: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
2: Det Nyhetsmorgen, om 5 minutter politisk kvarter, men nå skal vi til Salangen i Troms, hvor vi møter 18 år gamle Emma, som ikke snakker morens morsmål, thai. Emma blant 10.000 av barn som ikke kan foreldrenes opprinnelige språk, selv om forskere sier det viktig for identitet og utvikling.
27: Det var
0: Du vet hva betyr.
6: Ja.
0: Hva det betyr.
6: Hei.
8: 18 år gamle Emma Mortensen og mora to sitter rundt stuebordet og skriver thai.
6: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Så vi har prøvd å skrive på thai. Hun har prøvd å snakke til meg bare på thai. Ikke noe norsk.
0: Ja.
6: Og det, jeg forstår, men...
0: Stopper vi bare.
6: Men så stopper vi bare.
8: Da hun var lita, kunne hun prate en del. Men så begynte hun i barnehagen i salongen, og norsk ble en større del av hverdagen. Emma er nå opptatt av politikk og store samfunnsspørsmål, men sier hun kan lite thai og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
6: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk, med vennene mine og med pappa, og... men det er vanskelig.
8: Ifølge utdanningsdirektoratet finnes det mange barn med andre morsmål i Norge. I fjor var en av fem barn i barnehagen minoritetsspråklig. Det vil si at de hadde to foreldre som hadde et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Tallet på dem med kun én forelder med et annet språk vet man ikke. Marit Lunde, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, sier at det er viktig å lære foreldrenes morsmål.
9: Det handler om at det bidrar til utvikling av identitet og familietilhørighet, og ikke minst faglig utvikling.
8: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk. I skolen kan elever med innvandrerbakgrunn som ikke mestrer norsk få morsmålsundervisning, men ellers har de ingen krav på morsmålsopplæring.
9: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, da, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs uavhengig av det. Det hindrer ikke integrering at man er flerspråklig. Forskningen viser jo også at jo bedre ferdigheter man har på førstespråket, jo bedre kan man, altså det støtter også utviklingen av norsk, da, sånn at det er ikke noen hindringer der i det hele tatt.
8: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun er professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
11: Bruker språket masse med dem, snakker med dem mye med språket sitt, bruker filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk og gjerne andre miljøer hvor det er andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med. Og hvis de får norsk tilbake fra barnet, ikke gi opp, fortsett å snakke morsmålet sitt, fordi at barn kan gjerne gå gjennom en periode hvor de ikke vil bruke morsmålet, for eksempel, men de forstår det likevel. Det er ikke noe utfordring for dem å lære seg både foreldrene sitt morsmål og norsk samtidig. Hjernen vår klarer helt fint å lære seg flere språk.
8: Emma og to er enige med forskeren om at det ikke var lurt å stoppe og prøve.
6: Jeg tror bare hvis vi ikke hadde gitt opp på det, så hadde det vært, mye bedre nå.
0: Jeg også.
8: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommuniserer også på andre vis.
0: Jeg prøver på andre måter.
6: Ja.
0: Ja, med deg er det ikke vanskelig å prate, prøve på andre måter.
6: I Norge så er man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi er veldig glad i sånn kos og sånn.
2: Emma Mortensen, og hun ble intervjuet i Salangen i Troms av vår reporter Elena Bulai Løvland. Nyhetsmorgen, og her er overskrifter i dag. Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzstredet i dag. Han kaller det prosjekt Frihet. Men ifølge britiske myndigheter er to skip allerede blitt angrepet, og det skjedde etter at han sa dette, som han jo selvfølgelig gjorde på sitt eget nettsted Truth Social. Skolene mangler kunnskap om elever med ADHD og autisme, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Sandra fulgte selv sønnen sin på skolen i et helt år.
12: Han skvetter når han går i gångarna. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
2: Og vi har hørt fra Berlin at forbundskansler Friedrich Merz tar det med stor ro at USA vil trekke ut tusenvis av soldater fra Tyskland. Vi nærmer oss kvart på åtte. Landsmøtet i Fremskrittspartiet har vært i helgen, og Lilla Sølhusvik sitter her med hovedgjesten.

0: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
1: Vi ble hunsa. Vi ble kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
0: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
2: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
2: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
0: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
2: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak. Det er også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områdene de bor i.
0: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
2: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
0: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
2: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på, og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha, men det som også er viktig...
0: Det er jo veldig hardt ned på akkurat det utspillet.
2: Altså, det var en diskusjon om barnetrygd, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
0: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, og at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
2: Nei, det gjør det ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det, og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja, og nå er vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
0: Hvor lenge
2: kan
0: en mann...
2: Vi har fått mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til orde for det,
0: okay.
2: Men det skal gjøres
0: bare...
2: på en...
0: Kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
2: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
0: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
2: Som sagt, i likhet med NRK så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
0: En annen ting er at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det er en høyst diskutabel journalistisk metode. Er det en formildende for det som ble sagt?
2: Nei, altså, det, nå, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp I dine saker. Det ikke rom for rasistiske ytringer I Fremskrittspartiet, og det det som vårt anliggende nå.
0: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai. Det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utenfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du I din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder. Vi skal høre.
1: Vår velferdsmodell knaker I sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så vi på vei mot isfjellet. Alt blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det knalltøft I dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Masjete, håndgranater I gatene. Det kuttes I eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
0: Virkelig, Sylvi Listhaug, den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet.
2: Det mye som bra I Norge, men jeg tror I likhet med meg, så det mange som lurer på hvorfor det sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen I stil med det vi putter inn.
0: Men vi også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi blant verdens rikeste land, så det ikke noe positivt her?
2: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne I min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi en streik I Norge nå, det en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de krav på I sykepenger raskt nok. Går bedrifter I konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du krav på. Det jo en fallitterklæring for det som vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå I kø og kø og kø.
0: Vi ser at jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldsslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse I helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
2: Nei, I helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk I Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som sjelden, så kan du sitte og se på at I Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det I Norge. Vi ser at det bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka I Møre og Romsdal, der man helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest I dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei I skolen også, der det blir flere som sitter hjemme I stedet for å på skolen. Så mitt poeng at vi ser på område etter område, så går det ikke I riktig retning, det går I gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, helt veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
0: Og da mitt spørsmål, det med misnøye velgerne skal hentes?
2: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatte og avgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
0: Og du har ikke
2: Likevel så fortsetter man med like mye bistandsmidler.
0: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her I landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det at de sitter på Youngstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
2: Dessverre så vi I valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at I denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte I sykelønner. Det feil. Det rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
0: Men så ser vi jo nå sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president I USA har hatt stor suksess med?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi påpeker det som fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultatet av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt I gal retning, at okay. helsevesenet bygges ned,
0: og, nå og det må de ta ansvaret for. Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker I Stortinget, både I vinter og I vår, og du har sagt at det har vært kaos. Du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
2: Nå det et flertall på venstre siden denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som der fremdeles på samme side, så flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt SVMDG, så ligger flertallet på den siden.
0: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug at nå får Sylvi overta. Du klar da?
2: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som vårt mål.
0: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med I Team Sylvi?
2: Altså det som vårt mål og som vi gikk til valg på I fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partier som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå. Der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
0: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FAP aldri I regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
2: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partier som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget I fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det ikke noe sug I Fremskrittspartiet etter en ny diskusjon om det. Vi mener også det for tidlig, fordi valget skal være I 2029. Og med mindre Senterpartiet skifter side, så det flertallet ligger på venstre siden denne perioden her.
0: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FAP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
3: Det hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne I alle partiene.
0: Også FAP?
3: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man nødt til å gi konsesjoner, man nødt til å samarbeide, man nødt til å finne kompromisser. Sånn det å samarbeide.
0: Ja, sånn det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lisa?
2: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake I tid.
0: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
2: Det kommer ikke jeg til å snakke om på politisk kvarter, men det ingen tvil om at vårt mål en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatteavgifter. Så det skal vi bygge, og det 3,5 år til valget. Det lang tid I politikken som vi skal bruke godt.
0: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det du som den naturlige statsministerkandidaten, det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
2: Ja, nå det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det å snakke politikk, om hvorfor det viktig nå å ta tak I pengebruken her I Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
0: Nettopp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
2: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom ved hjelp av KrF og Høyre. Og Senterpartiet.
0: Vi får se når Sylvi Listhaug klar til å bli statsminister, og hvem som vil være med på det laget I så fall. Takk for at du kom I dag, Sylvi Listhaug, leder I FAP. Mitt navn, det Lilla Sølhusvik.
4: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
5: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet, det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
4: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: God morgen. Takk for at du startet dagen med oss. Vi her en time til når klokken nå har passert 8.
7: USA vil altså få skip trygt ut av Hormuz-stredet. President Trump begynner prosjektfrihet i dag. Et brudd på våpenhvilen, svarer Iran.
6: Bekymringsfullt fravær i skolen øker, og en ny rapport peker på manglende kunnskap om vanlige diagnoser.
8: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
7: Og en boligblokk truffet av en ukrainsk drone i Moskva i natt. Vi skal få det siste fra Jan Espen Kruse i Russland.
6: Og i New York fører Met-gallaen til overskrifter allerede før festen har gått av stabelen. Den røde løperen blir rullet ut til i kveld.
7: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne, Østrøm, Jukastein og Hugo Fermariello. Den satt.
6: I Midtausten er det frykt for at kamphandlingene mellom USA og Iran kan blusse opp igjen. I helga avviste den amerikanske presidenten det siste framstøytet fra iranske fredsforhandlere, og nå vil Trump altså hjelpe skip ut av Hormuz-sundet fra i dag og bryte blokaden. Midtausten-korrespondent Aida Korami. Iran svarer at all innblanding i Hormuz-sundet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Har det skjedd noe den siste timen?
9: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
6: Og denne våpenkvilen har altså vært i stand siden 8. april, men det kommer skyldninger om å bryte denne avtalen. Hva det siste rundt fredsforhandlingene?
9: Nå har Iran levert en 14-punktsplan, hvor de blant annet sier at de vil ha en slutt på krigen innen 30 dager. Det de praksis sier at de vil snakke om atomspørsmål og missilprogram og disse kravene USA har ved en senere anledning. De vil først få en slutt på denne krigen. Det har jo USA kalt uakseptabelt, og nå venter man i praksis på å se hva som neste steg.
6: Det også en våpenkvile mellom Israel og Libanon, men likevel sendte Israel ut evakueringsvarsel til innbyggere i Sør-Libanon. Hva handler det om?
9: Det har vært nok et dødelig døgn i Sør-Libanon. Den libanesiske regjeringen har advart om at situasjonen har nådd et alvorlig bristepunkt. Rundt 40 mennesker skal bli drept de siste to dagene. Israel fortsetter angrepene sine. Vi har sett at IDF har bombet landsby etter landsby i Sør-Libanon. De sier at de vil rive bygg, boliger og infrastruktur etter samme modell som i Gaza i Sør-Libanon. Hezbollah har sagt at de har gjennomført 11 angrep til det siste døgnet. Så for de som håpet at denne våpenhvilen, hvis man kan kalle det det, skulle gi et pusterom, så har det nærmest blitt stikk motsatte.
6: Og da at Hormuzsund fortsatt stengt, hvordan blir iranere råket av den situasjonen nå står i?
9: Det en alvorlig legemiddelmangel i Iran, ifølge iranske myndigheter. I tillegg så prisene skutt i været. Det var allerede en vanskelig økonomisk situasjon før krigen. Dette har nå forverret seg. Vanlige dagligvarer har blitt nærmest luksusvarer i Iran. I tillegg så det en ekstremt presset humanitær situasjon. Ifølge FNs høykommissær så har minst 21 mennesker blitt henrettet og 4000 arrestert siden krigen.
6: Aida Korami, takk skal du ha.
7: Denne morgenen hører vi her i Nyhetsmorgen om at det nå flere elever som har det som blir kalt for bekymringsfullt fravær fra skolen. En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at disse tallene økt på 5 år. Skolene vet ikke nok om diagnoser som ADHD og autisme, det mener både fagfolk og ikke minst skolene selv. Sandras sønn begynte på skolen med en diagnose, men det var ikke lagt noen planer om tilrettelegging, og i 3. klasse var Sandra sammen med sønnen på skolen hver dag i et helt år.
10: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
11: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
8: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
11: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
8: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
11: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet, står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
12: Ja, for barna og familiene så får det enorme konsekvenser.
11: Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
12: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
11: Sydgård sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
10: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
6: Reporter her, Marianne Ytreide.
7: Stine Hansen Bratland, forfatter av boken som kom i fjor, Innanfor, utanfor, men alltid autist, og har tidligere kalt seg selv for en helt kurant autist. God morgen i Trondheim.
13: God morgen.
7: Du har skrevet en del om hvordan du fikk diagnosen i voksen alder. Hvordan har det hjulpet deg?
13: Det har først og fremst gitt meg en viktig forståelse av hvordan jeg faktisk er. Og det har vært et paradigmeskifte med tanke på hvordan jeg godtar meg selv. Jeg har jo bestandig vært den jeg også før diagnosen, men før jeg fikk diagnosen så tenkte jeg at det som det typiske autistiske ved meg var svakheter og feil som jeg burde legge vekk, eller prøve å legge vekk. Og jeg prøvde jo nesten et helt liv å gjøre det. Og det kostet meg kjempemye. Så det å få vite at jeg autistisk, det var nøkkelen til at jeg greide å godta meg selv.
7: Og vi har jo invitert deg fordi denne rapporten om skolen peker på nettopp det, at skolene vet ikke nok om diagnosen, blant annet autisme. Har du eksempler på hvordan din hverdag arter seg?
13: Det er viktig å vite at alle har vi jo blindflekker. For meg så er det jo det autistiske som det vanlige. Men jeg har forstått at jeg for eksempel erfarer sanseinntrykk mye sterkere enn det neurotypiske gjør. Altså jeg hører, jeg mangler det filteret for å filtrere ut lyder, for å filtrere ut lys. Jeg kan tolke andre mennesker litt saktere enn det de fleste gjør. Jeg prosesserer av og til litt mer langsomt og blir mye fortere sliten.
7: Og hvordan kunne din skolehverdag vært annerledes hvis du hadde visst at dette var en diagnose allerede da du var barn og hadde hatt en diagnose på det?
13: For det første så hadde jeg forhåpentligvis sluttet å tro at jeg var et elendig menneske, og det ville nok hjulpet mye på hverdagen min. Så kan man jo håpe at de voksne som var rundt meg da, på skole, at de også hadde godtatt de autistiske trekkene mine heller enn å fortelle meg at jeg burde skjerpe meg. At de hadde tatt tak i mobbing, for eksempel.
7: Stine Hansen Bratland, du har jo skrevet om dette, boken Innanfor, utanfor, men alltid autist altså. Du har skrevet om det i kronikker på NRK Ytring blant annet. Så når vi nå hører om skoler som enten ikke vet hvordan de kan tilrettelegge for barn med autisme eller ikke får det til, hva ditt råd? Hva mener du de bør gjøre?
13: Da må de skaffe seg den kunnskapen da. Og så må jo politikere sørge for at skolene faktisk får den muligheten. De er nødt til å kurse de ansatte på skolene og sørge for at det eksisterer kurs, at de får mulighet til å fære på de kursene, at det er nok voksne rundt til å dekke opp.
7: Stine Hansen Bratland, takk for at du kom og ga dine råd og din innsikt. Ha det godt så lenge.
6: Selv om Norge har folk som kan kirurgien som skal til for rekonstruksjon etter kjønnslemlesting, reiser mange kvinner til utlandet for å få utført kirurgi. NRK har fortalt om en kvinne som betalte 50 000 kroner, reiste til Paris for å få rekonstruert underlivet etter at hun ble omskåret da hun var 8 år gammel. Det er fordi at norske styresmakter mener vi mangler kunnskapen her hjemme. Men på Oslo Universitetssykehus sitter kirurgene klare, og de undrer seg over at tilbudet i dag overlatet til tilfeldighetene.
14: Jeg vil jo mene at vi har nok kunskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
15: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
14: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
15: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
16: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt.
15: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
14: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det er vel slik vi har håndtert det.
15: Beskjeden fra kirurgene er at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
6: Reporter Emilie Lykke. Du kan lese mer om denne saken på NRK.

0: Værfenomenet El Niño kan føre til rekordvarme over hele verden. Fenomenet, og vi kommer tilbake til hva det egentlig er, vil sannsynligvis utvikle seg i månedene som kommer. Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt er ganske klar på hvilke land og områder han vil unngå.
1: Jeg ville kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
2: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa. I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva er egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
3: El Niño er et værfenomen som skjer sånn, mellom 2 og 7 år, går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
2: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne er registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
3: Nå ligger det jo an, det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
2: Konsekvensene blir at temperaturene blir høyere, men den største effekten vil vi kanskje først se neste år.
1: Det vi ser er at når vi har El Niño, så skyter den globale middeltemperaturen opp i været, og det er fordi at store deler av Stillehavet blir varmere enn vanlig, og Stillehavet representerer et stort areal av kloden, da. Så da kan det bety at 2027 blir et nytt rekordvarmt år globalt sett.
2: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
1: Dette fenomenet endrer karakter. Det kan bli sterkere eller mer vanlig på grunn av en global oppvarming.
3: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Skummelt, reporter om El Niño, Anders Skifjell.
4: I dag blir den årlige motefesten Met-gallaen arrangert i New York. Gallaen har blitt en av de dyreste og mest ettertraktet i USA, og modeller, designere og kjente kulturpersonligheter deltar. Gallaen har tidligere blitt kritisert for temaene sine, og i år igjen skaper denne middagen kontroverser. Reporter Tora Vassnes, hva er kontroversene i år?
5: Gallaen i år kritiseres fordi den er finansiert av Jeff Bezos. Bezos er grunnlegger av Amazon, og han har blitt utnevnt til æresformann av gallaen i år. Det har gått rykter det siste året om at Bezos skal kjøpe medieselskapet Condé Nast, som blant annet eier Vogue. Met-gallaen er en tradisjonsrik middag i USA, og har blitt arrangert siden 1948. Formålet med middagen er å samle inn penger til kostymeinstituttet ved Metropolitan Museum of Art i New York. Men nå får gallaen kritikk for å selge seg til rike mennesker, og at den ikke lenger handler om mote, men kun om publisitet.
4: Og nå går det rykte om at flere skal boykotte denne festaftenen. Hva vet vi om hvem som kommer og hvem som ikke kommer?
5: Ja, gjestelisten er privat, så man vet ikke helt sikkert hvem som kommer eller ikke før i kveld. Men det vi vet er at New Yorks borgermester, Sora Mamdani, har bekreftet at han ikke kommer. Og dette er ganske spesielt, fordi New Yorks borgermestre har tradisjon for å komme hvert eneste år. Det går også rykter om at skuespillerinnene Meryl Streep og Zendaya heller ikke kommer i år. Ifølge The Guardian så kan man merke presset om boykott mot kveldens galla i New Yorks gater. Det henger plakater som kritiserer Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos rundt omkring i byen. En britisk gruppe har lagt ut en video der de plasserer 100 flasker med falsk urin rundt omkring på Mets kostymeinstitutt. Flaskene har Bezos ansikt på. Han anklages nemlig for å ikke la sjåførene sine gå på do. Så det spiller på at de må tisse på flasker i bilen.
4: Det er mye som skjer allerede. Hva kan vi forvente oss av kvelden da, Tora Vassnes?
5: Til tross for kritikk så vil det definitivt bli gallamiddag. Årets

0: Tema mote kunst, så det forventet at 450 mennesker skal komme. Det et nytt tema hvert år, og tema det samme som utstillingen Kostymeinstituttet åpner dagen etterpå. Vogue og Anne Winter har stått for invitasjonene. Den kjente artisten Beyoncé og skuespillerinnen Nicole Kidman medverter, og eventet vil sendes live på Vogue-sider.
1: Takk skal du ha, Tora Vassnes. Mandagspanelet samlet I Nyhetsmorgen. Vi gir deg nyhetene før de skjer. Og vi kan ikke la være å ta en titt I bakspeilet også. Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen. God morgen I Trondheim.
2: God morgen.
1: Du var der, det var godt. Veslemøy Østrem, sjefredaktør I den politiske avisen Altinget. God morgen.
3: God morgen.
1: Landsmøtet I Fremskrittspartiet har fått mye oppmerksomhet. Det fikk de igjen. Sylvi Listhaug var gjest I politisk kvarter litt tidligere I Nyhetsmorgen. Men denne oppmerksomheten kom etter hvert ikke av de grunnene partiet selv ønsket. TV 2 avslørte at en FRP-rådgiver hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Her laget jeg anførselstegn. Og fikk partilederen til å erklære at rasisme ikke har noen plass I partiet. Hvordan kommer denne saken til å spille seg ut, sier Sandvik?
2: Nei, vi ser jo at Sylvi Listhaug har fått mye kritikk for at hun brukte såpass lang tid på å si nettopp R-ordet, rasisme, I politisk kvarter. Og hos andre så har jeg jo skyldt på at hun var I en konfirmasjon og at det derfor tok så lang tid. Men jeg tror det to debatter som kommer til å komme I kjølvannet av det her. Det ene rundt FRP sin håndtering om de her andre rasisme-skjelett I skapet. Og så kommer andre gamle avsløringer kanskje til å komme mer opp. Og så det en debatt om press. Og måten den her uttalelsen kom I offentligheten på.
1: For det skjedde jo en sen kveld etter kanskje noen glassøl, hva vet jeg, I et skjult opptak, Veslemøy Østrem. Hva kommer til å skje utover med denne saken?
3: Nei, som Siv sier her, så vil det komme en etikkdebatt også. Og jeg ser jo I kommentarfeltene at en del prøver nå å gjøre det vi kaller for shoot the messenger, altså kritisere de som har kommet med budskapet mer enn å kritisere budskapet. Og det som interessant jo at man har brukt skjult opptak, som en metode vi I pressen bare bruker hvis det ingen andre måter å få den informasjonen på. Nå det jo sånn at dette opptaket kan jo bekreftes av ganske mange som var til stede på denne kvelden, denne litt våte kvelden hvor disse uttalelsene kom. Så det ikke nødvendigvis sånn at TV 2 har gjort noen overtramp, sånn som jeg vurderer det. Men den debatten ser jeg utspiller seg nå, og den interessant.
1: Hvordan vil dere kommentere Sylvi Listhaugs håndtering av det hele?
2: Nei, altså jeg mener hun burde ha sagt det hun sier nå med en gang. Da hadde ikke vært en debatt om Sylvi Listhaug sin håndtering, og da hadde ikke Jonas Gahr Støre og andre partiledere kunne kaste seg på og kritisert FRP-lederen for å være for sen ut med å kalle en spade for en spade. Så det må nok Sylvi Listhaug ta ansvar for selv.
3: Jeg tror særlig den uttalelsen hun kom med I helga, som var sånn det for det å være opp til andre å vurdere, den kommer nok til å spille tilbake på henne, fordi hvis hun ikke visste hva hun skulle selv definere det som, så det på en måte ikke et tydelig signal, sånn som vi vant til at Sylvi Listhaug kaller spader for spader. Så her har hun vært utydelig.
1: Dere som følger med I kulissene av politikken, blir den oppvask internt?
3: Absolutt. Den vel allerede I gang.
1: Sandvik?
2: Ja, det jo en personalsak nå, for han jo ikke en politiker, han jo en ansatt I FRP, men FRP har jo tradisjon for å være ganske hard I klypa når folk setter partiet I trøbbel.
1: Vi tar fatt på et nytt tema. Vi nærmer oss tiden når regjeringen skal finne en løsning på revidert nasjonalbudsjett. Ekstra spennende med en mindretalsregjering, som da må ha støtte fra mange andre. Og de siste ukene har sannelig gitt oss et innblikk I maktens korridorer på Stortinget. Tenker da på alt som handlet om avgiftskutt på diesel og bensin. Alt det vi har vært vitne til og det som står foran oss, øker det tilliten til politikerne, Veslemøy?
3: Det som skjedde I forrige uke, hvor Høyre plutselig skulle ta en snusving og prøve å være et ansvarlig parti som forholdt seg til internasjonalt regelverk og ESA, det gikk jo ikke så bra. Og akkurat den snuoperasjonen tror jeg nok folk blir litt forvirret av, lurer på hvem det, så hva det som egentlig skjer, og det vanskelig å forstå nyansene. Og så det en ting som jeg tror politikere nå møter, og det ganske utålmodige velgere. Vi har en forventning om at politikere kan løse ting for oss veldig fort. Store, alvorlige problemer skal løses i morgen. Og det nok en forventning politikerne i stor grad skaper selv, men jeg tror det også skaper en del problemer for dem, fordi det jo ikke sånn at renta kan bestemmes på et knips, eller at man kan få alt til å alltid bli frisk i morgen.
1: Sandvik, men det, bare skyte inn det, det med å se at noen får litt sånn nye tanker og tror kanskje de skal se nøyere på det, ikke det egentlig, og den uenigheten noe som gjør at vi kan stole mer på dem?
2: I utgangspunktet, ja. Jeg tror velgere tåler at politikere ombestemmer seg, tenker seg om. Men her hadde Høyre en veldig sånn, krevende, og hvis det ganske umulig, pedagogisk øvelse. Fordi først så skulle de la seg når de ikke hadde hørt advarslene Jens Stoltenberg komme fra Stortingets talerstol, da de vedtok det her, og hadde veldig dårlig tid også, og ikke hadde tid til å utrede. Og så gjentok Jens Stoltenberg det han allerede hadde sagt i Stortinget før vedtaket, etter vedtaket. Og da plutselig ble det her veldig vondt og vanskelig for Høyre. Så det var en liten sånn troverdig snuoperasjon, fordi den informasjonen de plutselig fikk panikk for, den hadde de jo i stor grad. Om ikke det gikk liksom fra svært litt, ganske så sannsynlig til veldig sannsynlig at det her var i strid med EØS-regelverket. Så de rotet seg liksom fast i sitt eget nett.
1: Det neste skritt for Høyre, du har skrevet litt om det i adressa.
2: Ja, de må jo prøve å finne seg selv igjen. Det er jo det vi har snakket om etter valgnederlaget. Og så skulle han finne seg selv igjen med en ny leder i Ine Eriksen Søreide. Hun synes jeg har vært ganske usynlig siden hun ble ny Høyre-leder. Problemet for Høyre er at de begynner å få ganske dårlig tid. Snart er det lokalvalg. De hadde et kjempe, eller snart og snart da, snart i politikkverdenen. De hadde et kjemperesultat forrige lokalvalg, og det er veldig mange ordførere rundt omkring som har litt høye skuldre akkurat nå.
3: Vi ser jo at i revidert, når det jo en, som ordet sier, det jo en revisjon av det budsjettet vi vedtok, eller de vedtok i fjor, men så det skal jo ikke flyttes veldig mye penger, men nå når du har fått så mange partier som skal markere seg inn i disse forhandlingene, så kan jo dette også bli ganske bråkete. Så jeg ser frem til de neste ukene, fordi det politikk ja, vi driver med i alltinget, men kanskje for velgerne blir det litt forvirrende.
1: Forventningsfulle, takk skal dere ha. Sjefredaktør i Altinget, som vi finner på Altinget.no, politisk avis, Veslemø Østrem, og Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen i Trondheim. Dere var vårt mandagspanel.
4: På 5 år har det bekymringsverdige fraværet i skolen øket kraftig.
1: I dag stenges den siste norske gruven for godt denne gangen.
4: Espen Aas og Åsa Vartdal gjev seg i debatten her på NRK. Det melder deg selv på Instagram.
1: Det der vi skal ha det fra. Forholdet mellom far og sønn er et eldgammelt litterært tema. I Jens M. Johanssons nye roman er det mor og sønn som gjelder. Og denne boken har vår kritiker lest og snakker om mot slutten av nyhetsmorgen, i det klokken er blitt 8:30.
4: Før da skal vi til Svalbard. Der er det en historisk dag i dag, for etter 60 år med drift blir i dag gruvegangen i gruve 7 stengt. Men den siste gruvestengingen er over 100 år med norsk kålgruveverksemd på øygruppa Historie. Og stengingen blir markert av Store Norske og flere av de som opp gjennom året har jobbet i disse gruvene. Dette høres kanskje kjent ut fordi produksjonen i gruva ble avsluttet i fjor sommer, men nå stenge en dørene til gruve 7. Reporter Torkel Stoltz i Longyearbyen. Dette er en spesiell dag for mange.
5: Det er en historisk dag for Longyearbyen, som er tufta og fundamentet er bygd opp av disse kullgruven, og tusenvis av gruvebus har jobbet her opp igjennom disse der, ca. 120 årene med kullgruve på Svalbard. Men det siste året etter at produksjonen la ned, så har gruvebussen selv måttet rydde ut eget arbeidssted, og det er jo litt spesielt dagleder i gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan har det siste snøe året vært?
6: Det har vært veldig spesiell, og jeg tror at det ikke har vært det hyggeligste oppdraget de har gjort, for at det er jo en det er jo fjerne arbeidsplass de har blitt kjempeglad i, og det er jo en arbeidsplass som har vært i over 60 år, så.
5: Og du selv har vært på Svalbard rundt 40 år og rundt 20 års fartstid i gruven. Hvordan er det for deg nå med dette endelige stoppet i gruvehistorien?
6: Nei, det er jo spesielt. Jeg har ikke opplevd Svalbard uten gruvedrift før, så det blir jo en ny tidsregning for meg og for mange. Så det er jo egentlig en veldig spesiell dag.
5: Og i dag så skal inngangen plomberes, og mange av de som har bidratt i Store Norskes gruvehistorie her oppe da inviteres inn. Hvordan blir denne seremonien?
6: Den blir ganske enkel. Vi skal enkelrett bare låse igjen gruvegangen og hive nøkkelen inn i raset, og da blir den derfor, jeg vil si, for all fremtid. Så, ja. Men du nevnte at vi har invitert med sånne folk som vi kanskje ikke jobber i gruva, men som jobber i Store Norske, som hadde støttefunksjoner. Vi ønsker liksom å hedre dem også i dag.
5: Og vi tar med oss lokalstyreleder Terje Ønnevik. For Longyearbyen så har kullgruven vært veldig viktig.
7: Ja, det er hele vår identitet. Over 100 år så har kullgruvene vært de som har bygd Longyearby-samfunnet.
5: Og kort til slutt, hvordan blir det å ta vare på den historien?
7: Ja, det pålegger oss et ansvar å ta vare på det 100 år til, minst. At vi bygger videre på det, ikke bare noe vi legger bak oss.
5: Takk skal dere ha, og da blir det altså en vemodig markering her i gruve 7, som den siste norske gruva på Svalbard, som endelig stenger i dag.
4: Takk skal du ha, reporter Torkil Stoltz.
1: Så er det jo nyheter fra natten, i hvert fall for oss i Norge, om krigen i Midtøsten og Hormuz-stredet, hvor tusenvis av tankskip og andre skip ligger da sperret inne. USA vil begynne å hjelpe skip ut av stredet, det sa president Donald Trump, og det skal skje fra og med i morges. Iran på sin side advarer at enhver innblanding av deres blokade blir ansett som et brudd på våpenhvilen. Dette er jo for dem et veldig strategisk sted å utøve makt. Anja Strønnen, utenriksreporter, fredag var du nettopp i Persiabukta, der mange av skipene ligger. Nå er du med fra Dubai. Hva planlegger Trump under det han kaller for prosjektfrihet?
8: Ja, han sier jo da på Truth Social at han skal hjelpe skipene ut. Men i god og kjent Trump-stil så sier han jo ikke noe mer konkret om hvordan dette skal foregå. Etter hans uttalelse så har militæret sagt at de vil, eller forsvaret har sagt at de vil hjelpe til, men militære eksperter sier jo at dette kommer til å bli særdeles krevende. Fordi at dette stredet er jo på det smaleste bare 30 kilometer, så hvis man skal ha militær eskorte ut gjennom dette stredet og unngå å bli truffet av Irans angrep, som de kan finne på å komme, ja, det skal bli særdeles krevende.
1: Vi var jo innom det, men hva sier altså det iranske regimet?
8: Ja, de er helt tydelige på at hvis USA går til dette grepet og bruker forsvaret for å få hjulpet ut skipene, så er dette brudd på våpenhvileavtalen. Og da vet man jo ikke hva som kommer til å skje, og etter at han var ute og sa at nå skal vi starte denne her aksjonen, altså dette prosjektfrihet, så er det to skip som er blitt angrepet. Det går bra med mannskap ombord. De har faktisk fått beskjed om at skipene skal fortsette forsiktig, men det spørs om de våger det. Da jeg var i Persiabukta da på fredag, så jeg jo de enorme mengdene med skip som lå der, og det var helt stille, det var ingen aktivitet. Det tok bare 2 timer med speedbåt å komme over til Iran fra der de lå, og det var helt tydelig at de ikke våget å bevege på seg.
1: Så hva er situasjonen sånn strategisk i dag, og ikke minst for de sjøfolkene som er ombord på disse båtene du så?
8: Ja, det er utrolig krevende. Som sagt så ikke vi noe bevegelse, men en jeg snakket med sa at det er mindre båter som drar ut i skipene med mat og forsyninger. Så vet vi at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, de sier at det er bare halvparten av de vel 2000 skipene som ligger i ro, som faktisk har tilgang på mat og har de ressursene og får det fraktet til skipene. Så situasjonen er utrolig krevende for de 20.000 sjøfolk som er rammet, i tillegg til at hele stengingen av stredet går utover verdensøkonomien.
1: Anja Strønnen, direkte med oss fra Dubai.
4: Og nå hører vi jo altså om president Trumps plan om å leie såkalt nøytrale skip ut av Hormuz-sundet. Hvordan blir det tatt imot i finansmarknaden, økonomireporter Johan Settem?
9: Jo, spotprisen på Nordsjøolje ligger relativt stabilt på $107 per fat, så det ikke noen nyhet som påvirker prisen på olje i særlig grad. Den falt litt umiddelbart. Men markedsaktørene venter vel hva som faktisk skjer med skipstrafikken eventuelt, i stedet for å reagere på det man sier skal skje. Det begynner vel å bli en viss nummenhet i markedet av stadige trusler og eventuelle lovnader fra begge sider. Men siden nyttår så er oljeprisen opp 75-80%.
4: Og så skriver Dagens Næringsliv nå at aksjekursene i flere asiatiske markeder stiger i dag til rekordnivå, og da blir det peket på eufori rundt kunstig intelligens.
9: Ja, visa peker jo da på Taiwan, som opplever den sterkeste veksten siden 80-tallet, to siffra, og også Handelsbanken peker i sin morgenrapport da på optimisme rundt KI-investeringer som årsak til børsoppgangen, og hvis man ser på særlig da i Sør-Korea, og det er jo Kospi-indeksen, legger den på seg ja, nær 5% til tross for krigen, og det er jo da særlig teknologiselskapene, som for eksempel Samsung da, som gjør det sterkt. Og du ser jo også at den brede MSCI Asia Pacific-indeksen legger på seg i overkant av 2%.
4: Og her hjemme er det dryge 20 minutter til handelen åpner på Oslo Børs. Hva kan vi vente oss? Der blir det god eller sur stemning?
9: Oljeprisen er litt ned siden børsen stengte sist torsdag, og amerikanske fremtidspriser på den bredeste børsindeksen der er jo opp i overkant av 1%, så Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver i sin morgenrapport at Meglerhuset venter at børsen faller rundt 0,5% ved åpning klokka 9.
4: Johan B. Settem, takk skal du ha.
1: I løpet av natten ble en boligblokk i Moskva truffet av en ukrainsk drone. Det sier ordføreren, gjengitt av nyhetsbyrået TASS, men ingen personer skal være blitt skadet. To andre droner er, ifølge opplysninger, blitt skutt ned over den russiske hovedstaden. Og der er du, vår korrespondent Jan Espen Kruse. Hva mer vet du om droneangrepet?
10: Ja, denne ukrainske dronen skal ha truffet en høyblokk nok så nær sentrum av Moskva. Ifølge bilder som har blitt offentliggjort her, så har det blitt mindre skader på en liten del av fasaden på denne boligblokka. Det blir sagt at det skal være en blokk med svært kostbare leiligheter som har blitt rammet denne gangen, altså ingen skal ha blitt skadet på noe vis, sier myndighetene i hovedstaden.
1: Er det vanlig?
10: Det er ikke så veldig vanlig at ukrainske droner kommer til nesten til sentrum av Moskva. Som regel så sier russiske myndigheter at disse dronene de blir skutt ned når de er på vei mot hovedstaden, altså at de blir skutt ned i områdene rundt Moskva. Det er jo bygd opp et veldig sterkt luftforsvar rundt den russiske hovedstaden. Det er jo her alle de viktige, strategisk viktige målene, i hvert fall politisk sett, er i Russland. Så at det at tre droner i løpet av en natt har kommet seg gjennom dette forsvaret, at det russiske luftforsvaret ikke har vært i stand til å stanse dem, det er uvanlig å si vel en del.
1: Har det noen betydning at dette droneangrepet, det kom jo nå bare noen få dager før denne seiersdagen 9. mai, hvor det vanligvis da har vært en stor militærparade på Den Røde Plass?
10: Ja, på forhånd har det jo blitt sagt at denne militærparaden den skal nedskaleres denne gangen. Man skal ikke vise stridsvogner, langtrekkende raketter, altså i andre militære kjøretøyer. Det er soldater fra de forskjellige våpengrenene som skal delta der. Og bakgrunnen er altså frykt for angrep fra ukrainsk side. Det blir sagt rett ut av russiske myndigheter. Så det at dette droneangrepet kommer nå rett før denne militærparaden, som det er knyttet mye prestisje til, det er jo med på å svekke tilliten til det forsvaret som russiske myndigheter, russiske militære har satt opp rundt hovedstaden.
1: Og det er jo da til minne om at Sovjetunionen var en av seiersmaktene etter 2. verdenskrig. Det virker jo dramatisk med boligblokk rammet av droner, men hvilken betydning har disse dronene i denne russiske fullskalakrigen, angrepskrigen mot Ukraina?
10: Ja, dronene de har jo blitt fullstendig dominerende i denne krigen på begge sider. Det er naturligvis Russland som sender klart flest droner mot mål i Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået AFP så ble det sist måned satt en ny rekord med omlag 6600 russiske droner som ble sendt mot Ukraina. Men ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han er bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Jan Espen Kruse, direkte med oss fra morgenen i Moskva.
4: Regjeringen vil starte bygging av 130 000 nye boliger i Norge innan 2030, og for å få til det blir det vurdert å lempe på kravet til dagslys. Da skal det snakke om i Ekko, Sven Ole Engesvold.
11: Ja, for ropet da om flere boliger her til lands, det blir stadig høyere og kraftigere, men når det da skal bygges, så bygges det tett for å få plass, og hva skjer da, som du sier? Jo, lyset forsvinner. Så vi bor i mørket, boligen den karottene, og ja, vi får et liv i skyggen rett og slett, men det må vi kanskje tåle, selv om vi vet at det kan være direkte helseskadelig å ikke få lys de 22 timene i døgnet vi tilbringer inndørs.
4: Da kan det være mulig å gå og høre Ekko klokken 9.03 utendørs.
1: Nyhetsmorgen, klokken 8.44.
4: USA vil føre skip ut av Hormuz-sundet, og Iran kaller innblandinger brudd på våpenhvile.
1: Skolene kan for lite om ADHD og autisme, det bidrar til høyt skolefravær, og det øker ifølge en ny rapport.
4: Superstjerno Shakira har holdt gratis konsert for millioner på Copacabana-strandet i Rio de Janeiro. Vi får rapport straks.
1: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug hevder at både hun selv og partiet var helt tydelige fra første stund om at ytringer fra en ansatt i partiet var rasistiske. Kritikken har rast etter at Hårek Hansen, som er rådgiver, i en samtale med TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få bo i Norge.
12: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
13: Denne avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
12: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak. Det er også viktig, for det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av.
13: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
12: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
13: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer 3, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
12: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
13: Du slår vel ikke hardt ned på akkurat det utspillet?
12: Altså, det var en diskusjon om barnetrygd, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
13: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, og at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
12: Nei. Det gjør det ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
13: Hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
12: Det er personalsak, og jeg tror at, at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
1: Det sa Sylvi Listhaug til Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter.

0: Ja, det er den kolumbianske superstjerna Shakira vi hører her. Hun holdt en gratis konsert på Copacabana-stranda i Rio de Janeiro natt til i går. Det var ventet opp mot 2 millioner mennesker, noe som ville gjort denne konserten til en av de største noensinne. Kulturreporter Daniel Eriksen, hvor mange var det som møtte opp på konserten?
1: Altså, allerede 2 timer før konsert så var stranda fullstappet med 2 millioner mennesker som ventet på popdronninga i Sør-Amerika, Shakira. Ifølge den brasilianske avisen O Globo så var det folk som klatret opp i trær og treningsapparater for å få bedre utsikt, så det var stor trengsel. Konserten var starten på en svær verdensturné, men Shakira kommer dessverre ikke til Norge. Hvis man ønsker å se henne, så må man dra til Madrid, det er nærmeste. Der skal hun holde en rekke konserter.
0: Heller ikke plass til 2 millioner på en konsert her i Norge, heller kanskje. For det er veldig mange folk da, 2 millioner mennesker på en konsert. Er det noen form for ny rekord?
1: Det er ikke den rekorden, for det er et stykke til den rekorden. Det var Rod Stewart på Copacabana da, i 1994. Der skal det ha vært 3,5 millioner mennesker i publikum. Men Shakiras 2 millioner, denne helgen, holder til en plass på topplista, sammen med Katy Perry og Madonna, som har holdt lignende konserter på Copacabana de siste årene.
0: God idé dette for Copacabana og Rio de Janeiro. Da må vi gode penger i kasso. Har vi noen tall på hva de tjener på sånne her folkefester? Denne da?
1: Altså, allerede i forkant så meldte flyselskapene at det var solgt 80% flere flybilletter til Rio enn vanlig på denne tida av året, og det er jo ganske mange fra før. Myndighetene i byen anslår at konserten på Copacabana vil gi økonomien rundt 1,5 milliarder kroner. Så bra jobb, Shakira.
0: Takk skal du ha, kulturreporter Daniel Eriksen.
2: Jens M. Johansson er både forfatter og journalist. Noen kjenner ham kanskje som portrettjournalist i Dagens Næringsliv, men han har jo skrevet mange romaner og sakprosabøker også. Bare la dem komme er titlen på den helt ferske romanen fra Jens M. Johansson. Anne-Katrine Streime, vår litteraturkritiker i NRK, du har lest den, og hva skriver han om nå?
3: Han skriver om kjærlighet, ikke den mellom to elskende, men mellom mor og sønn. Det handler om forpliktelse, det handler om ansvar, og et liv som kanskje ikke har vært av det enkleste slaget, og under det hele så handler det også om døden.
2: Hvordan folder denne fortellingen seg ut?
3: Vi møter Tom, som er en mann sånn cirka 50 år gammel, som stavrer seg innover i skogen med svær ryggsekk på ryggen. Det er juni, det er hett. Han vet ikke helt hvor han skal, men han skal altså til moren som har bosatt seg langt ut i ødemarken, og de to har ikke sett hverandre på over 2 år. Vi vet ikke helt, han sier han har vært i sjøs, men vi skjønner eller mistenker nok at det har vært noe annet som er grunnen for at ikke de to har hatt noe med hverandre å gjøre på så lang tid. Moren er nå dødssyk, og han vil følge henne den siste etappen i livet. Og så nøster han da opp litt etter litt hvordan livet deres har vært. For det har vært et turbulent liv. Moren har hatt like mange jobber som hun har hatt menn, og det er ikke få. Hun var eslet til en akademisk karriere, begynte på universitetsstudier, men rømte fra det hele, og har altså levd av å på en måte hjelpe andre. Altså, hun har hatt lavt lønnede serviceyrker gjennom hele livet, og det har jo på mange måter gått ut over Tom, men samtidig så vet han at det alltid har vært de to. Så det er et sånt uslitelig bånd mellom dem, og så er det også sånn at alkoholen er det som hjelper dem til å ta de fortrolige samtalene.
2: Og nå skal han hjelpe henne. Si 2 ord om Jens M. Johansson som forfatter.
3: Han er, jeg vil si at han har en lett penn. Han er en forfatter som drar leserne inn i fortellingene sine. Han er en veldig god forteller. Han har skrevet om familiebånd før, han har skrevet om vold, han har skrevet sakprosabøker om fotball, så han er en allsidig forfatter også. Og så har han jo da en karriere som portrettjournalist i Dagens Næringsliv, blant annet, så han er en mann med et skarpt blikk, og han finner de rette ordene for å karakterisere og beskrive de personene han skriver om. Og han er altså en raus, vil jeg si, forteller. Han har en omsorg for hovedpersonen sine alltid. Så han er en varm og omtenksom forfatter.
2: Og hva er det, Anne-Katrine Streime, som gjør denne romanen, Bare la dem komme, til noe veldig lesverdig, som du mener det?
3: Det er en sterk fortelling om en stor kjærlighet, og det er en bok som blir både øm og barsk på samme tid. Og vi ser dette nære forholdet mellom en mor og en sønn, og han klarer å gjøre det uten at det blir alt for sånn inderlig eller patetisk, eller søtsuppeaktig, da. Det synes jeg han er god til. Og så er han veldig visuell i detaljene sine, både når han beskriver denne skogen og beskriver forfallet til moren, så er det nesten som du skulle sett det hele i en film.
2: Og det ligger jo litt i titlen litteraturkritiker at du har noen innvendinger. Du er en skarp leser.
3: Ja, innvendingene mine går jo nettopp på det der, den formen han har funnet. Fordi at i og med at han bruker en del sånn tydelige sjangermarkører, for eksempel så skriver han inn en hjort. Mange steder i litteraturen så har du en hjort som symbol på det ubesudlede naturen og det rene, i motsetning til mennesket som kanskje er det skittende. Han har denne forfyllede moren da, som kanskje skulle hatt en bedre karriere, fattigfolk som jo er gode og liksom, anstendige folk på bunnen. Det ligger en del sånn sjangertrekk her, som jeg tenker sikkert er tilsiktet, men samtidig gjør at det blir noe utvendig litt sånn påklistret med det. Men når det er sagt, så er det en altså 200 siders ganske luftig roman som er vel verdt lesingen.
2: Det med hjorten visste jeg ikke. Anne-Katrine Straume, du har også skrevet anmeldelsen, det er jo praktisk for alle som vil i ettertid se på det. Den finner du på nrk.no anmeldelser, Jens M. Johanssons Bare la dem komme.
0: Mange elever er engstelige for skolehverdagen. Emma og Kristina tårde ikke å leke ute i friminutter, og Tille stivna når det var presentasjon framfor klassen. De deltok i det Kristiansands-baserte skolemestringskurset Minirisk i lag med foreldrene, og de to eleverne ble mye modigere. Nå håper prosjektlederen at kurset skal bli landsdekkende.
4: Hva skal vi spille?
5: Idiot.
4: Ja.
6: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen er ofte sammen i friminuttene på Vilsminne skole i Kristiansand.
4: Sånn, hva er ditt laveste?
5: 4.
4: Da starter du.
6: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke, både på skolen og på fritida.
5: Når jeg skulle legge meg, så kunne jeg meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med meg, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
6: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille syntes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
4: Da grudde jeg meg sånn mange uker før, og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så var det sånn, jeg ble litt sånn varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjalp veldig mye etter Minirisk da.
6: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de syns er skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
7: Det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de i hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det er jo noe av det vi håper på, hvis vi kan se i det forskningsprosjektet vårt. At en ting er jo å implementere Minirisk, men det som vi har sett det har vært en effekt, det er at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det er veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de er redd for.
6: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan Minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær er bra, men det er ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
8: Hei, Hector!
9: Hei!
6: Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene. Og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
10: Når en strever med engstelighet, så er det jo tanker og følelser som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
6: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
4: Nå gruer jeg meg ikke mer til å ha sånne presentasjoner på klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint, liksom. Det er ikke noe farlig med det.
5: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt. Vi er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig. Og så pleier jeg veldig mange å være med på fritid og sånn. Nå går det helt fint.
0: Reporter her var Elisabeth Sandve.
2: Vi nærmer oss sommeren, og Bjørne har funnet et sikkert tegn på det.
0: Fordi badetemperaturene nå er begynt å komme. På det varmeste så kommer det dag til å være 10,3 grader i Oslo ettermiddag, og Bergen 8,3, Stavanger 9,3, Kristiansand 9,3. Ja, så her er det bare å hoppe i da.
2: Tromsø 5,4. Men statsmeteorolog Bente Wahl, sommeren er ikke kommet for å bli.
8: Nei, det frister ikke med et bad, i hvert fall ikke for meg, og tror nok mange er mer opptatt om det kommer snø eller ikke i dag. Det har snødd ganske lavt i terrenget, vært snø helt ned i fjæra på Helgeland i natt også, og det er sludd og snøbyger som gjelder da i Nord-Norge, særlig da i Nordland og etter hvert også i Troms. Kjølig, men så går det jo litt opp med temperaturene midt på dagen, så det kan være litt blanding mellom regnbyger, sludd og snøbyger. De som slipper unna i nord i dag, det er stort sett Finnmark, kommer nok innom byger vest i Finnmark også, og det er en del varmere øst i Finnmark, i hvert fall i dag, der synker temperaturen i morgen, men opp mot 10 grader i Kirkenes, mens Bodø og Tromsø bare får rundt 4 grader på det meste.
2: I luften altså?
8: I lufta, så det er faktisk, kaller du varmere i havet enn det er i lufta akkurat nå, ifølge dine badetemperaturer. Sør-Norge, Vestland og Trøndelag, der er det regn på vei, det går over til regnbyger, og så synker snøgrensen, og utover kvelden i dag så venter vi at det kan komme snø helt ned i fjæra, også i Møre, Romsdal og Trøndelag. Kommer det byger i Bergen i natt, så kan det være hvit nedbør det også. Nå blir det nok ikke liggende sånn på veiene i de lavere områdene, men kommer du litt opp i høyden, og ikke minst over fjellovergangene, så kan det da bli liggende snø. Så sommerdekk over fjellovergangene er risky nå de to neste dagene. Sør-Østlandet, vi slipper unna. Her blir det mest sol, men kan være at det dukker opp en eller annen bygge nord på Østlandet, og det er veldig kald luft. Ikke helt umulig at det er litt hvitt i nedbøren, men det er nok veldig spredt mellom byggene. Så 17 grader i Oslo i dag, det blir nok et av de varmeste stedene, så da er det kanskje mulig å bade for de som er tøffest.
2: Nevnte du Svalbard? Vi har jo vært der. Nei. De siste gruven skal stenge i dag, og de skal markere det. Hvilket vær
8: får
2: de?
8: De får i hvert fall oppholdsvær. Jeg tror ikke de får så veldig mye sol. Kanskje et og annet glimt, men i hvert fall ikke noe nedbør.
2: Bente Wahl.
0: Saks er klokka 9. I NRK P2 blir det Dagsnytt og Ekko, og i NRK Nyheter på NRK 1 fortsetter nyheter der. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Helge Svensson. Produsent, Hilde Nilsson Ridola. I studio, Ugo Fermarello og Bjørne Østrem Jokostein. Takker for fylje.

0: begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen starter i dag. Listhaug får kritikk for ikke å ha kalt rådgiver Hårek Hansens uttalelser for rasistiske med det første. Vi var tydelige fra første stund, sier FRP-lederen. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert utover dagen. Mitt navn er Chetan Rastogi. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvilen.
1: Flere hundre skip på rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
2: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend Kinn. Vi skal direkte til Dubai. Anja Strønen, hvordan skal dette foregå egentlig?
3: Altså, Trump har ikke sagt tydelig hvordan dette skal foregå, men han har ganske raskt fått svar fra forsvaret sitt at de vil bistå. Det kommer til å bli utrolig utfordrende, sier militæreksperter, som vi hørte Midtøsten-korrespondent Aida Korami også nevne her. På det smaleste så er dette stredet bare 3 kilometer. Og akkurat nå så er det kommet meldinger fra Iran om at hvis amerikanerne kommer seg, prøver å hjelpe folk gjennom, ja, så vil de gå til angrep. Så det er en svært spent og usikker situasjon.
0: Ja, hva er situasjonen i Hormuzstredet nå?
3: Ja, det er jo veldig vanskelig, for det ligger ca. 2000 båter der. Det snakkes om 20 000 sjøfolk som er rammet og som ikke kommer noen vei. Og en ting er hvordan dette rammer hele verdensøkonomien, men det rammer jo også de som er ombord på skipene. Det ble sagt at det er bare halvparten, sier sjøfartsorganisasjoner, av de båtene som ligger der, som har hjelp sånn at de får mat og drikke fraktet ut. Og da jeg var i Persiabukta på fredag og så disse enorme mengdene med skip som lå der, så var det helt stille. Det var ingen som bevegde for seg. Det var ingenting som antydet at de fikk påfyll av hverken mat eller drikke.
0: Og hva kan du si om reaksjonene i Iran? De sier jo at dette blir ansett som brudd på våpenhvilen.
3: Ja, helt klart. Altså, som sagt, like før vi gikk på lufta her, så sa Iran at hvis amerikanerne går til dette skrittet, så vil de angripe. Så det ikke noe tvil om at dette her farlig, og at de skipene som ligger der mest sannsynlig kommer til å ligge i ro en god stund til.
0: Da sier vi takk til deg, Anja Strøn. Det økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
4: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kværte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
0: Og så det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva grunnen til det?
4: Ja, det kalt inn 20 vitner, og så det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det jo fordi at disse tre tiltatte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det også, som du sa, så det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
4: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
0: Sier vi takk til deg, Vibeke Wold Haagensen. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt i FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
5: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
6: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
5: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
6: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
5: På lørdag så var jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
7: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Og med siste uke, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
8: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
8: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
8: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
8: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
8: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede foraene hvor man inkluderer land utenfor Den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
8: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
0: Og sier vi takk til deg, Kate Hansen-Butt.
8: Takk for det.
0: Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen er over. Det var i utgangspunktet

0: 33.000 Oslo-innbyggere får brunt vann I springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet I hovedstaden, og I morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet klart igjen. Minst 10 personer skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake I nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden I går kveld, I tillegg til at 10 personer brakt til sykehus I ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
1: So we're out here investigating a shooting
2: this Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet I privatbiler.
0: Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt I rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise I flybransjen. Hvor reell denne frykten?
3: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det ganske langt ned I veien. Dette jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise I sommer trenger ikke å bekymre seg?
3: Nei, jeg tror biodrivstoff og tenker rundt det I sommer helt uinteressant. Det som interessant jo mer prisene I markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken mangel på ESAF I Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen I drivstoffet?
3: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det klart at med de andelene man snakker om det I 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål. Dette dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Steen. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt frihet, og det starter I dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvilen.
4: Flere hundre skip på rundt 20 000 sjøfolk fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social I går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret I natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet I Hormuzstredet. Besetningene I begge tilfellene skal være I god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuz

0: opptrøde blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
1: Reporter i saken var Erlend Kinn. Vi skal direkte til Dubai. Anja Strønen, hvordan skal dette foregå egentlig?
2: Altså, Trump har ikke sagt tydelig hvordan dette skal foregå, men han har ganske raskt fått svar fra forsvaret sitt at de vil bistå. Det kommer til å bli utrolig utfordrende, sier militæreksperter, som vi hørte Midtøsten-korrespondent Aida Korami også nevne her. På det smaleste så er dette stredet bare 3 kilometer. Og akkurat nå så er det kommet meldinger fra Iran om at hvis amerikanerne prøver å hjelpe folk gjennom, ja, så vil de gå til angrep. Så det er en svært spent og usikker situasjon.
1: Ja, hva er situasjonen i Hormuz-stredet nå?
2: Ja, det er jo veldig vanskelig.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
3: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
1: I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
4: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
4: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
1: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
4: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
4: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige, eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
4: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk, er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
4: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen starter i dag. Listhaug får kritikk for ikke ha kalt rådgiver Hårek Hansens uttalelser for rasistiske med det første. Vi var tydelige fra første stund, sier FRP-lederen. Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere erkjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
5: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
1: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
5: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
1: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
5: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat. Og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
6: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
7: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
6: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
7: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
6: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen er over. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. Noen ny programleder fra høsten er ikke klar. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
8: So we're out here investigating a shooting this evening that occurred.
9: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
1: Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
10: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn i dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
1: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
10: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
1: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
10: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelene man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
1: Da sier vi takk til deg, Frode Steen. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
0: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
11: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
12: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har, både i møter og på telefon, sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
1: I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Og med oss i studio, Kate Hansen-Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
4: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
4: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
1: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
4: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
4: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med et vestlige eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
4: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtene?
4: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
1: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
5: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kværte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
1: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
5: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
1: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
5: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
6: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
7: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
6: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
7: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
6: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer. og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
13: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
1: Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
10: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn i dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
1: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
10: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
1: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
10: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelene man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er, dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
1: Da sier vi takk til deg, Frode Sten. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
0: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
11: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
12: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har.
14: Jeg
12: har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
11: Jeg hadde gjerne gehabt, at sie.

0: vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Listhaug får kritikk for ikke å ha kalt rådgiver Hårek Hansens uttalelser for rasistiske med det første. Vi var tydelig fra første stund, sier FRP-lederen. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
1: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
2: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
1: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
2: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
1: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet.
3: So we're out here investigating. Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia-sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus.
4: 10 to area metro hospitals in various conditions.
3: Tilstanden til de skadde varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet I privatbiler.
0: Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt I rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise I flybransjen. Hvor reell denne frykten?
5: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det ganske langt ned I veien. Dette jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise I sommer trenger ikke å bekymre seg?
5: Nei, jeg tror biodrivstoff og tekken rundt det I sommer helt uinteressant. Det som interessant det jo mer prisene I markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken mangel på ESAF I Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen I drivstoffet?
5: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det klart at med de andelene man snakker om det I 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål. Dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Steen. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter I dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
6: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social I går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret I natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet I Hormuzstredet. Besetningene I begge tilfellene skal være I god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
7: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk I og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter I saken var Erlend. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunne gjøre USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
3: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
8: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
8: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginene av hovedmøtene, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
8: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
8: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker. Så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med vestlig eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
8: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede foraene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også. Og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft. Og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
8: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
0: Det økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
9: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpott

0: hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
1: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
0: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat. Og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
2: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
3: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
2: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
3: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
2: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet.
4: So we're out here investigating a shooting this evening.
5: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre.

0: Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
1: Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
2: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Her, det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
1: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
2: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
1: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
2: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelene man snakker om ned i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
1: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
10: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
8: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
0: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuz-stredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Listhaug får kritikk for ikke å ha kalt rådgiver Hårek Hansens uttalelser for rasistiske med det første. Vi var tydelig fra første stund, sier FRP-lederen. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
11: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
11: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
1: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
11: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk, som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det, det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
11: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
11: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
11: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
1: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere erkjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
12: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten for så å forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
1: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
12: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
1: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
12: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
13: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
14: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
13: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
14: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
13: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
15: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
1: Til Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
2: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
1: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
2: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
1: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
2: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelene man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
1: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway.
9: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
10: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
8: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
16: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har.
17: Jeg
16: har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
1: I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. På møteagendaen står politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse. Og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på vegne av Norge. Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
11: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
11: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
1: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
11: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
11: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
11: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
11: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
1: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
12: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
1: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
12: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
1: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
12: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
13: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
14: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
13: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
14: Denne avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
13: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
16: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.

0: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. Ni medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for å ikke ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Klokken har passert 11. Du følger NRK Nyheter. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at ni NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
1: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
0: Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammede i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre i Bergen, tre i Trondheim, en i Halden, en i Drammen og en i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
2: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller er det problemet med drivstoff akkurat nå? Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
2: Nei, jeg tror biodrivstoff og tekken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
2: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet, og det klart at med de andelen man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål, dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Sten.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
4: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Where from?
9: Norway.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt frihet, og det starter I dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
11: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social I går kveld, at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret I natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet I Hormuzstredet. Besetningene I begge tilfellene skal være I god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
12: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk I og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter I saken var Erlend. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land I Jerevan I Armenia for å delta på toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
13: støtte. Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side. Rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer I Midtøsten. På Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, at budskapet fra USA mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte. Til bruk av baser og logistikk.
0: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
8: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
8: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtene, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
8: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
8: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Det en langt lærret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU. Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
8: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
8: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunne USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
13: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har, både i møter og på telefon, sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere erkjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
9: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter og utsatte henne for grov vold før de kværte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
0: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
9: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
9: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bidrag.

0: i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt i FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
1: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
2: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
1: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
2: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
1: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
3: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
0: Nordlandsbanen åpner for

0: Trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet I Levanger I august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull I bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken I gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre I Bergen, tre I Trondheim, en I Halden, en I Drammen og en I Kristiansand. Alle datoene mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt I rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise I flybransjen. Hvor reell denne frykten?
1: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det ganske langt ned I veien. Dette jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise I sommer trenger ikke å bekymre seg?
1: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det I sommer helt uinteressant. Det som interessant jo mer prisene I markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken mangel på ESAF I Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen I drivstoffet?
1: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det klart at med de andelene man snakker om det I 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål. Dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
3: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, som har løst folk.
4: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter I dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
8: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social I går kveld, at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret I natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet I Hormuzstredet. Besetningene I begge tilfellene skal være I god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
9: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. 9 medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for å ikke ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
10: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
0: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
11: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
11: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtene, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
11: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det, det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
11: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
11: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
11: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
10: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere erkjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
12: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten for så å forlate åstedet med en plastikkpose med sagen sine gjenstander med litt klær og diverse.
0: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
12: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
12: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
0: Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammede i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
13: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
14: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
13: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
14: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
13: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
10: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia-sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
0: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
1: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller er det problemet med drivstoff akkurat nå? Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
1: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skal bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
1: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andeler man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
2: Russiske myndigheter sender 100 000 menn til angrepskrigen i Ukraina.
3: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Hvor du fra?
6: Norway.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det varsler Donald Trump. Han sier ikke noe om hvordan dette skal skje, men kaller det for prosjekt Frihet, og det starter i dag. Iran svarer med at det vil bli ansett som brudd på våpenhvile.
8: 2000 skip og rundt 20 000 sjøfolk er fanget av blokadene ved Hormuzstredet. President Donald Trump skrev på Truth Social i går kveld at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men uten å utdype hvordan dette skal skje. Han omtaler det som en humanitær prosess, fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Iran varsler etter Trumps kunngjøring at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Like etter at Donald Trump hadde kommet med kunngjøringen, ble to skip angrepet i Hormuzstredet. Besetningene i begge tilfellene skal være i god behold. Trump hevder samtidig at USA har svært gode samtaler med Iran. Han vurderer det siste fredsforslaget, men sier han neppe vil godta det. Siden krigsutbruddet har trafikken gjennom Hormuzstredet blitt redusert til nær null, noe som igjen har dratt oljeprisen kraftig opp. Også prisen på andre råvarer har økt som følge av dette.
9: Det har vært noe uklart hvordan denne hjelpen skal foregå, men ifølge den britiske maritime handelsorganisasjonen så har USA opprettet en sikkerhetszone hvor de ber nå skip koordinere med Oman for å seile gjennom Omans farvann. Men flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpenhvilen, men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami, og reporter i saken var Erlend. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
10: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. For Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
0: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norsk Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
11: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og global globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
11: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
11: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
11: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med et vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
11: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
11: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
15: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
12: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
0: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
12: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
12: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
0: Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.

0: USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag, sier Trump. Iran advarer USA mot å gå inn. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. 9 medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for ikke å ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen starter i dag. Klokken har passert 12. Du følger NRK Nyheter. En tenåring til er siktet etter drap i Norrköping i Sverige torsdag forrige uke. 3 tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og en 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor også en mann i 20-årene ble skutt og drept. Og da skal vi se på været, Bente. Det snør flere steder.
1: Ja, det snør, og det er nok mange flere som får se litt i snøen nå utover ettermiddagen. Det har begynt å snø litt her på Vestlandet, som vi ser. Det var enda mer snø på Helgeland i dag. Der begynte det å legge seg godt. Men midt imellom i Trøndelag så det ganske fint ut, men også her kan det nok dukke opp litt snøbyger. Så det er store variasjoner rundt omkring, men både Vestland og Nord-Norge er nok utsatt for både sludd og snøbyger det neste døgnet. I dag så vil det nå øke på med litt nedbør inn mot både Vestland og Trøndelag, og snøgrensen den kryper stadig nedover, helt ned mot kysten nord for Stad, og den kommer nok kanskje sludd og snø i Bergen også i natt, i hvert fall litt, det legger seg nok ikke. På Sør- og Østlandet så er det stort sett pent vær, men her kan det dukke opp noen spredte byger i ettermiddag. Litt færre byger i Troms og Finnmark i dag, men dukker nok opp litt flere i Troms utover ettermiddagen. Men det er også noen som har sol og finvær. På Sør- og Østlandet så skinner stort sett sola. Her henger det igjen litt av de høye temperaturene. Vi ser her på dette temperaturkartet at de områdene fra Agder og opp mot Oslofjorden fortsatt har litt varm luft. Kan være at vi kommer opp igjen 17, kanskje 18 grader enkelte steder i dag, men denne kaldlufta da i nord, den vil presse seg sørover i løpet av natta. I morgen så er det nok stort sett kaldluft også over Østlandet, og vi når nok ikke 15 grader igjen i morgen. Blir nok da kjøligere, bare en 10-12 grader i Oslo. Det fortsetter med disse bygene inn mot Vestland og Trøndelag. Vi har sendt ut varsel om snø både i fjellet og så lavere strøk nord for Stad. Er store variasjoner i hvor disse snøbygene kommer og hvor de legger seg, hovedsakelig da ved litt kortere perioder. Også på Helgeland så vil det komme en del sludd og snøbyger i morgen, i hvert fall litt opp i høyden. Og det øker også på med byger i Troms og Finnmark, og det blir også litt mer vind både i Finnmark og i Nordland.
0: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
2: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
3: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
2: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
3: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
2: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
4: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
0: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane NOR. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
5: Man må jo liksom lese tallene de kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Her, det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
5: Nei, jeg tror biodrivstoff og tekken rundt det I sommer helt uinteressant. Det som interessant jo mer prisene I markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken mangel på ESAF I Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen I drivstoffet?
5: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det en vesentlig del av denne biotype varianten, og så det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet, og det klart at med de andelene man snakker om det I 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her som sagt, dette jo reguleringsspørsmål, dette dette jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Sten.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
7: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Welcome. Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land I Yerevan I Armenia for å delta på toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
13: støtte. Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side. Rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer I Midtøsten. Israel og USAs militære operasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, at budskapet fra USA mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket I fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
13: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både I møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette I den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Det økt sikkerhet I Hamar tinghus, for I dag starter rettssaken mot 3 menn etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I februar I fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere kjent drapet og risikerer nå inntil 21 år I fengsel og forvaring når saken mot han behandles I Hedmarken og Østerdal tingrett I mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
14: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de 3 tiltalte tok seg inn I eneboligen til kvinnen på Hamar. 2 av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten for så å forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
0: Og så det jo kalt inn veldig mange vittner. Hva grunnen til det?
14: Ja, det kalt inn 20 vittner, og så det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det jo fordi at disse tre tiltatte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det også, som du sa, så det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
14: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat, og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
0: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammede i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
11: Et amerikansk krigsskip truffet av to raketter etter å ha ignorert advarsler ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. Krigsskipet skal være truffet av rakettene etter å ha ignorert advarsler fra Iran. Vi har med oss utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Disse meldingene kom akkurat inn. Hva mer vet vi?
15: Nei, foreløpig det bare det iranske nyhetsbyrået som har meldt dette. Ingen uavhengige kilder, så vi venter jo på mer informasjon om hva som skal ha skjedd. Vi kan ikke utelukke at dette en del av også iransk propaganda og informasjonskrig, men hvis det viser seg å stemme, så det jo et uttrykk for hvor spent og farlig situasjonen nå For det jo nettopp dette Iran hadde truet med da Trump gikk ut i helgen og sa at USA skulle

0: Mustrede hvis nå disse meldingene viser seg å stemme?
1: Nei, det viser jo hvordan kampen nå foregår. Altså, det en kamp om kontroll, både på kort og lang sikt over Hormuz-stredet, og den iranske, det iranske regimet sier at det de som skal ha denne kontrollen, og det jo det Trump nå utfordrer ved å si at han skal eskortere skip gjennom. Så dette en ventet konfrontasjon, men igjen da, hvis det stemmer, så et uttrykk for at Iran føler seg trygge nok og sterke nok til å angripe ikke bare tankskip, men også amerikanske marinen direkte. Og så får vi se hvordan dette svares på og sannhetsgehalten i det.
0: Men betyr dette at Iran føler et visst overtak nå?
1: Jeg tror nok. Altså, de har etter at de kom seg gjennom den første fasen. Vi vet foreløpig lite om totalødeleggelsene i Iran. Vi vet lite om også hva som foregår internt i det politiske maktspillet. Men at de føler seg i en bedre posisjon nå enn de gjorde før krigen begynte, det virker ganske tydelig. Og de har jo nå flyttet diskusjonen til ikke lenger å handle direkte om Irans atomprogram, men om kontrollen over Hormuz-stredet, som ikke var i spill før krigen begynte. Så er situasjonen ekstremt spiss over hele verden knyttet til stengningen av Hormuz-stredet, fordi de økonomiske konsekvensene er så enormt store.
0: Hva sier det om USA at de ignorerer den type advarsler som Iran har kommet med?
1: USA og Donald Trump er jo i en vanskelig situasjon nå. De har satt seg selv i denne situasjonen, hvor de har gitt iranerne kontrollen over Hormuz-stredet, og så gjennomfører de som et mottrekk da, en blokade av iranske havner, og så står forhandlingene stått stille. Og i en sånn avventende situasjon som vi har vært i over lang tid nå, hvor det verken har vært fred eller krig, så er jo dette en situasjon som ikke er holdbar for noen av partene, og heller ikke for verdensøkonomien. Så det er jo da et utslag av den spenningen som har bygd seg opp i mangel av diplomatisk framgang.
0: Det er altså et amerikansk krigsskip som skal være truffet av to raketter, melder et Irans nyhetsbyrå. Bare gjenta for oss, Sigurd, hva mer vet vi om dette angivelige angrepet?
1: Nei, foreløpig er det bare dette iranske nyhetsbyrået som har meldt dette. Vi har ikke fått noen bekreftelser fra amerikanerne eller andre kilder, så det må tas med noe forbehold. Men igjen, hvis det viser seg å stemme, så er det jo en dramatisk øyeblikk hvor USA sier de skal tvinge fram en åpning med å få skipene som ligger innesperret i Hormuz ut, og iranerne svarer med militære virkemidler og et angrep rett mot den amerikanske marinen.
0: Vi følger situasjonen. Takk skal du ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
3: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
4: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
3: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
4: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
3: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
2: Steinar Suvatne blir ny programleder I debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om

0: Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
1: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia-sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
0: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
2: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
2: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer helt uinteressant. Det som interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
2: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet, og det er klart at med de andelen man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål, dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Sten.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Hvor fra?
7: Norway.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
9: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte. I bruk av baser og logistikk.
10: Et amerikansk krigsskip truffet av 2 raketter etter å ha ignorert advarsler ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. Krigsskipet skal være truffet av rakettene etter å ha ignorert advarsler fra Iran. Krigsskipet skal ha snudd og forlatt området etter å ha blitt truffet, ifølge nyhetsbyrået som viser til lokale kilder. Vi går til reporter Anja Strønen. Du og fotograf Rolf Petter Olaisen er i Dubai. Amerikansk krigsskip truffet av raketter, altså. Hva mer vet du?
11: Det vi vet, det er jo at det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne, de har svart. Men skipene har altså snudd og er på vei unna der de var.
10: Situasjonen i Hormuzstredet, Anja, har jo vært spent lenge. Kan du si litt mer om hvorfor alt dette skjer?
11: Ja, dette skjer jo fordi at USA og Israel i utgangspunkt gikk til krig mot Iran. Dette skjedde jo for over 60 dager siden. Nå har det vært våpenhvile, men denne krigen har jo ført til at dette viktige stredet, hvor 20% av all olje fraktes gjennom, regelrett har vært stengt. Det har rammet hele verdensøkonomien, for det vil si at alle skipene som skal gjennom stredet her har hatt store problemer. Enkelt enkelte har kommet hjem gjennom, men de fleste de ligger bare og venter. Og jeg var i Persiabukten utenfor Oman på fredag hele dagen ut i en båt, ikke et skip, men jeg var tett ved skipene, og da kunne jeg jo se at de lå helt stille. Det var ingen av de som lå der som våget å bevege på seg. Folk vi snakket med sa at de hentet de så småbåter, dra ut til skipene, antageligvis med forsyninger av mat og vann. Men akkurat da vi var der, så vi kun politibiler, eller politibåter fra Oman som patrullerte stredet, og senere var også militæret på plass og patrullerte stredet. Men det ligger jo totalt 2000 skip i Hormuzstredet, og det rammer over 20 000 sjøfolk. Og når amerikanerne nå sier at de skulle hjelpe disse skipene å komme ut, ja, så sier de militære ekspertene at det vil bli svært krevende, for på det smaleste så er dette stredet bare 30 kilometer. Så det å ha amerikanske krigsskip som frakter de skipene som ligger i ro nå videre, ja, det skal godt gjøres.
10: Dere var altså og er tett på Hormuzstredet. Anja, kan du si litt mer om hvor spent det er i området nå?
11: Ja, kapteiner som har snakket med andre medier, de sier at de er særdeles urolig. De tar jo ikke sjansen på å seile gjennom stredet på egen hånd, og dette rammer jo altså hele verdensøkonomien. Så det er en svært anspent situasjon, fordi iranerne har mer eller mindre stengt stredet et sted, og amerikanerne holder stand et annet sted. Og mellom der så er det ingen som våger å seile.
10: Takk for den rapporten i denne omgang, utenriksreporter Anja Strøen i Dubai.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
1: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har, både i møter og på telefon, sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: Det er økt sikkerhet i Hamar tinghus, for i dag starter rettssaken mot tre menn etter drapet på Heidi Sagen i Hamar i februar i fjor. Politiet mener kvinnen ble teipet fast og utsatt for vold før hun ble kvalt med en plastpose. En av mennene, en 40-åring, har tidligere erkjent drapet og risikerer nå inntil 21 år i fengsel og forvaring når saken mot han behandles i Hedmarken og Østerdal tingrett i mai. Reporter Vibeke Wold Haagensen, du er med oss fra tingretten. Fortell litt om hvorfor denne saken får så mye oppmerksomhet.
2: Dette var jo et svært brutalt og bestialsk drap. Det startet jo med at de tre tiltalte tok seg inn i eneboligen til kvinnen på Hamar. To av dem var maskerte, og de truet henne med kniv. Så teipet de fast hender og føtter, og utsatte henne for grov vold før de kverte henne med en plastikkpose. Etter det så skal de ha hoppet på ryggen hennes, de skal ha hoppet på hodet hennes, knust en blomsterpotte på henne, og til slutt så skal de blant annet ha urinert på den døde kvinnen. To av de skal ha vært der hele natten, for så forlate åstedet med en plastikkpose, med Sagen sine gjenstander, med litt klær og diverse.
0: Og så er det jo kalt inn veldig mange vitner. Hva er grunnen til det?
2: Ja, det er kalt inn 20 vitner, og så er det 14 etterforskere og flere fagpersoner. Og det er jo fordi at disse tre tiltalte hadde veldig ulike roller i denne hendelsen. Alt skal fram på bordet, og disse forklaringene er jo det viktigste i en straffesak. Det blir et tett program, og det er også, som du sa, så er det satt opp en ekstra sikkerhetszone her som alle må gjennom, så det ventet både mye presse og mye tilhørere.
0: Ja, hvordan vil rettssaken foregå?
2: I dag så blir det innledningsforedrag av aktor og forsvarer og bistandsadvokat. Og så allerede etter lunsj så skal retten på befaring på åstedet i eneboligen på Hamar. Det er jo for å få et litt annet bilde av hvordan det ser ut, i stedet for å sitte og se på bilder i retten. På tampen av dagen så skal hovedtiltalte starte sin forklaring, og han fortsetter å forklare seg i morgen.
0: En tenåring til er siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
3: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
4: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
3: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
4: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
3: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken er at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det er misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys klesvask til vannet er klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne.
5: Et amerikansk krigsskip er truffet av to raketter etter å ha ignorert advarsler ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. Krigsskipet skal være truffet av rakettene etter å ha ignorert advarsler fra Iran. Krigsskipet skal ha snudd og forlatt området etter å ha blitt truffet, ifølge nyhetsbyrået som viser til lokale kilder. Vi går til reporter Anja Strøen. Du og fotograf Rolf Petter Olaisen er i Dubai. Amerikansk krigsskip truffet av raketter altså. Hva mer vet du?
6: Det vi vet, det er jo at det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og er på vei unna der de var.
5: Situasjonen i Hormuzstredet, Anja, har jo vært spent lenge. Kan du si litt mer om hvorfor alt dette skjer?
6: Ja, Dette skjer jo fordi at USA og Israel i utgangspunkt gikk til krig mot Iran. Dette skjedde jo for over 60 dager siden. Nå har det vært våpenhvile, men denne krigen har jo ført til at dette viktige stredet, hvor 20% av all olje fraktes gjennom, regelrett har vært stengt. Det har rammet hele verdensøkonomien, for det vil si at alle skipene som skal gjennom stredet her har hatt store problemer. Enkelte har kommet gjennom, men de fleste de ligger bare og venter. Og jeg var i Persiabukten utenfor Oman på fredag hele dagen, ut i en båt, ikke et skip, men jeg var tett ved skipene, og da kunne jeg jo se at de lå helt stille. Det var ingen av de som lå der som våget å bevege på seg. Folk vi snakket med sa at de hentet de så småbåter, dra ut til skipene, antageligvis med forsyninger av mat og vann. Men akkurat da vi var der, så vi kun politibiler, eller politibåter fra Oman som patrullerte stredet, og senere var også militære på plass og patrullerte stredet. Men det ligger jo totalt 2000 skip i Hormuzstredet, og det rammer over 20 000 sjøfolk. Og når amerikanerne nå sier at de skulle hjelpe disse skipene å komme ut, ja, så sier de militære ekspertene at det vil bli svært krevende, for på det smaleste så er dette stredet bare 30 kilometer. Så det å ha amerikanske krigsskip som frakter de skipene som ligger i ro nå videre, ja, det skal godt gjøres.
5: Dere var altså og er tett på Hormuzstredet. Anja, kan du si litt mer om hvor spent det er i området nå?
6: Ja, kapteiner som har snakket med andre medier, de sier at de er særdeles urolige. De tar jo ikke sjansen på å seile gjennom stredet på egen hånd, og dette rammer jo altså hele verdensøkonomien. Så det er en svært anspent situasjon, fordi iranerne har mer eller mindre stengt stredet et sted, og amerikanerne holder stand et annet sted. Og mellom der så er det ingen som våger å seile.
0: Minst 10 personer er skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer er brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
1: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arcadia-sjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde er varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
0: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
7: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
0: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
7: Nei, jeg tror biodrivstoff og problematikken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
0: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
7: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelen man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
0: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
14: støtte.
1: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militære operasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
0: Generalsekretær i Norsk Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
15: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
15: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså for en enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
15: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det, det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
15: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
15: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
15: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
1: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har.
7: Jeg
1: har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
0: En tenåring til er siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.

0: Amerikansk krigsskip truffet av to raketter i Hormuz-stredet, hevder Iran. Angripet avvises av USA. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. Ni medlemsland tilgjengeliggjør bruk av baser og annen støtte. Trump har kritisert NATO-land for ikke å ha gjort nok i krigen mot Iran. Økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Ja, vi ønsker riktig god ettermiddag. Dette er NRK Nyheter. Klokken er 13. Mitt navn er Johannes Slettedal. USA avviser at et amerikansk krigsskip ble truffet av raketter i Hormuz-stredet nå i ettermiddag. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at et krigsskip under amerikansk flagg var blitt truffet av to raketter. Har med meg reporter Erlend Kinn og utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Først Kinn, full usikkerhet om dette angrepet som da skal ha skjedd i Hormuz-stredet nå i ettermiddag, melder iranske nyhetsbyrå, men USA, de nekter.
1: Det gjør de. Det er også motstridende meldinger når det gjelder dette angrepet, men dette iranske byrået melder altså at det er et amerikansk krigsskip som er truffet av to raketter, men det er ikke offisielt bekreftet, og de amerikanske myndighetene benekter altså at det har skjedd noe sånt i nærheten av Hormuz-stredet.
0: Mm. Det ble meldt fra det iranske nyhetsbyrået kort tid etter de første meldingene kom om at et amerikansk skip var blitt truffet, at dette skipet skal ha snudd. Hva mer har blitt sagt om det?
1: Ja, det stemmer at det påstås at dette skipet har snudd etter at det har blitt truffet av to raketter. Og det er jo vanskelig å få tak i sannheten her, men det er forskjellige meninger. Den ene sier at det er to raketter som har truffet et amerikansk krigsskip, og ingen bekrefter dette her på amerikansk myndighetshold. Det er ikke lett å finne ut egentlig om hva som er sannheten her.
0: Mm. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er det overraskende at USA nekter for at dette skal ha skjedd, selv om det kanskje har skjedd?
2: Nå er vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det er vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig. Men det sier noe om spenningen i Hormuz-stredet akkurat nå, knyttet opp mot det Donald Trump har sagt, at USA skal enten eskortere eller i hvert fall hjelpe skip ut fra Hormuz-stredet, som har vært sperret, innesperret der siden han startet krigen mot Iran. Noe som for iranerne vil være en direkte utfordring mot det de nå mener de har rett til, nemlig kontrollen over Hormuz-stredet, som er internasjonalt farvann og var seilbart fram til denne krigen begynte, men konflikten går nå langs disse linjene. Så det at det kommer den type meldinger, det kan være en del av den psykologiske krigføringen fra Iran, for å fortelle verden om at her er det vi som bestemmer. Men la oss nå vente litt og se hvordan dette utvikler seg. Det er i hvert fall et uttrykk for hvor betent og vanskelig situasjonen er, både for USA og for alle skip som ønsker å krysse og komme seg gjennom Hormuz-stredet akkurat nå.
0: Hva kan vi si om statusen for de mye omtalte samtalene mellom Iran og USA om for å få en noe mer roet situasjon rundt Hormuz-stredet? Ja.
2: Det ligger jo brakk, og det har ikke vært gjort noen diplomatiske framskritt siden de første forsøkene og siden denne våpenhvileavtalen. Og så har Trump sagt at han ønsker å forlenge denne, og også sagt nå at til kongressen at siden det er en våpenhvile så er det ikke krig, så det gjør at han har gitt seg litt mer armslag internt. Men situasjonen er fastlåst på bakken, eller på sjøen, for her seiler det jo ingen skip igjennom, og det gjør at den økonomiske situasjonen for verden er ekstremt krevende, og også i USA. Så dette har vært en krise hvor USA på den ene siden blokkerer iranske havner i håp om å presse fram et kompromiss, mens iranerne sier jo da at de vil angripe skip som krysser Hormuz-stredet, og gjentok jo det også etter at Trump kom med disse utsagnene på sosiale medier i går om at, om at USA skal hjelpe til å få skipene ut. Så her står vi nå i en situasjon som er ekstremt spent, og situasjonen med en fastlåst situasjon hvor det verken er krig eller fred, er jo ikke holdbar på sikt, så dette kommer til på en eller annen måte og måtte finnes en løsning på, enten i retning av mer konfrontasjon og en utvidelse av krigen muligens, eller eventuelt en avtale. Men det er ikke godt å se hvordan USA skal få på plass en avtale akkurat nå, som er god nok for at Donald Trump skal akseptere den ut fra de premissene som iranerne legger på bordet i hvert fall.
0: Så kommer det meldinger nå om at det amerikanske militæret benekter at dette angrepet skal ha skjedd, at dette skipet skal ha blitt truffet av disse to rakettene som iranske nyhetsbyrå melder. Hva betyr det hvis disse meldingene om at angrepet faktisk skal ha skjedd ikke stemmer? Hva sier det om situasjonen?
2: Det sier jo også igjen da, om at en situasjon hvor veldig mye av dette også er informasjonskrig, og mye dreier seg også om den psykologiske krigføringen. Sånn er det jo veldig ofte i krig, nemlig at partene har interesse av å fremme et narrativ som ikke nødvendigvis er sant, for å kanskje skremme andre skip som man kunne tenke seg å prøve på å legge ut under støtte fra amerikanske krigsskip. Det kan være mange sånne hensyn som er tatt. Men igjen, vi får vente litt og se hva som er det faktuelle her. Det er uansett en veldig spent situasjon i den persiske gulfen og rundt Hormuzstredet nå, etter at Trump har sagt at USA skal bidra til å eskortere skip, strandede sivile skip inne i Hormuzstredet. Iranerne har sagt at de vil i så fall gå til angrep.
0: Erlend Kinn, du sitter med og følger med på situasjonen. Hva kan du si om det aller siste rundt dette påståtte angrepet fra Iran, som altså USA nekter for at skal ha skjedd?
1: Altså, det er fortsatt de samme påstandene om at det skal være to raketter som har truffet dette amerikanske krigsskipet. Amerikanerne benekter det. Men vi kan si noe om dimensjonen her. Altså, det er faktisk nærmere 2000 skip, etter hva vi blir fortalt, som ligger ganske fast innenfor Hormuzstredet. Og her finnes det altså 20 000 sjøfolk som også har ligget der ganske mange dager nå. Det begynner jo å bli prekært, og det er vel derfor man presser på fra begge sider for å få en eller annen løsning eller en eller annen fortsettelse av det som nå skjer der.
2: Jo, så har det jo vært uklart akkurat hva Trump mener med at han skal hjelpe disse skipene ut. I utgangspunktet så kunne man jo tenke seg at dette betydde en eskortering av amerikanske krigsskip. Ifølge Wall Street Journal så er det ikke dreier seg om. Det dreier seg om å skape en mekanisme hvor man hjelper skip med å komme seg ut uten at amerikanske krigsskip er direkte involvert. Men akkurat hvordan det skal foregå i praksis når iranerne har sagt at de vil angripe disse forsvarsløse sivile skipene, så er det fortsatt uklart. Så dette kanskje vi har sett nå er et slags advarselsskudd fra iranerne om hva som kan være i vente hvis andre skip prøver å ta, eller hvis noen skip prøver å legge ut på denne ferden. PT er litt vanskelig å si om dette angrepet har funnet sted eller ikke. Det er en del av også denne informasjonskrigen som foregår rundt Hormuzstredet, og den enorme spenningen som nå er knyttet til åpning eller ikke åpning av Hormuzstredet.
0: Vi skal fortsette å følge med. Takk skal dere ha begge to, Erlend Kinn og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En motorsykkelfører er involvert i en trafikkulykke i Sandnes i Rogaland. Ulykken fremstår svært alvorlig ifølge politiet. Nødetatene er på vei. Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt i FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
3: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
4: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
3: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
4: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du.
3: På lørdag så var jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
5: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrand. Han har vært journalist i Dagbladet og nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. I løpet av dagen vil det være en del politi i området Huseby over regjeringskvartalet i Oslo. Årsaken at politiet skal gjennomføre trening flere steder i byen. Da vet dere det hvis dere ser mye politi ute i gatene. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, varsler vann- og avløpsetaten. Årsaken skyldes omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i hovedstaden, og i morgen starter de arbeidet på vestkanten. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. De oppfordrer også folk til å utsette lys, klesvask, til vannet klart igjen. Den tidligere New York-ordføreren Rudy Giuliani lagt inn på sykehus i Florida. Tilstanden til 81-åringen beskrives som kritisk, men stabil ifølge talspersonen hans. Giuliani var ordfører i New York fra 1994 til 2001 og fikk tilnavnet Amerikas ordfører etter terrorangrepene 11. september 2001. Han var også en del av Donald Trumps advokatteam og mistet advokatbevilgningen i 2024. På Truth Social omtaler Trump Giuliani som en ekte kriger og New Yorks beste ordfører noensinne. Minst 10 personer skadet etter en masseskyting ved Arcadia Lake i nærheten av Oklahoma City. Politiet fikk flere meldinger om skyting ved 21-tiden i går kveld, i tillegg til at 10 personer brakt til sykehus i ambulanse. Kan mange flere ofre ha kjørt til sykehuset selv, ifølge politiet?
6: Vi etterforsker en skyteepisode som fant sted rundt klokka 21. Det var en fest ved Arkadiasjøen. Politiet rykket ut og fant flere ofre. Jeg kan bekrefte at vi har fraktet 10 personer til sykehus. Tilstanden til de skadde varierende. Det vil komme flere opplysninger om antall ofre ettersom noen ble fraktet i privatbiler.
5: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre i Bergen, tre i Trondheim, en i Halden, en i Drammen og en i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere. Europa risikerer et drivstoffsjokk dersom ikke produksjonen av bærekraftig drivstoff trappes kraftig opp, det advarer flyselskapet SAS. I verste fall kan mangelen på syntetisk drivstoff føre til høyere priser på flyreiser, kutt i rutetilbudet og gjøre Europas energisårbarhet verre, det advarer flyselskapet. Flyselskapet etterlyser at produksjonen av drivstoff trappes opp, og det fort. NHH-professor og flyekspert Frode Steen med oss fra Spania. SAS advarer mot drivstoffsjokk og krise i flybransjen. Hvor reell er denne frykten?
7: Man må jo liksom lese tallene de også kommer med. De snakker om når dette skal skje. Det er ganske langt ned i veien. Dette er jo ikke dette man diskuterer om at det blir mindre drivstoff. Eller det problemet med drivstoff akkurat nå. Dette dreier seg om hvor mye man skal blande inn av dette miljødrivstoffet. Det er jo for det første en reguleringssak, så det kan jo endres med regulering fremover. EU kan jo endre regler, og for det andre så er det jo selvfølgelig snakk om at prisene går opp, for dette drivstoffet er dyrere å produsere.
5: Så de som skal ut og reise i sommer trenger ikke å bekymre seg?
7: Nei, jeg tror biodrivstoff og tekken rundt det i sommer er helt uinteressant. Det som er interessant er jo mer prisene i markedet på drivstoff som går doblet seg, og hvorvidt det skulle bli mangel. Jeg tror ikke det kommer til å bli mangel på det heller.
5: Og årsaken er mangel på ESAF i Europa. Kan du forklare hvor viktig denne ingrediensen er i drivstoffet?
7: Nei, da må du snakke med en ingeniør, men jeg har skjønt at det er en vesentlig del av denne biotype-varianten, og så er det snakk om hvor mye du skal blande inn av dette drivstoffet. Og det er klart at med de andelen man snakker om det i 30 og 40, så blir jo det noen utfordringer. Men her er som sagt, dette er jo reguleringsspørsmål. Dette er jo realitet først når man har bestemt at det faktisk gjennomføres sånn som det skal gjennomføres.
5: Da sier vi takk til deg, Frode Steen.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Motstridende meldinger om situasjonen i Hormuzstredet og disse påståtte iranske angrepene nå i ettermiddag. Er du overrasket over det vi ser utspille seg nå?
1: Nei, på ingen måte. Her har det jo vært nå en periode med forhandlinger mellom amerikanerne og iranerne, og det ser ut til at de har gått seg fast. Og i mellomtiden så har presset på partene fra veldig mange hold om å få ordnet situasjonen rundt Hormuzstredet har økt betraktelig. Emiratene har også meldt seg ut av OPEC, noe som også får ganske store konsekvenser, i hvert fall på mellomlang sikt, for oljeprisen internasjonalt og så videre, og også spillet i Midtøsten. Så spørsmålet her er jo hvorvidt iranerne egentlig er presset inn i et hjørne som følge av denne blokaden som amerikanerne klarte å etablere under våpenhvilen. Amerikanerne gikk inn da med en blokade av alle Irans havner, da både på innsiden og utsiden av Hormuzstredet, og har sånn, egentlig fått en sånn hermetisk lukking av Iran. Iran aksepterte det under våpenhvilen, og det er på en eller annen måte en slags aksept av status fra Irans side. Nå ønsker helt klart Iran å bryte ut av det igjen. Og det er egentlig en ganske krevende situasjon for Iran å være i, fordi da vil Iran sitte igjen med ansvaret for å ha tatt krigen opp igjen. Og det er nok også noe av det som foregår her. Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Ja, hvordan kan en neste fase i denne krigen se ut, hvis vi skal begi oss ut i å spekulere litt?
1: Nei, det som er påfallende er jo at amerikanerne har klart å etablere en fysisk blokade rundt Iran sine havner. Det ble ansett for å være nær sagt en umulig oppgave for en aktør som USA selv, fordi Iran har forberedt seg på en sånn type krig med USA i mange år. Og akkurat dette med å klare å komme inn og få låst Iran fysisk var ble ansett for å være nesten umulig. Det har amerikanerne klart. Og så er spørsmålet nå hvordan iranerne skal klare å bryte seg ut av dette. Det som ser ut til å være den iranske strategien er å prøve å så splid mellom de ulike aktørene på andre siden av gulfen, altså mellom Emiratene og Saudi-Arabia, mellom de små gulfstatene og heve motsetningen mellom disse statene og Israel blant annet. Så det ser ut som om det er den type strategi som iranerne kanskje særlig legger seg på. Når det gjelder svaret direkte overfor amerikanerne, så er det klart der er Iran presset ganske formidabelt av den amerikanske militærmakten. Så er spørsmålet hvordan ser dette her ut på lengre sikt? Og der er det jo til syvende og sist Iran som sitter med kanskje de beste kortene på hånda, fordi det koster veldig mye for USA å holde oppe en så høy spenning i hele gulfen. Og det kommer til å koste enda mer for amerikanerne, både politisk og på andre måter etter hvert som dette trekker ut.
2: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
3: støtte. Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten, på Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
2: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norsk

0: Atlanterhavskomité og styreleder I Norsk utenrikspolitisk institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
1: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina I 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene I Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
1: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter I marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar I dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså I en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia I Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
1: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia I den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
1: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har I fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU. Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser I dette møtet?
1: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen I Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes I et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
1: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står I høysetet her, og jeg tror det viktig I en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi I Europa I dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen I Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket I fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
2: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har både i møter og på telefon sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
3: Full forvirring om påstått iransk angrep i Hormuz-stredet. USA avviser at deres krigsskip truffet. Europa har lyttet, sier NATO-sjefen. Ni medlemsland setter nå baser og annen støtte til disposisjon for USA i krigen mot Iran. Endelig punktum for over 100 års gruvedrift på Svalbard. Gruve 7 stenges i dag. Og økt sikkerhet i Hamar tinghus. Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet i dag. Myndighetene på Kapp Verde, vest for det afrikanske fastlandet, nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord døde, og tre syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
0: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammede i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
3: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
5: Ja, hva årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
4: Det mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring, at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som krevende i livet, men uansett grunn. Så det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og lytter på eleven selv. Hva årsaken til at du ikke på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
0: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt I FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle I FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
6: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme I Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
7: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
6: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
7: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk
6: spørsmål. På lørdag så var jeg jo I konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte I landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for I Fremskrittspartiet. Vi sett tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
3: I dag stenger den siste norske gruven på Svalbard etter rundt 120 års gruvevirksomhet. Reporter Torkil Stoltz til stede på markeringen.
8: Nå dagen her at gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, stenger døren for godt. Og vi nå inne I starten av gruveinngangen, og Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt for gruveklubben. Hvordan denne dagen for dere?
9: Det en veldig vemodig dag. Det en trist dag, men vi har jo visst at den skulle komme en god stund.
8: Og fortell om litt om hva som skal skje her nå I dag.
9: I dag så blir det en markering på at nå det endelig slutt. Hvor det blir holdt noen taler, og det blir gjort noen musikalske innslag og sånt. Så jeg tror det blir en fin markering, det tror jeg det blir.
8: En fin og verdig markering som Søre Bør etter over 100 år med kullgruve på Svalbard. Og det siste året har vel kanskje vært litt spesielt der dere gruvebussen selv har måttet rydde ut eget arbeidssted.
9: Ja, det veldig spesielt. Vi jo vant til å drive oss innover og på en måte produsere. Mens nå har vi på en måte ryddet oss utover. Jo nærmere dagåpningen vi kommer, jo nærmere slutten kommer vi. Så det har vært en veldig spesielt år, det har det.
8: Og daglig leder I Gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan det nå når dette som identiteten til Longyearbyen da blir borte med gruven som legges ned?
10: Ja, identiteten blir vi kanskje ikke borte, men gruvearbeideren blir borte. Men vi håper jo at det blir tatt, historien blir fortalt videre. Og så man Terje Øynevik som lokalstyret har sagt at han skal I hvert fall sørge for at vi på det reiselige valget flinke til å fortelle om gruvehistorien.
8: Og dette jo også en 60 år gammel gruve, gruve 7. Hvor vanskelig har arbeidet vært med å rydde opp her?
10: Det har vel vært, hvor vanskelig det har vært det kanskje, men det har jo vært en ny metode å jobbe på, og det klart at det har gått å plukke opp mye søppel etter deg også. Men så det jo litt sånn, gruva jo sliten, og vi må være litt forsiktige at ikke vi tar for mye, at det kan plutselig ry på oss, så, men det går bra.
8: Og nå skal altså plomberingen settes inn, og endelig døra lukkes bak her, så hvordan blir den selve stengeprosessen som skjer her I dag?
10: Det blir veldig enkelt. Vi har en symbolskjetting vi vil låse av, og så stenger vi, så hiver vi nøkkelen inn I raset, og så det over, så det lukket.
8: Og hvordan det for deg da, etter flere ti år her oppe I gruven nå, at dette over?
10: Nei, det egentlig kjempespesielt. Jeg var jo med på Svea-opprydningen, men da visste vi jo at gruve 7 fortsatt var I drift, og du kunne treffe gruvearbeidere. Nå det over, så jeg tror ikke man kanskje tar det inn for I morgen. Så det jo kjemperart.
8: Og Rune, hvordan det nå med veien videre for gruvebussen her på Svalbard? Hva skjer nå?
9: Ja, nei, det jo et godt spørsmål. Det jo ikke noen arbeidsplasser som har kommet ennå som skal ta over for den, så de arbeidsplassene som gruvebussen nå mister. Så der det absolutt en jobb som må gjøres. Så der noen som må komme på banen og hjelpe samfunnet her oppe med å klare å etablere nye arbeidsplasser.
8: Som vi hører så det da også en usikker fremtid for gruvebussen etter rundt 120 års gruvevirksomhet her på Svalbard.
0: Steinar Suvatne blir ny programleder I debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist I Dagbladet og nå journalist I Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
3: Skal vi høre at prisene for brukte obosboliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig.
0: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nord. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nord bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen.
3: Det er uvisst om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser at et krigsskip er truffet av iranske raketter. Mens det iranske statlige mediet Fars sier at et amerikansk krigsskip er truffet av to raketter ved Hormuz-stredet fordi USA har ignorert Irans advarsler. Har med meg reporter Erlend Kinn i studio. Du har fulgt dette nå de siste timene, Erlend. Hva kan du si om det aller siste nå?
11: Det siste er jo at iranerne toner ned disse rakettene som skal ha truffet et amerikansk krigsskip. De sier nå at det var nok kanskje bare varselskudd som ble avfyrt. Og det er ikke sikkert at disse har truffet krigsskipet. Det er vel der vi står nå, at det er på en måte tatt litt ned. USA hevder jo fortsatt at det ikke er truffet, naturlig nok, så det er der denne hendelsen står nå. Men det er jo et veldig spent område nå i Hormuz-stredet, så det kommer også meldinger at Emiratene anklager Iran for å ha skutt to droner mot et oljetankskip tilknyttet det statlige oljeselskapet i Emiratene. Så det er mye som rapporteres, men vi kan ikke bekrefte så mye.
3: Nei, vi fortsetter å følge det som skjer. Takk skal du ha i denne runden, Erlend Kinn. Jurist og ekspert på krigens folkerett, Cecilie Hellestveit, du er med oss på linje. Flere motstridende meldinger om situasjonen i Hormuz-stredet og disse påståtte iranske angrepene nå i ettermiddag. Er du overrasket over det vi ser utspille seg nå?
12: Nei, på ingen måte. Her har det jo vært nå en periode med forhandlinger mellom amerikanerne og iranerne, og det ser ut til at de har gått seg fast. Og i mellomtiden så har presset på partene fra veldig mange hold om å få ordnet situasjonen rundt Hormuz-stredet har økt betraktelig. Emiratene har også meldt seg ut av OPEC, noe som også får ganske store konsekvenser, i hvert fall på mellomlang sikt, for oljeprisen internasjonalt og så videre, og også spillet i Midtøsten. Så spørsmålet her er jo hvorvidt iranerne egentlig er presset inn i et hjørne som følge av denne blokaden som amerikanerne klarte å etablere under våpenhvilen. Amerikanerne gikk inn da med en blokade av alle Irans havner, da både på innsiden og utsiden av Hormuz-stredet, og har sånn, egentlig fått en sånn hermetisk lukking av Iran. Iran aksepterte det under våpenhvilen, og det er på en eller annen måte en slags aksept av status fra Irans side. Nå ønsker helt klart Iran å bryte ut av det igjen. Og det er egentlig en ganske krevende situasjon for Iran å være i, fordi da vil Iran sitte igjen med ansvaret for å ha tatt krigen opp igjen. Og det er nok også noe av det som foregår her. Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
3: Ja, hvordan kan en neste fase i denne krigen se ut, hvis vi skal begi oss ut i å spekulere litt?
12: Nei, det som er påfallende er jo at amerikanerne har klart å etablere en fysisk blokade rundt Iran sine havner. Det ble ansett for å være nær sagt en umulig oppgave for en aktør som USA selv, fordi Iran har forberedt seg på en sånn type krig med USA i mange år. Og akkurat dette med å klare å komme inn og få låst Iran fysisk var ble ansett for å være nesten umulig. Det har amerikanerne klart. Og så er spørsmålet nå hvordan iranerne skal klare å bryte seg ut av dette. Det som ser ut til å være den iranske strategien er å prøve å så splid mellom de ulike aktørene på andre siden av gulfen, altså mellom Emiratene og Saudi-Arabia, mellom de små gulfstatene og heve motsetningen mellom disse statene og Israel blant annet. Så det ser ut som om det er den type strategi som iranerne kanskje særlig legger seg på. Når det gjelder svaret direkte overfor amerikanerne, så er det klart der er Iran presset ganske formidabelt av den amerikanske militærmakten. Så er spørsmålet hvordan ser dette her ut på lengre sikt? Og der er det jo til syvende og sist Iran som sitter med kanskje de beste kortene på hånda, fordi det koster veldig mye for USA å holde oppe en så høy spenning i hele gulfen, og det kommer til å koste.
0: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
2: støtte. Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte. Til bruk av baser og logistikk.
0: Og med i studio, Kate Hansen-Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
1: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
1: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
0: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
1: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran. Tyrkia og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
0: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
1: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med et vestlige eller Europa.
0: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
1: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk, er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
0: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
1: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han fortsatt vil prøve å samarbeide med Donald Trump. Trump har hevdet at Merz gjør en elendig jobb som forbundskansler etter at Merz sa at USA var blitt ydmyket i fredsforhandlingene med Iran. I helgen kunne USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. I et intervju med kringkasteren ARD søndag avdramatiserte Merz situasjonen.
2: Vi prøver å samarbeide for å løse et problem med de mulighetene vi har. Jeg har, både i møter og på telefon, sagt at krigen har påvirket oss betydelig. At vi gjerne vil ha slutt på det, og at vi gjerne tilbyr hjelp. Vi har organisert dette i den europeiske delen av NATO, innen EU.
3: Myndighetene på Kapp Verde, vest for det afrikanske fastlandet, nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig er et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord er døde, og tre er syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
0: En tenåring til er siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
3: Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så er det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva er årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
5: Ja, hva er årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
4: Det er mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring, at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som er krevende i livet, men uansett grunn. Så er det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva er årsaken til at du ikke er på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det er viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
0: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen er ansatt i FRP's stortingsgruppe og er politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
6: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
7: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
6: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
7: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
6: På lørdag så var jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak.
3: I dag stenger den siste norske gruven på Svalbard etter rundt 120 års gruvevirksomhet. Reporter Torkil Stoltz er til stede på markeringen.
8: Nå er dagen her at gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, stenger døren for godt. Og vi er nå inne i starten av gruveinngangen, og Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt for gruveklubben. Hvordan er denne dagen for dere?
9: Det er en veldig vemodig dag. Det er en trist dag, men vi har jo visst at den skulle komme en god stund.
8: Så. Og fortell om litt om hva som skal skje her nå i dag.
9: I dag så blir det en markering på at nå er det endelig slutt, hvor det blir holdt noen taler og det blir gjort noen musikalske innslag og sånt. Så jeg tror det blir en fin markering, det tror jeg det blir.
8: En fin og verdig markering som Søre Bør etter over 100 år med kullgruve på Svalbard. Og det siste året har vel kanskje vært litt spesielt der dere gruvebussen selv måtte rydde ut eget arbeidssted.
9: Ja, det er veldig spesielt. Vi er jo vant til å drive oss innover og på en måte produsere. Mens nå har vi på en måte ryddet oss utover. Jo nærmere dagåpningen vi kommer, jo nærmere slutten kommer vi. Så det har vært en veldig spesielt år, det har det.
8: Og daglig leder i Gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan er det nå når dette som er identiteten til Longyearbyen da blir borte med gruven som legges ned?
10: Ja, identiteten blir kanskje ikke borte, men gruvearbeideren blir borte. Men vi håper jo at det blir tatt, historien blir fortalt videre. Og så man Terje Unnvik, som lokalstyret har sagt, at han skal i hvert fall sørge for at vi på det reiselige valget er flinke til å fortelle om gruvehistorien.
8: Og dette er jo også en 60 år gammel gruve, gruve 7. Hvor vanskelig har arbeidet vært med å rydde opp her?
10: det har vel vært en, hvor vanskelig det har vært det vel kanskje, men det har vært en ny metode å jobbe på, og det er klart at du har måttet plukke opp mye søppel etter deg også, så, men så er det jo litt sånn, gruva er jo sliten, og vi må være litt forsiktige at ikke vi gjør, tar for mye, at det kan plutselig ry på oss, så, det litt, men det går bra.
8: Og nå skal altså plomberingen settes inn, og endelig døra lukkes bak her, så hvordan blir den selve stengeprosessen som skjer her i dag?
10: Det blir veldig enkelt. Vi har en symbolskjetting vi vil låse av, og så stenger vi siv i nøkkelen inn i raset, og så er det over, så er det lukket.
8: Og hvordan er det for deg da, etter flere ti år her oppe i gruven nå, at dette er over?
10: Nei, det er jo det er egentlig kjempespesielt. Jeg var jo med på Svea-opprydningen, men da visste vi jo at gruve 7 fortsatt var i drift, og du kunne treffe gruveveier. Nå er det over, så jeg tror ikke man kanskje tar det inn for i morgen. Så det er jo kjemperart.
8: Og Rune, hvordan er det nå med veien videre for gruvebussen her på Svalbard? Hva skjer nå?
9: Ja, nei, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke noen arbeidsplasser som har kommet ennå som skal ta over for den, så de arbeidsplassene som gruvebussen nå mister. Så der er det absolutt en jobb som må gjøres. Så der er noen som må komme på banen og hjelpe samfunnet her oppe med å klare å etablere nye arbeidsplasser.
8: Som vi hører så er det da også en usikker fremtid for gruvebussen etter rundt 120 års gruvevirksomhet her på Svalbard.

0: skip med amerikansk flagg har passert Hormuz-stredet, hevder USAs sentralkommando. Trumps initiativ om Hormuz-stredet uklart, sier Støre. USAs president har varslet hjelp til å få skip gjennom stredet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. 326 nye medlemmer tas ut lørdag. Og prinsesse Astrid tilbake på jobb etter lungebetennelse, deltok på markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge. Klokken 15. Dette NRK Nyheter. To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuz-stredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd i Hormuz-stredet i dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
1: Nei, det vil i så fall være en fjær i hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuz-stredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuz-stredet, og det tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så er veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuz-stredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste er jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre landene og rederier som har skip inne i Hormuz-stredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump er for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
0: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuz-stredet, hva innebærer det for spenningen i området?
1: Det viser i hvert fall at det praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette i stor skala jo et helt annet spørsmål.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du blir med oss litt videre. Vi tar med at samtidig som USA altså hevder at to handelsskip med amerikansk flagg har passert stredet, så har det altså vært full ordkrig om påståtte iranske angrep mot skip i dag. USA avviser at et amerikansk krigsskip ble truffet av raketter i stredet i ettermiddag. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at et krigsskip under amerikansk flagg var blitt truffet av to raketter. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet. EPC. Han sier at det tydelig at iranerne har satt seg kraftig imot Trumps siste initiativ.
2: Vi er jo alle sterke tilhengere at dette Hormuz-stredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det er en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det er jo Norge åpen for å bidra til. Vi er en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuz-stredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet er litt uklart formulert, og vi synes det er vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det er jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
3: Ja, nå hører vi jo, først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så er det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen er veldig usikker. Hva er din reaksjon på det som har skjedd bare i dag rundt dette?
2: Det er bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen er, fordi at for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-150 skip ut av det Hormuz-stredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går, så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går, så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
1: Nei, jeg tror ikke det meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran også utsatt for et voldsomt press. Deres havner også blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noe, da. Det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen, og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette en helt annen, et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
0: Ja, når det vi kan forvente oss at denne situasjonen og krigen eventuelt blir ser en eskalering, slik du skriver der?
1: Det helt umulig å si, fordi ting endrer seg fra dag til dag. Det virker som om amerikanerne og Donald Trump ikke så veldig ivrige på å gjenoppta militæraksjoner, men har heller ikke kommet veldig langt med det diplomatiske, langs det diplomatiske sporet. Så spørsmålet om det foregår noen som helst samtaler, hvordan USAs allierte også prater med både USA, men også prater med iranerne når de har muligheten til det, om det går an å se for seg at det bevegelse der. Litt tidlig å si, men frem til det kommer en sånn løsning, så vil det bygge seg opp mer og mer spenning i Hormuz-stredet, og som sagt, en gjenopptakelse av direkte militære angrep kan heller ikke utelukkes hvis dette får fortsette.
0: Men minn oss på, det mye snakk om Hormuz-stredet nå, USAs blokade av iranske havner. Hva det USA ønsker å oppnå?
1: De prøver å presse Irans økonomi, og prøver å presse Iran til å inngå en avtale som åpner Hormuz-stredet for selvfølgelig fri ferdsel. Og det skal jo minnes om at ifølge havretten så jo dette internasjonalt farvann, så Iran agerer jo også i strid med internasjonal rett her. Men USA ønsker jo en bredere avtale, det det dette begynte med, nemlig knyttet opp mot Irans atomprogram og også langdistanse raketter, og det har ikke iranerne villet fire på. Og det tvilsomt om de vil gjøre det nå, sånn som situasjonen heller. Så der står på en måte situasjonen litt, og spørsmålet fortsatt hvem som kommer til å måtte gi seg først.
0: Mm. Og hvor lenge kan situasjonen være så fastlåst som det vi ser at den nå?
1: Igjen, veldig vanskelig å si. Jeg tror det mange som tar høyde for at dette kan vare over fortsatt ganske lang tid, og spår også enda høyere oljepriser og med tilhørende økonomiske konsekvenser. Dette dreier seg jo mer enn bare om olje. Jeg hørte statsministeren snakke om kunstgjødsel, og det en hel rekke andre nødvendige og viktige varer også, som nå ikke når verdensmarkedet, og det setter mange land i store vansker. Så det ikke før kanskje nå og i tiden som kommer at vi alle kommer til å merke konsekvensene av denne krigen, men de kommer til å bli store, litt forskjellige fra land til land, og det klart det kommer jo til å bygge opp under spenningene for nettopp å få åpnet opp dette stredet på en eller annen måte.
0: Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha. En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk, det forteller Birte Arilsen, som politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
4: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
5: Vet dere hva som har skjedd? Hvorfor det skjedde?
4: Ja, det per nå uvisst. Vi i gang med undersøkelser og avhør av vittner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
5: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
4: Føreren av bilen i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vittner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknisk skal komme til stedet i forhold til å undersøke bil.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut I streik. Skal vi høre at verdens eldste prinsesse, vår egen prinsesse Astrid, var I dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Haakon på markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge I Oslo Rådhus. Flere I kongefamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant dem kronprins Haakon. Prinsesse Astrid kongelig beskytter for organisasjonen.
6: For den det gjelder det selvfølgelig kjempealvorlig. Det innebærer at man ikke føler seg inkludert I samfunnet, ikke får, altså mister en del muligheter på helt grunnleggende kunnskap som veldig mange andre tar for gitt. Når det gjelder hvor mange som har disse type utfordringene, så snakker vi om rundt 5% kanskje som har hver av disse utfordringene. Så det en stor gruppe mennesker, og det elever I alle klasserom. Vi trenger nok fremdeles mer åpenhet, og vi trenger mer handlekraft og vilje fra politikere. Og heldigvis har vi mange politikere som lytter til vår sak, så jeg håper og tror vi skal finne gode løsninger fremover.
0: Ja, vi skal ta med en værmelding.
7: Kaldluft nå på vei nordfra, godt nedover Vestlandet og også nord på Østlandet, men det noen som fortsatt har litt grann varmluft igjen. I områdene fra Agder og litt nord mot Oslofjorden så ligger det fortsatt litt varmere luft. Kan være at vi når opp igjen 17-18 grader I dag, men vi ser at denne kaldlufta den kommer til å trekke seg videre sørover, og I løpet av morgendagen så dekker den også Sør- og Østlandet. Og det betyr at det blir en del som får se snøbygene. De har allerede begynt å vise seg både på Vestlandet og I Trøndelag, og vi har sendt ut varsel om snø helt ut mot kysten kan det komme I Møre, Romsdal og Trøndelag. Det gjelder også store deler av Helgeland. Også I fjell I Sør-Norge så kan det bli snø som kan bli liggende. Resten av Vestlandet får nok også snø ganske lavt I terrenget, men her blir den ikke liggende like lenge. Fortsetter da med nedbør både inn mot Vestland og Nord-Norge I dag. Snøgrensen kryper nedover her I Vest og I Midt-Norge nå utover ettermiddagen og kvelden, og det øker litt på med nedbør. Trekker også inn litt flere byger mot Troms etter hvert. Kanskje også Østlandet får en annen spredt byge utover ettermiddagen. For morgendagen så det litt økende bygeaktivitet I nord. Det blir også litt mer vind igjen, både I Nordland og I Finnmark. Og det vil nok stort sett være da sludd og snøbyger litt varierende, og det vil nok variere litt gjennom dagen og fra sted til sted. I Sør-Norge fortsatt bygger da på Vestland og I Trøndelag lav snøgrense. Vær opp som du skal over fjellet eller litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag. Der kan det ligge snø ganske lavt. Sør-Østlandet slipper stort sett unna I morgen også, men I fjelltraktene så blir det nok enkelte snøbyger også på østsiden.
8: Steinar Suvatne blir ny programleder I debatten. Suvatne journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist I Dagbladet og nå journalist I Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere I debatten. Det var I utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine I Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
0: Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% I april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang I de tre første månedene I år, roet prisveksten seg I forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren, før de sesongmessig stiger igjen I august.
8: Nordlandsbanen åpner for trafikk I juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet I Levanger I august, det skriver Bane Nord. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull I bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken I gang så fort som mulig har Bane Nord bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
9: Så skal de rette meg.
10: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd i Hormuzstredet i dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
1: Nei, det vil jo i så fall være en fjær i hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både er en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det er livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det er tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så er veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste er jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre landene og rederier som har skip inne i Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump er for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
0: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen i området?
1: Det viser i hvert fall at det er praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det er fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det er viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette i stor skala er jo et helt annet spørsmål.
0: Samtidig som USA altså hevder at to handelsskip med amerikansk flagg har passert stredet, så har det altså vært full ordkrig om påståtte iranske angrep mot skip i dag. USA avviser at et amerikansk krigsskip ble truffet av raketter i stredet i ettermiddag. Tidligere meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at et krigsskip under amerikansk flagg var blitt truffet av to raketter. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Han sier at det tydelig at iranerne har satt seg kraftig imot Trumps siste initiativ.
2: Vi jo alle sterke tilhengere at dette Hormuzstredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det jo Norge åpen for å bidra til. Vi en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuzstredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet litt uklart formulert, og vi synes det vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det jo tydelig at iranerne også har satt seg kraft

0: og sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går, så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går, så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
1: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
2: Nei, jeg tror ikke det meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran altså utsatt for et voldsomt press. Deres havner altså blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noe, og det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen, og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette er et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
3: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
4: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, at budskapet fra USA mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
3: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
5: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
3: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
5: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtene, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
3: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
5: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden.

0: Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
0: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar. Han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
0: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk, er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det er på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå er sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det er viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
0: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette er på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det er diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det er viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi er i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som er regionalt forankret.
2: Myndighetene på Kapp Verde vest for det afrikanske fastlandet nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig er et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord er døde og tre er syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
1: En tenåring til er siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
2: Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
3: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så er det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva er årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
4: Ja, hva er årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
3: Det er mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring. at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som krevende i livet. Men uansett grunn, så det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva årsaken til at du ikke på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
2: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk. Det forteller Birte Arilsen, som politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
5: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
6: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hvorfor det skjedde?
5: Ja, det per nå uvisst. Vi i gang med undersøkelser og avhør av vittner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
6: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
5: Fører av bilen i god behold. Nå det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vittner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknik skal komme til stedet i forhold til å undersøke bil.
2: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik.
1: Kritikken har rast etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Det sa han i en samtale med TV2-journalister på en bar i Oslo i helgen. Hansen ansatt i FRP's stortingsgruppe og politisk rådgiver for Simen Velle i FRP's utdanningsfraksjon på Stortinget. Og selv om nyheten ble publisert lørdag kveld, tok det tid før partileder Sylvi Listhaug ville kalle ytringene rasistiske.
7: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
8: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
7: Vi var tydelige fra første stund at dette totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
8: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
7: På lørdag så var jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
2: I dag stenger den siste norske gruven på Svalbard etter rundt 120 års gruvevirksomhet. Reporter Torkil Stoltz til stede på markeringen.
9: Nå dagen her at gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, stenger døren for godt. Og vi nå inne i starten av gruveinngangen, og Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt for gruveklubben. Hvordan denne dagen for dere?
10: Det en veldig vemodig dag. Det en trist dag, men vi har jo visst at den skulle komme en god stund.
9: Og fortell om litt om hva som skal skje her nå i dag.
10: I dag så blir det en markering på at nå det endelig slutt. Hvor det blir holdt noen taler, og det blir gjort noen musikalske innslag og sånt. Så jeg tror det blir en fin markering, det tror jeg det blir.
9: En fin og verdig markering som Søre Bør etter over 100 år med kullgruve på Svalbard. Og det siste året har vel kanskje vært litt spesielt der dere gruvebussen selv har måttet rydde ut eget arbeidssted.
10: Ja, det veldig spesielt. Vi jo vant til å drive oss innover og på en måte produsere. Mens nå har vi på en måte ryddet oss utover. Jo nærmere dagåpningen vi kommer, jo nærmere slutten kommer vi. Så det har vært en veldig spesielt år, det har det.
9: Og daglig leder i Gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan det nå når dette som identiteten til Longyearbyen da blir borte med gruven som legges ned?
11: Ja, identiteten blir vi kanskje ikke borte, men gruvearbeideren blir borte. Men vi håper jo at det blir tatt, historien blir fortalt videre. Og så man Terje Øynevikar, som lokalstyret har sagt, at han skal i hvert fall sørge for at vi på reiseliv er alle flinke til å fortelle om gruvehistorien.
9: Og dette er også en 60 år gammel gruve, gruve 7. Hvor vanskelig har arbeidet vært med å rydde opp her?
11: Det har vel vært en, hvor vanskelig det har vært det kanskje, men det har vært en ny metode å jobbe på, og det er klart at det er jo på en måte å plukke opp mye søppel etter deg også, så, men så er det jo litt sånn, gruva er jo sliten, og vi må være litt forsiktige at ikke vi gjør, tar for mye, at det kan plutselig ry på oss, så, det litt, men det går bra.
9: Og nå skal altså plomberingen settes inn, og endelig døra lukkes bak her, så hvordan blir den selve stengeprosessen som skjer her i dag?
11: Det blir veldig enkelt. Vi har en symbolskjetting vi vil låse av, og så stenger vi, så hiver vi nøkkelen inn i raset, og så er det over, så det lukket.
9: Og hvordan er det for deg da, etter flere ti år her oppe i gruven nå, at dette er over?
11: Nei, det er jo det er kjempespesielt. Jeg var jo med på Svea-opprydningen, men da visste vi jo at gruve 7 fortsatt var i drift, og du kunne treffe gruvearbeidere. Nå er det over, så jeg tror ikke man kanskje tar det inn for i morgen. Så det er jo kjemperart.
9: Og Rune, hvordan er det nå med veien videre for gruvebussen her på Svalbard? Hva skjer nå?
10: Ja, nei, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke noen arbeidsplasser som har kommet ennå som skal ta over for den, så de arbeidsplassene som gruvebussen nå mister. Så der er det absolutt en jobb som må gjøres. Så der er noen som må komme på banen og hjelpe samfunnet her oppe med å klare å etablere nye arbeidsplasser.
9: Som vi hører så er det da også en usikker fremtid for gruvebussen etter rundt 120 års gruvevirksomhet her på Svalbard.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
2: Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren, før de sesongmessig stiger igjen i august.
1: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre i Bergen, tre i Trondheim, en i Halden, en i Drammen og en i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
12: Så skal de redde meg.
13: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
12: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
13: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om vad som har skjedd i Hormuzstredet I dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
15: Nei, det vil I så fall være en fjerde I hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre land og rederier som har skip inne I Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
2: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen I området?
15: Det viser I hvert fall at det praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette I stor skala jo et helt annet spørsmål.
2: Trumps initiativ om Hormuzstredet uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump I helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen sier Støre.
16: Vi jo alle sterke tilhengere at dette Hormuzstredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det jo Norge åpen for å bidra til. Vi en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuzstredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet litt uklart formulert, og vi synes det vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
17: Ja, nå hører vi jo først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen veldig usikker. Hva din reaksjon på det som har skjedd bare I dag rundt dette?
16: Det bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen fordi at for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-50 skip ut av det Hormuzstredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
2: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme I ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
15: Nei, jeg tror ikke det meldingen I seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran altså utsatt for et voldsomt press. Deres havner altså blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi I den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noen, det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen, og komme litt ut av den bindingen de har stått I. Men om de lykkes med dette en helt annen, et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
18: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten, på Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
1: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap er EPC?
0: Ja, det er et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen er for den europeiske sikkerhetspolitikken?
0: Jeg tror den er viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke er medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
1: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
0: Jeg tror det er et viktig signal, for dette er jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det er en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
1: Ja, så det forholdet er ikke like godt lenger?
0: Det er ikke like godt lenger, selv om Armenia er en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lerret å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
1: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Er det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
0: Det er det jo. For Norge er det jo helt avgjørende at vi har et Europa som er stabilt og sikkerhetspolitisk er enige om hvordan veien skal gå videre. Norge er ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede foraene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her er Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også. Og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft. Og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
1: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
0: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
2: Myndighetene på Kapp Verde vest for det afrikanske fastlandet nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen at det som trolig et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord døde, og tre syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
1: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
2: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
3: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
4: Ja, hva årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
3: Det mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring, at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som krevende i livet, men uansett grunn. Så det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva årsaken til at du ikke på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
2: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk, det forteller Birte Arilsen, som politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
19: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
6: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hvorfor det skjedde?
19: Ja, det per nå uvisst. Vi i gang med undersøkelser og avhør av vittner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
6: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
19: Føreren av bilen er i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vitner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknisk skal komme til stede i forhold til å undersøke bilen.
2: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik. I dag stenger den siste norske gruven på Svalbard etter rundt 120 års gruvevirksomhet. Reporter Torkil Stoltz er til stede på markeringen.
9: Nå er dagen her at gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, stenger døren for godt. Og vi er nå inne i starten av gruveinngangen, og Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt for gruveklubben. Hvordan er denne dagen for dere?
10: Det er en veldig vemodig dag. Det er en trist dag, men vi har jo visst at den skulle komme en god stund.
9: Så. Og fortell om litt om hva som skal skje her nå i dag.
10: I dag så blir det en markering på at nå er det endelig slutt. Hvor det blir holdt noen taler og det blir gjort noen musikalske innslag og sånt. Så jeg tror det blir en fin markering, det tror jeg det blir.
9: En fin og verdig markering som Søre Bør etter over 100 år med kullgruve på Svalbard. Og det siste året har vel kanskje vært litt spesielt der dere gruvebussen selv har måttet rydde ut eget arbeidssted.
10: Ja, det er veldig spesielt. Vi er jo vant til å drive oss innover og på en måte produsere. Mens nå har vi på en måte ryddet oss utover. Jo nærmere dagåpningen vi kommer, jo nærmere slutten kommer vi. Så det har vært en veldig spesielt år, det har det.
9: Og daglig leder i Gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan er det nå når dette som er identiteten til Longyearbyen da blir borte med gruven som legges ned?
11: Ja, identiteten blir kanskje ikke borte, men gruvearbeideren blir borte. Men vi håper jo at det blir tatt, historien blir fortalt videre. Og så man Terje Øynevik, som lokalstyret har sagt, at han skal i hvert fall sørge for at vi på reiselivet alle er flinke til å fortelle om gruvehistorien.
9: Og dette er også en 60 år gammel gruve, gruve 7. Hvor vanskelig har arbeidet vært med å rydde opp her?
11: Det har vel vært en, hvor vanskelig det har vært det kanskje, men det har vært en ny metode å jobbe på, og det er klart at det har måttet plukke opp mye søppel etter deg også, så, men så er det jo litt sånn, gruva er jo sliten, og vi må være litt forsiktige at ikke vi gjør, tar for mye, at det kan plutselig ry på oss, så, det litt, men det går bra.
9: Og nå skal altså plomberingen settes inn, og endelig døra lukkes bak her, så hvordan blir den selve stengeprosessen som skjer her i dag?
11: Det blir veldig enkelt. Vi har en symbolskjetting vi vil låse av, og så stenger vi, så hiver vi nøkkelen inn i raset, og så er det over, så det er lukket.
9: Og hvordan er det for deg da, etter flere ti år her oppe i gruven nå, at dette er over?
11: Nei, det er jo det er kjempespesielt. Jeg var jo med på Svea-opprydningen, men da visste vi jo at gruve 7 fortsatt var i drift, og du kunne treffe gruvearbeidere. Nå er det over, så jeg tror ikke man kanskje tar det inn for i morgen. Så det er jo kjemperart.
9: Og Rune, hvordan er det nå med veien videre for gruvebussen her på Svalbard? Hva skjer nå?
10: Ja, nei, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke noen arbeidsplasser som har kommet ennå som skal ta over for den, så de arbeidsplassene som gruvebussen nå mister. Så der er det absolutt en jobb som må gjøres. Så der er noen som må komme på banen og hjelpe samfunnet her oppe med å klare å etablere nye arbeidsplasser.
9: Som vi hører så er det da også en usikker fremtid for gruvebussen etter rundt 120 års gruvevirksomhet her på Svalbard.
1: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
2: Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august.
1: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane Nor bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen.

0: To skip med amerikansk flagg har passert Hormuzstredet, hevder USAs sentralkommando. 110 år med gruvedrift på Svalbard er historie. Gruve 7 ble stengt for godt i dag. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. 326 nye medlemmer tas ut lørdag. Og prinsesse Astrid tilbake på jobb etter sykdom, deltok sammen med kronprinsen på markering av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge. Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. På Svalbard ble i dag den siste norske gruven, såkalt Gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det siste kapittel i den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppen. 30. juni i fjor var siste dag med kullproduksjon i gruven, og siden da har gjenværende gruvearbeidere jobbet med å rydde den for blant annet utstyr. Ja, vi går til reporter Torkild Stolz. Du er på Svalbard. Et Svalbard uten gruvedrift. Har det vært en vemodig dag for gruvearbeiderne?
1: Her har for kun kort tid siden da offisielt siste gruve her på Svalbard for Norge, gruve 7, blitt stengt. Etter hvert i drift i 60 år, så det lengste for en norsk gruve her. Og Rune Mjelde, som hovedtillitsvalgt i gruveklubben, hvordan var det å være med på dette?
2: Det var en veldig fin markering, men det er en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her i gruva.
1: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nå er det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg?
2: Det er vanskelig. Det kan hende at det ikke siger sånn ordentlig inn før i morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
1: For gruvebussen da, hvordan fremtid er det for dem her på Svalbard?
2: Her på Svalbard så er den relativt dårlig. Så nå er det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da er det heller ikke bygd for gruvebussen i gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
1: Og Gudmund Løvli, du er daglig leder i Gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her i Gruve 7?
3: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst. Så jeg synes det ble en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
1: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
3: Jeg har ikke helt svar på det, vet du, men du kan ikke være flink å fortelle historier her fra gruva. Det er både det gode og innsatt. Bare en god historieforteller er kanskje en måte å vare på.
1: Ja, for det er en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet i Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig er det også å ta vare på det videre?
3: Ja, Longyearbyen er jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det er jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her oppe gjennom årene, så det er absolutt viktig å ta vare på det, samme som på Røros, sånn som Røros og andre bergverksbyer i Norge.
1: Og hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
3: Ja, nå er jo kanskje de som i gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke det har vært den mest lystige jobben de har utført.
1: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
2: Det har vært tungt, fordi vi er jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover i fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet, så litt sånn ødela og ryddet opp til vårt eget livsverk, kan du si, da. Så det har vært tungt, det har det.
1: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her i Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
0: Ja, Torkild Stolz på Svalbard, takk skal du ha. I den italienske alpebyen Brixen har det blitt satt opp flere lyskunstinstallasjoner. Kunsten er en del av en årlig festival der kunstnere fra 13 forskjellige land har bidratt. Temaet i år er Imagine Peace. Festivalens kreative leder, Werner Zanotti, sier fred starter i oss selv.
4: Årets utgave av Vote Light Festival er viet hovedtemaet fred. Vi og kunstnerne mener at fred begynner med oss selv. Den begynner i samfunnet, men også med fredelige tanker. Og en indre ro når vi våkner om morgenen. Fred bør være noe personlig, samtidig som det angår hele samfunnet. Under festivalen utforsker og uttrykker kunstnerne våre nettopp temaet fred.
5: Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
6: Så skal de redde meg.
7: Jeg har et par støvler nå, og det nesten opp til knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
7: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd i Hormuzstredet i dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
10: Nei, det vil i så fall være en fjerde i hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både er en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det er livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det er tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så er veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste er jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre landene og rederier som har skip inne i Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump er for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
0: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen i området?
10: Det viser i hvert fall at det er praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det er litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det er fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det er viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette i stor skala er jo et helt annet spørsmål.
0: Trumps initiativ om Hormuzstredet uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump i helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet. Det har i ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier Støre.
11: Vi er jo alle sterke tilhengere at dette Hormuzstredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det er en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det er jo Norge åpen for å bidra til. Vi er en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuzstredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet er litt uklart formulert, og vi synes det er vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det er jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
12: Ja, nå hører vi jo, først kom det melding om at et skip var treffet av 2 raketter, og så det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen er veldig usikker. Hva din reaksjon på det som har skjedd bare i dag rundt dette?
11: Det bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-150 skip ut av det Hormuzstredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart, for hver dag som går, så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går, så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
10: Nei, jeg tror ikke det meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran også utsatt for et voldsomt press. Deres havner også blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge igjennom noe, da. Det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen, og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette er et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
5: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Jerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk
13: støtte. Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten. Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, at budskapet fra USA mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte til bruk av baser og logistikk.
5: Og med oss i studio, Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
14: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene i Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
5: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
14: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter i marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar i dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså i en veldig utsatt del av europeisk geografi.
5: Ja, hvis vi tar med tanke på geografien da, til Armenia i Russlands bakgård, grenser til Iran, Hva betyr det at møtet tar sted der?
14: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det, det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia i den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
5: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
14: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har i fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Er det en langt lærrett å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU? Men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med et vestlige eller Europa.
5: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser i dette møtet?
14: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Her Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen i Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes i et forpliktende samarbeid med likesinnede.
5: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
14: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står i høysetet her, og jeg tror det viktig i en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi i Europa i dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen i Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
0: Myndighetene på Kapp Verde vest for det afrikanske fastlandet nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen at det som trolig et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord døde, og tre syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
5: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig truffet av skudd, folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
0: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
15: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så er det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, høre på hva er årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
14: Ja, hva er

0: du ikke på skolen nå. Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
1: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk. Det forteller Birte Arilsen, som politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
2: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
3: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hva, hvorfor det skjedde?
2: Ja, det per nå uvisst. Vi i gang med undersøkelser og avhør av vittner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
3: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
2: Føreren av bilen er i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vittner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknik skal komme til stedet i forhold til å undersøke bil.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik. På Svalbard ble i dag den siste norske gruven, såkalt gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det siste kapittel i den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppen. 30. juni i fjor var siste dag med kullproduksjon i gruven, og siden da har gjenværende gruvearbeidere jobbet med å rydde den for blant annet utstyr. Ja, vi går til reporter Torkil Stolz. Du på Svalbard. Et Svalbard uten gruvedrift. Har det vært en vemodig dag for gruvearbeiderne?
4: Her har for kun kort tid siden da offisielt siste gruve her på Svalbard for Norge, gruve 7, blitt stengt. Etter hvert i drift i 60 år, som det lengste for en norsk gruve her. Og Rune Mjelde, som hovedtillitsvalgt i gruveklubben, hvordan var det å være med på dette?
5: Det var en veldig fin markering, men det er en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her i gruva.
4: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nå er det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg
5: her? Det er vanskelig, det kan hende at det ikke siger sånn ordentlig inn før i morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
4: For gruvebussen da, hvordan fremtid er det for dem her på Svalbard?
5: Her på Svalbard så er den relativt dårlig. Så nå er det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da er det heller ikke bruk for gruvebussen i gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
4: Gudmund Løvli, du daglig leder i Gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her i Gruve 7?
6: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst. Så jeg synes det var en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
4: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
6: Jeg har ikke helt svar på det, vet du, men du kanskje være flink å fortelle historier her fra gruva. Det er både det gode og innsatt. Være en god historieforteller er kanskje en måte å være på.
4: Ja, for det er en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet i Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig er det også å ta vare på det videre?
6: Ja, Longyearbyen er jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det er jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her oppe i årene, så det er absolutt viktig å ta vare på det, samme som på Røros, som Røros og andre bergverksbyer i Norge.
4: Hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
6: Ja, nå er jo kanskje de som i gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke det har vært den mest lystige jobben de har utført.
4: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
5: Det har vært tungt, fordi vi er jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover i fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet, så litt sånn ødela og ryddet opp til vårt eget livsverk, kan du si da. Så det har vært

0: tungt, det har det.
1: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her i Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
2: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
3: Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren, før de sesongmessig stiger igjen i august.
2: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane NOR. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen. Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, tre i Bergen, tre i Trondheim, en i Halden, en i Drammen og en i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
4: Så skal de rette meg.
5: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
3: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
6: vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd i Hormuzstredet i dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
8: Nei, det vil i så fall være en fjær i hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både er en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det er livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det er tilsvarende viktig for iranerne å vise at det er de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så er veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste er jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre landene og rederier som har skip inne i Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump er for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
3: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen i området?
8: Det viser i hvert fall at det er praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det er litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det er fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det er viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette i stor skala er jo et helt annet spørsmål.
3: Trumps initiativ om Hormuz-stredet er uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump i helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuz-stredet. Det har i ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier Støre.
0: Vi er jo alle sterke tilhengere at dette Hormuz-stredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det er en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det er jo Norge åpen for å bidra til. Vi er en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuz-stredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet er litt uklart formulert, og vi synes det er vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det er jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
6: Ja, nå hører vi jo først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så er det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen er veldig usikker. Hva er din reaksjon på det som har skjedd bare i dag rundt dette?
0: Det er bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen er, fordi at for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-50 skip ut av det Hormuz-stredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
3: Ja, forhåpentligvis er over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
8: Nei, jeg tror ikke det er meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det er det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran er altså utsatt for et voldsomt press. Deres havner er altså blokkerte. Så det er det som er situasjonen nå, at det er lite diplomatisk framgang, og da er vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noe, da. Det er kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette er en helt annen spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
3: To skip med amerikansk flagg har passert Hormuz-stredet, hevder USAs sentralkommando. 110 år med gruvedrift på Svalbard er historie. Gruve 7 ble stengt for godt i dag. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. 326 nye medlemmer tas ut lørdag. Og prinsesse Astrid tilbake på jobb etter sykdom, deltok sammen med kronprinsen på markering av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge.
2: NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at Europa har lyttet etter at USAs president Donald Trump uttrykte skuffelse over manglende Iran-støtte. I dag møtes statsledere fra 47 land i Yerevan i Armenia for å delta på toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet EPC. Rutte sa under møtet at 9 NATO-land, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, tilgjengeliggjør bruk av baser og annen logistisk støtte.
9: As you know, as we know, there has been some disappointment on the US side.
10: Som vi vet, har det vært en viss skuffelse på amerikansk side rundt den europeiske reaksjonen på det som skjer i Midtøsten, på Israel og USAs militæroperasjoner mot Iran. Men det jeg hører når jeg snakker med europeiske ledere, er at budskapet fra USA er mottatt. De har hørt det klart og tydelig. Vi har sett at alle disse landene deltar for å gi støtte.
9: With their bilateral agreements, making sure that when it comes to
10: bruk av baser og logistikk.
9: This is delivered.
2: Og med oss I studio, Kate Hansen-Bundt, generalsekretær I Norske Atlanterhavskomité og styreleder I Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det jo veldig mange møter med tanke på sikkerhetspolitikk. Hva slags type fellesskap EPC?
11: Ja, det et bredt anlagt forum som ble opprettet rett etter at Russland gikk til angrep på Ukraina I 2022, opprettet etter initiativ fra Emmanuel Macron, hvor man kan diskutere på tvers av de institusjonelle grensene I Europa, altså ikke NATO, ikke EU, et mye bredere anlagt forum. Man diskuterer Russland, man diskuterer støtte til Ukraina, energi, økonomi og globale spørsmål som angår Europas sikkerhet.
2: Ja, hvor viktig vil du si at denne samlingen for den europeiske sikkerhetspolitikken?
11: Jeg tror den viktig, for den gir mulighet til også å ha bilaterale møter I marginen av hovedmøtet, og så gir den mulighet til å inkludere de landene som ikke medlem enten av NATO eller EU. Og vi ser også nå at Mark Carney kommer fra Kanada som første ikke-europeiske leder og deltar I dette sikkerhetsforumet. Man skal diskutere unity, altså enighet, og motstandsdyktighet. Og Armenia ligger jo altså I en veldig utsatt del av europeisk geografi.
2: Ja, hvis vi tenker med tanke på geografien da, til Armenia I Russlands bakgård, grenser til Iran, hva betyr det at møtet tar sted der?
11: Jeg tror det et viktig signal, for dette jo tradisjonelt Russlands interessesfære, hvis man skal være med på den tankegangen. Det en tidligere sovjetrepublikk som har vært tett knyttet til Russland. Og så ligger det grenser også til Iran, Tyrkia, og har hatt en konflikt med Aserbajdsjan. Og Russland garanterte jo for Armenias sikkerhet, men klarte ikke å støtte Armenia I den interne striden med Aserbajdsjan over Nagorno-Karabakh for et år siden. Så Armenia har også signalisert at de ønsker et tettere forhold til EU og europeisk sikkerhet.
2: Ja, så det forholdet ikke like godt lenger?
11: Det ikke like godt lenger, selv om Armenia en del av disse formelle strukturene som Russland har bygget opp med tidligere sovjetrepublikker, så har I fjor så signaliserte de at de ville ha et tettest mulig forhold til EU. Det et langt lærrett å bleke før man eventuelt kan bli medlem av EU, men de ønsker et tettere samarbeid, både økonomisk og sikkerhetspolitisk, med det vestlige eller Europa.
2: Så vet vi at Støre deltar, han legger vekt på viktigheten av dette møtet. Det noen spesielle norske interesser I dette møtet?
11: Det det jo. For Norge det jo helt avgjørende at vi har et Europa som stabilt og sikkerhetspolitisk enige om hvordan veien skal gå videre. Norge ikke medlem av EU, så vi trenger disse brede forene hvor man inkluderer land utenfor den europeiske union. Det Storbritannia med, og som jeg sa, Kanada også, og det på en måte et forum hvor man kan ta opp energispørsmål, den globale økonomien som nå sterkt utfordret på grunn av utviklingen I Iran og Hormuzstredet, og man kan snakke om demokrati og motstandskraft, og det viktig at denne delen av Europa også inkluderes I et forpliktende samarbeid med likesinnede.
2: Ja, hva tror du kommer ut av møtet da?
11: Ja, det kommer nok ikke noe formelt vedtak. Dette på en måte et forum hvor man kan snakke sammen. Det diplomati som står I høysetet her, og jeg tror det viktig I en så sikkerhetspolitisk spent situasjon som vi I Europa I dag, med utfordringer både fra våre allierte på andre siden av Atlanteren, men også krigen I Ukraina og Iran, at man møtes, snakker sammen, finner løsninger som regionalt forankret.
3: Myndighetene på Kap Verde, vest for det afrikanske fastlandet, nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig er et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord er døde, og tre er syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
2: En tenåring til er siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer er nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Minst 23 utenforstående sivile er drept og 30 skadet i gjengrelaterte skyteepisoder i Sverige siden 2023, ifølge svensk politi. Politiet begynte å føre statistikk over rammene i 2023, og tallene inkluderer utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten, og familiemedlemmer av gjengkriminelle.
3: Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
12: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så er det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva er årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
13: Ja, hva er årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
12: Det er mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring, at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som er krevende i livet, men uansett grunn. Så er det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva er årsaken til at du ikke er på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det er viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
3: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk, det forteller Birte Arilsen, som er politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
14: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
15: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hva, hvorfor det skjedde?
14: Ja, det er per nå uvisst. Vi er i gang med undersøkelser og avhør av vitner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var én fører av bilen da.
15: Hva gikk det, hvordan gikk det med føreren av bilen?
14: Føreren av bilen er i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vitner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknik skal komme til stede i forhold til å undersøke bil.
3: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik.
2: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka «Partiet» om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
3: Skal vi høre at prisene for brukte Obos-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august.
2: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane NOR. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull i bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen.
3: Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret. Det var avisen E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen kjent som forretningsmann, mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han i dag blant annet styreleder i Orkla. En bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Hans bortgang var brå og uventet, det skriver Orklas konsernsjef Nils K. Selte i en børsmelding. På Svalbard ble i dag den siste norske gruven, såkalt Gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det siste kapittel i den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppen. 30. juni i fjor var siste dag med kullproduksjon i gruven, og siden da har gjenværende gruvearbeidere jobbet med å rydde den for blant annet utstyr. Ja, vi går til reporter Torkil Ståls. Du på Svalbard. Et Svalbard uten gruvedrift. Har det vært en vemodig dag for gruvearbeiderne?
1: Her har for kun kort tid siden da offisielt siste gruve her på Svalbard for Norge, gruve 7, blitt stengt. Etter hvert i drift i 60 år, så det lengste for en norsk gruve her. Og Rune Mjelde, som hovedtillitsvalgt i gruveklubben, hvordan var det å være med på dette?
16: Det var en veldig fin markering, men det en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her i gruva.
1: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nå det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg?
16: Det vanskelig. Det kan hende at det ikke siger sånn ordentlig inn før i morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
1: For gruvebussen, hvordan fremtid det for dem her på Svalbard?
16: Her på Svalbard så den relativt dårlig. Så nå det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da det heller ikke bygd for gruvebussen i gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
1: Gudmund Løvli, du daglig leder i Gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her i Gruve 7?
17: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst. Så jeg synes det ble en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
1: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
17: Jeg har ikke helt svar på det, vet du, men du kanskje være flink å fortelle historier fra gruva. Det er både det gode og innsatt. Være en god historieforteller er kanskje en måte å være på.
1: Ja, for det en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet I Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig det å ta vare på det videre?
17: Ja, Longyearbyen jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her opp gjennom årene, så det absolutt viktig å ta vare på det. Samme som på Røros, sånn som Røros og andre bergverksbyer I Norge.
1: Hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
17: Ja, nå jo kanskje de som I gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke det har vært den mest lystige jobben de har utført.
1: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
16: Det har vært tungt, fordi vi jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover I fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet og litt sånn. Ødela og ryddet opp til vårt eget livsverk, kan du si, da. Så det har vært tungt, det har det.
1: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her I Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
2: Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 I Bergen, 3 I Trondheim, 1 I Halden, 1 I Drammen og 1 I Kristiansand. Alle datoene mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
3: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen I en uttalelse. Utenriksredaktør her I NRK Sigurd Folkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd I Hormuzstredet I dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
8: Nei, det vil I så fall være en fjær I hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så vil veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre landene og rederier som har skip inne I Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
3: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen I området?
8: Det viser I hvert fall at det praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen det litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette I stor skala jo et helt annet spørsmål.
3: Trumps initiativ om Hormuzstredet uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump I helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen sier Støre.
0: Vi jo alle sterke tilhengere at dette Hormuzstredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det jo Norge åpen for å bidra til. Vi en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuzstredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet litt uklart formulert, og vi synes det vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
6: Ja, nå hører vi jo, først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen er veldig usikker. Hva din reaksjon på det som har skjedd bare i dag rundt dette?
0: Det bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen fordi at for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-50 skip ut av det Hormuzstredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
3: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
8: Nei, jeg tror ikke det meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran altså utsatt for et voldsomt press. Deres havner altså blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noe, da. Det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen, og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette er et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
3: Forretningsmann Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret. Det var avisen E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen kjent som forretningsmann, mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han i dag blant annet styreleder i Orkla. En bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Hans bortgang var brå og uventet, det skriver Orklas konsernsjef Nils K. Selte i en børsmelding. Myndighetene på Kapp Verde vest for det afrikanske fastlandet nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen at det som trolig et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord døde og tre syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet.
2: En tenåring til siktet etter drapet i Norrköping, Sverige, torsdag forrige uke. Tre tenåringer nå siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var en 15- og 16-åring siktet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept.
3: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
18: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
13: Ja, hva årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
18: Det mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring. at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som krevende I livet. Men uansett grunn, så det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva årsaken til at du ikke på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.

0: Forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel, døde brått i sitt eget hjem i dag. Tenåringene som er siktet for drapet på Økeren er varetektsfengslet i Sverige. Politiet jakter fortsatt mulige bakmenn. Høyby ønsker fotlenke fremfor fengsel resten av varetektsperioden. Onsdag møter han i Oslo tingrett. Og prinsesse Astrid er tilbake på jobb etter sykdom, deltok sammen med kronprinsen på markering av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge. Klokken er 17, dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Johannes Slettedal. Vi starter med at forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret. Det var avisen E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn, og kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han satt som styreleder i Orkla frem til sin død. Kollega Martin Fjørtoft, meldingen om Hagens dødsfall har akkurat kommet inn til oss, så å si. Hva mer kan du si om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
0: En av Norges mest kjente forretningsmenn var han. Hva kan du si om de umiddelbare reaksjonene som har kommet etter meldingen om Hagens bortgang?
1: Altså, selskapet til Hagen, som heter Canica, der har CEO Jan Ole Stangeland skrevet noen ord. Han skriver at Stein Erik er en av vår tids største næringslivsledere og eiere. Han var en veldig raus person som betydde mye for mange, og dette kom brått og er en trist dag hvor alle som hadde gleden å jobbe med han kjenner på et stort tomrom, sier Stangeland i Canica. Samtidig skriver de at tankene går til de pårørende og hans nærmeste. Og så er det også Orkla. Konsernsjef Nils K. Selte skriver i en børsmelding at en bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år, og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Så dette er en tung dag for mange i Orkla, også for konsernsjefen personlig, skriver da konsernsjef i Orkla, Nils K. Selte.
0: Kan også ta med at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har kommet med en takk til Hagen nå kort tid etter dødsfallet.
1: Ja, hun har skrevet i en e-post til NTB at Stein Erik Hagens bortgang er triste nyheter. Akkurat nå tenker hun på hans aller nærmeste, sier Høyre-leder Søreide. Så er det slik at Stein Erik Hagen i fjor ga 14 millioner kroner til partiene på høyresiden. Høyre fikk da 5 millioner kroner. Og Søreide skriver videre på vegne av hele Høyre, vil hun takke Stein Erik for å ha vært en viktig støttespiller. Hun skriver også, som flere nevner her, at han har betydd mye for norsk næringsliv, og har også hatt et stort samfunnsengasjement. Så legger Søreide til at Stein Erik var en varm person, og en fargeklatt som det var lett å bli glad i.
0: Og så vil mange kanskje huske han som en av Norges rikeste menn. Kan du si litt mer, Martin, om hvem Stein Erik Hagen var?
1: Ja, så klart, med en formue på over 33 milliarder kroner, selv i norsk sammenheng, så blir jo da Hagen-familien blant Norges aller rikeste familier. Og mange vil nok huske han med tilnavnet Rimi Hagen. Han ble jo født i Oslo i 1956, og faren hans drev med dagligvarer, og det ble også da den store karriereveien for Stein Erik Hagen. Han revolusjonerte på sett og vis den norske dagligvarebransjen med å starte opp billigkjeden Rimi i 1977, og resten er historie, som det heter. Det har jo gått veldig bra forretningsmessig, selv om Rimi ikke er et merkenavn nå lenger.
0: Forretningsmannen Stein Erik Hagen altså død. Han ble 69 år gammel og døde I sitt hjem I dag. Takk skal du ha, kollega Martin Fjørtoft. De to svenske tenåringene som siktet for drapet på Økern I Oslo og på en mann I Norrköping I Sverige varetektsfengslet av svensk politi. Tenåringene siktet for drapet på en mann I 20-årene som ble skutt og drept I Norrköping torsdag I forrige uke. De også siktet for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økern I Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene utlevert til Norge, men det usikkert etter at de også ble siktet for drap I Sverige. Marius Borg Høyby vil endre på måten han sitter varetektsfengslet på. Høyby vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte I fengsel. Ønsket vil bli behandlet I et rettsmøte I Oslo tingrett på onsdag, opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot kronprinsessens sønn gikk over 7 uker, fra februar til mars I år. Dom I saken ventet I juni. En motorsykkelfører omkom I en trafikkulykke I Søredalen I Sandnes I formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende varslet, melder politiet. Og politiet nå I gang med avhør av vittner, og veien stengt I begge retninger.
2: Vi har pratet med noen vittner. Vi undersøker motorsykkelen som ganske havarert. Og det blir også en obduksjon av denne mannen som nå bekreftet død.
0: En mann I slutten av tenårene hentet av luftambulanse etter en trafikkulykke I Åfjord I Trøndelag. Mannen skal ha kjørt inn I en fjellvegg. Politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. Og bilen nå berget, og fylkesveien åpen. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar har erkjent straffskyld. Han forklarte seg I Hedemarken og Østerdal tingrett I dag. To andre menn også tiltalt I saken, men erkjenner ikke straffskyld. Reporter Vibeke Wold Haagensen dekker rettssaken som begynte I dag.
3: Etter innledningsforedraget så startet den hovedtiltalte sin frie forklaring. Han fortalte I detalj hvordan han kverte Heidi Sagen med en plastikkpose, og hvordan han først teipet hender og føtter og grovt mishandlet henne. Han startet sin forklaring med å be om unnskyldning til de etterlatte etter Sagen, og alle hadde dratt inn I denne drapsaken. Og krimkommentator I Hamar Arbeiderblad, Trond Svendsen, hvordan vil du beskrive denne saken?
4: Usedvanlig brutalt, altså det en gjerningsbeskrivelse som veldig brutal, og det å sitte og høre på at han som tiltalt, og som også har erkjent drapet, forklarer seg inngående om disse detaljene her, synes jeg også veldig rystende for så vidt, og det må det jo også være for de pårørende som til stede I salen, tenker jeg.
3: Hvordan, hva kan du si om tiltaltes forklaring?
4: Nå har vi jo hatt en utgangsforklaring der han har fått forklare seg relativt fritt, altså starte på en måte litt I forkant av det, går gjennom handlingen ganske sånn summarisk og nesten kjølig på en måte. Og så ser du jo at så kommer statsadvokaten og begynner å foreholde ting I avhør, der vi ser at husken litt variabel på hva han husker og ikke, og så det også interessant at han prater veldig egentlig ned rollen til han som vi I hvert fall I HA kaller hamarmannen oppi denne her hendelsen, så det noen sånne varianter og kanskje små avvik fra forklaring da.
3: Ja, det jo tre tiltalte med forskjellige roller. Hva risikerer de?
4: Ja, du har jo de to mest sentrale skikkelser som tiltalt for henholdsvis drap og for grovt ran med døden til følge, som begge risikerer forvaring. Altså lovens aller strengeste reaksjon, der det ikke gitt at de, I så fall hvis de blir domfelt, at de skal slappes ut av til samfunnet. Og det henger jo litt sammen med historikk her. Vi vet jo at Hamermannen har jo sånn rundt 20 dommer, så det jo folk med en lang fartstid. Men det også henger selvfølgelig litt sammen med det vi kommer til å komme inn på litt senere I saken, nemlig rettspsykiatere som da har finnet ut at det risiko for ny vold.
3: Og hva kan vi si om dette motivet og det miljøet disse vanket i?
4: Nei, nå de jo altså tiltalt for dette her ranet også, ikke sant? Og det, vi hører jo her i dag at det snakk om at han mener at det er, har forsvinnet noen verdier her, det, noen narkotika og noen penger, og føler seg litt snytt av hun som ble drept i den greia der. Og det er vel litt sånn typisk for dette miljøet her, tror jeg. At det er det du, kanskje som mange andre av oss, andre ville sett på så mye sånn rot og surr og ting blir til en svær greie som kommer helt ut av kontroll. Da.
3: I morgen så er det forsvareren som skal spørre ut sin klient, og så fortsetter vi med flere forklaringer fra de tiltalte, og det er satt av 11 dager til saken.
0: Ytterligere en tenåring er siktet etter drapet i Norrköping i Sverige i forrige uke. Tilsammen er nå 3 tenåringer siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var 2 tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, skriver SVT. 15- og 16-åringer er også siktet etter drapet på Økeren i Oslo forrige søndag, der en mann i 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
5: Min klients innstilling
6: er at media er delaktig i skytingen.
5: I den här skjutningen. Däremot
6: så min klient bestrider ansvar att han har agerat under tvång. Trusler alltså.
5: Under tvång. Hot alltså. Det har ju ytterst betydelse
6: för. Det har betydning för spörsmålet om hans ansvar, men också för allvaret i detta.
5: Vad gäller allvaret i detta? Men mer än så kan jag inte säga just
6: nu. Mer kan jag inte säga nu. Vilken betydelse har det? Lövalder, vad betyder det i saken? Det har stor betydning. Vi kommer tillbaka till det sidan.
0: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk. Det forteller Birte Arilsen, som er politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
7: Det sto en bil parkert her utenfor, så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
8: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hva, hvorfor det skjedde?
7: Ja, det er per nå uvisst. Vi er i gang med undersøkelser og avhør av vittner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
8: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
7: Fører av bilen er i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vittner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknisk skal komme til stede i forhold til å undersøke bil.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik.
9: Steinar Suvatne blir ny programleder i debatten. Suvatne er journalist og forfatter, godt kjent for den omstridte boka Partiet om Arbeiderpartiet, som han skrev sammen med Jørgen Gilbrandt. Han har vært journalist i Dagbladet og er nå journalist i Nettavisen. I dag kom beskjeden om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i debatten. Det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten frem til sommeren. De skal tilbake til jobbene sine i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.
0: Skal vi høre at prisene for brukte obosboliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de 3 første månedene i år roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august.
9: Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred ved Nesvatnet i Levanger i august, det skriver Bane Nor. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen og etterlot seg et massivt hull I bakken som vi ser på bildet her. For å få togtrafikken I gang så fort som mulig har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traséen.
10: Så skal de redde meg.
11: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp til knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: To handelsskip med amerikanske flagg har passert Hormuz-stredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen I en uttalelse. Utenriksredaktør her I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd I Hormuz-stredet I dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
14: Nei, det vil I så fall være en fjær I hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuz-stredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuz-stredet, og det tilsvarende viktig for iranerne å vise at det de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuz-stredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre land og rederier som har skip inne I Hormuz-stredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
0: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuz-stredet, hva innebærer det for spenningen I området?
14: Det viser I hvert fall at det praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette I stor skala jo et helt annet spørsmål.
0: Trumps initiativ om Hormuz-stredet uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump I helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuz-stredet. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen sier Støre.
15: Vi jo alle sterke tilhengere at dette Hormuz-stredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det jo Norge åpen for å bidra til. Vi en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuz-stredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet litt uklart formulert, og vi synes det vanskelig helt å trekke en full konklusjon av det før vi vet mer. Og det jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
16: Ja, nå hører vi jo først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen veldig usikker. Hva din reaksjon på det som har skjedd bare I dag rundt dette?
15: Det bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen for at for hver dag som går, hvor at normalt skal gå 140-50 skip ut av det Hormuz-stredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: Ja, forhåpentligvis over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
14: Nei, jeg tror ikke det meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran også utsatt for et voldsomt press. Deres havner også blokkerte. Så det det som situasjonen nå, at det lite diplomatisk framgang, og da vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge gjennom noe, da. Det kanskje det USA prøver på nå for å endre litt.

0: av Norges rikeste menn, og kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han satt som styreleder i Orkla frem til sin død. Kollega Martin Fjørtoft, meldingen om Hagens dødsfall har akkurat kommet inn til oss, så å si. Hva mer kan du si om omstendighetene rundt dødsfallet?
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
0: En av Norges mest kjente forretningsmenn var han. Hva kan du si om de umiddelbare reaksjonene som har kommet etter meldingen om Hagens bortgang?
1: Altså, selskapet til Hagen, som heter Canica, der har CEO Jan Ole Stangeland skrevet noen ord. Han skriver at Stein Erik er en av vår tids største næringslivsledere og eiere. Han var en veldig raus person som betydde mye for mange, og dette kom brått og er en trist dag hvor alle som hadde gleden å jobbe med han kjenner på et stort tomrom, sier Stangeland i Canica. Samtidig skriver de at tankene går til de pårørende og hans nærmeste. Og så er det også Orkla. Konsernsjef Nils K. Selte skriver i en børsmelding at en bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år, og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Så dette er en tung dag for mange i Orkla, også for konsernsjefen personlig, skriver da konsernsjef i Orkla, Nils K. Selte.
0: Mm. Kan også ta med at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har kommet med en takk til Hagen nå kort tid etter dødsfallet.
1: Ja, hun har skrevet i en e-post til NTB at Stein Erik Hagens bortgang er triste nyheter. Akkurat nå tenker hun på hans aller nærmeste, sier Høyre-leder Søreide. Så er det slik at Stein Erik Hagen i fjor ga 14 millioner kroner til partiene på høyresiden. Høyre fikk da 5 millioner kroner, og Søreide skriver videre på vegne av hele Høyre, vil hun takke Stein Erik for å ha vært en viktig støttespiller. Hun skriver også, som flere nevner her, at han har betydd mye for norsk næringsliv, og har også hatt et stort samfunnsengasjement. Så legger Søreide til at Stein Erik var en varm person, og en fargeklatt som det var lett å bli glad i.
0: Og så vil mange kanskje huske han som en av Norges rikeste menn. Kan du si litt mer, Martin, om hvem Stein Erik Hagen var?
1: Ja, så klart, med en formue på over 33 milliarder kroner, selv i norsk sammenheng, så blir jo da Hagen-familien blant Norges aller rikeste familier. Og mange vil nok huske han med tilnavnet Rimi Hagen. Han ble jo født i Oslo i 1956, og faren hans drev med dagligvarer, og det ble også da den store karriereveien for Stein Erik Hagen. Han revolusjonerte på sett og vis den norske dagligvarebransjen med å starte Rimi i 1977, og resten er historie, som det heter. Det har jo gått veldig bra forretningsmessig, selv om Rimi ikke er et merkenavn nå lenger.
0: Myndighetene på Kapp Verde vest for det afrikanske fastlandet nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig er et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. 3 personer ombord er døde, og 3 er syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet. De 2 svenske tenåringene som er siktet for drapet på Økern i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige er varetektsfengslet av svensk politi. Tenåringene er siktet for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De også siktet for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren I Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene

0: utlevert til Norge, men det usikkert etter at de også ble siktet for drap i Sverige. Ja, kalenderen viser mai, og mange vil kanskje huske forrige måned som varm, Jon Smits. Hvordan så det ut i april?
1: Ja, det var mild over hele landet. 2 grader i snitt for hele landet over normalen, men mer i Nord-Norge, hvor det var 2,6 grader varmere enn normalt. Normalen, det snittet fra 1991 til 2020. Og det faktisk den varmeste aprilmåneden som vi har hatt i Nord-Norge da, siden vi begynte med denne måleserien i 1901. Tromsø tangerte sin rekord fra 1937. Det hadde også en rekordvarm mars, og der kan vi si at både mars og april har vært rekordvarme denne sesongen. Og det var særlig de 3 første ukene av april, da når det gjaldt april, som var veldig varme, litt mer moderat på slutten. Når det gjelder nå, da, så er det i hvert fall ikke noe varmt her i Sortland, hvor det ligger nysnø helt ned i Fjerdesteinen, og snøbyggene går i bakgrunnen. Og også lenge i Sørlandet så våknet man til snø litt opp i høyden i Molde, og den lå stort sett hele dagen. Det kan komme mer også i natt, faktisk. Og det blir ikke noe varm dag i Nord-Norge i morgen, bare noen varmegrader. Det blir perioder med byger, stort sett slutt og snøbyger, men til dels innslag av regnbyger kanskje langs med kysten, oppholdsvær på Spitsbergen, opp i en stiv kuling inn mot kysten sør i Nordland en periode. Også både nord og vest i Sør-Norge, i hvert fall ned til grensa til Rogaland, så vil det gå byger, og så en veldig lav snøgrense en del steder i natt, men det stiger utover dagen i morgen. Østerfjells oppholdsvær, perioder med sol, men utover ettermiddagen så kan det dukke opp noen lokale byger, særlig de nordlige områdene. Onsdag så blir det fortsatt byger nordvest i Sør-Norge, fortsatt ganske lav snøgrense, men det stiger nå litt grann. Og perioder med byger også i Nord-Norge, ganske lav snøgrense, særlig i Troms og Finnmark, oppholdsvær på Spitsbergen.
0: Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Ifølge en pressemelding formidlet av First House døde Hagen brått i sitt eget hjem i dag etter hjertestans. Hagen var en av Norges rikeste menn og styreleder i Orkla og kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Orklas konsernsjef Nils K. Selte skriver i en børsmelding at en bauta har gått bort, og at Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år, og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Også statsminister Jonas Gahr Støre har mottatt budskapet om Hagens bortgang. Støre sier til VG at Hagen fortjener stor anerkjennelse for den innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke. Det blir mer om Hagens bortgang i Dagsnytt 18 og i Dagsrevyen klokken 19. Her setter vi strek. Ha en fin kveld.

0: En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende varslet, melder politiet. Og politiet nå i gang med avhør av vittner, og veien stengt i begge retninger.
1: Vi har pratet med noen vittner. Vi undersøker motorsykkelen, som er ganske havarert. Og det blir også en obduksjon av denne mannen som nå bekrefter død.
0: En mann i slutten av tenårene hentet av luftambulanse etter en trafikkulykke i Åfjord i Trøndelag. Mannen skal ha kjørt inn i en fjellvegg. Politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. Og bilen nå berget, og fylkesveien åpen. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Tallene gjelder for 10. klasse og videregående skole, sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
2: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven. Men man skal følge opp uansett fravær veldig tidlig, fordi at dette kan bli bekymringsfullt raskt. Så uansett når en elev har fravær, så er det viktig at man snakker med eleven veldig tidlig, hører på hva er årsaken til at du ikke kommer på skolen, hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for at du kommer tilbake igjen.
3: Ja, hva er årsaken til at stadig flere ikke kommer på skolen?
2: Det er mange ulike grunner til det. For mange så kan det ha noe å gjøre med at de ikke har det trygt og godt på skolen, at de ikke har gode relasjoner til medelever eller til lærere. Det kan også handle om faglig mestring, at de opplever at de ikke mestrer skolen sånn som de skal. Og så kan det være forhold hjemme eller andre ting som krevende i livet. Men uansett grunn, så det veldig viktig at man tidlig går inn og snakker med eleven og hører med, lytter på eleven selv. Hva årsaken til at du ikke på skolen nå? Hva skal til for at du kommer tilbake? Snakke med foreldrene, legge til rette for en god prosess, for det viktig at man kommer seg raskt tilbake til skolen og har det bra der og lærer.
0: Marius Borg Høyby vil endre på måten han sitter varetektsfengslet på. Høyby vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket vil bli behandlet i et rettsmøte i Oslo tingrett på onsdag, opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot kronprinsessens sønn gikk over 7 uker, fra februar til mars i år. Dom i saken ventet i juni. Mannen som tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar har erkjent straffskyld. Han forklarte seg i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag. To andre menn også tiltalt i saken, men erkjenner ikke straffskyld. Reporter Vibeke Wold Haagensen dekker rettssaken som begynte i dag.
4: Etter innledningsforedraget så startet den hovedtiltalte sin frie forklaring. Han fortalte i detalj hvordan han kverte Heidi Sagen med en plastikkpose, og hvordan han først teipet hender og føtter og grovt mishandlet henne. Han startet sin forklaring med å be om unnskyldning til de etterlatte etter Sagen, og alle hadde dratt inn i denne drapsaken. Og krimkommentator i Hamar Arbeiderblad, Trond Svendsen, hvordan vil du beskrive denne saken?
5: Usedvanlig brutalt, altså det en gjerningsbeskrivelse som veldig brutal, og det å sitte og høre på at han som tiltalt, og som også har erkjent drapet, forklarer seg inngående om disse detaljene her, synes jeg også veldig rystende for så vidt, og det må det også være for de pårørende som til stede i salen, tenker jeg.
4: Hva kan du si om tiltaltes forklaring?
5: Nå har vi jo hatt liksom en utgangsforklaring der han har fått forklare seg relativt fritt, altså starte på en måte litt i forkant av det, går gjennom handlinga ganske sånn summarisk og nesten kjølig på en måte. Og så ser du jo at så kommer statsadvokaten og begynner å foreholde ting i avhør, der vi ser at husken litt variabel på hva han husker og ikke, og så det også interessant at han prater veldig egentlig ned rollen til han som vi i hvert fall i HA kaller Hamarmannen oppi denne her hendelsen, så det noen sånne varianter og kanskje små avvik fra forklaring da.
4: Ja, det jo 3 tiltalte med forskjellige roller. Hva risikerer de?
5: Ja, du har jo de to mest sentrale skikkelser som er tiltalt for henholdsvis drap og for grovt ran med døden til følge, som begge risikerer forvaring, altså lovens aller strengeste reaksjon, der det ikke er gitt at de, i så fall hvis de blir domfelt, at de skal slappes ut av det samfunnet. Og det henger jo litt sammen med historikk her. Vi vet jo at Hamermannen har jo sånn rundt 20 dommer, så det er jo folk med en lang fartstid, men det er også henger selvfølgelig litt sammen med det vi kommer til å komme inn på litt senere i saken, nemlig rettspsykiatere som da har finnet ut at det er risiko for ny vold.
4: Og hva kan vi si om dette motivet og det miljøet disse vanket i?
5: Nei, nå er de jo altså tiltalt for dette her ranet også, ikke sant? Og det, vi hører jo her i dag at det er snakk om at han mener at det er, har forsvinnet noen verdier her, det, noen narkotika og noen penger, og føler seg litt snytt av hun som ble drept i den greia der. Og det er vel litt sånn typisk for dette miljøet her, tror jeg, at det er det du, kanskje som mange andre av oss, andre ville sett på så mye sånn rot og surr og ting blir til en svær greie som kommer helt ut av kontroll. Da.
4: I morgen så er det forsvareren som skal spørre ut sin klient, og så fortsetter vi med flere forklaringer fra de tiltalte, og det er satt av 11 dager til saken.
0: En bil kjørte inn i et legekontor i Færder i Vestfold i ettermiddag. Det var både ansatte og pasienter i bygget, og en kvinne ble tatt med av ambulanse for en sjekk. Det forteller Birte Arildsen, som er politiførstebetjent i Sør-Øst politidistrikt.
6: Det sto en bil parkert her utenfor, og så har den da havnet inne i lokalet her på stedet.
7: Hva, vet dere hva som har skjedd? Hvorfor det skjedde?
6: Ja, det er per nå uvisst. Vi er i gang med undersøkelser og avhør av vitner, og så får vi nok svar på det etter hvert. Men det var en fører av bilen da.
7: Hvordan gikk det med føreren av bilen?
6: Føreren av bilen er i god behold. Nå er det jo opprettet sak, og så driver vi med avhør av vitner for å få helhet i et bilde av hva som har skjedd. Og så blir det å vurdere om krimteknisk skal komme til stedet i forhold til å undersøke bil.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik. Skal vi høre at prisene for brukte obosboliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren, før de sesongmessig stiger igjen i august. På Svalbard ble i dag den siste norske gruven, såkalt Gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det siste kapittel i den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppen. 30. juni i fjor var siste dag med kullproduksjon i gruven, og siden da har gjenværende gruvearbeidere jobbet med å rydde den for blant annet utstyr. Ja, vi går til reporter Torkil Ståls. Du er på Svalbard. Et Svalbard uten gruvedrift. Har det vært en vemodig dag for gruvearbeiderne?
8: Her har for kun kort tid siden da offisielt siste gruve her på Svalbard for Norge, gruve 7, blitt stengt. Etter hvert i drift i 60 år, så ble det lengste for en norsk gruve her. Og Rune Mjelde, som hovedtillitsvalgt i gruveklubben, hvordan var det å være med på dette?
9: Det var en veldig fin markering, men det er en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her i gruva.
8: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nå er det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg
9: her? Det er vanskelig, det kan hende at det ikke siger sånn ordentlig inn før i morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
8: For gruvebussen, da, hvordan fremtid er det for dem her på Svalbard?
9: Her på Svalbard så er den relativt dårlig. Så nå Nå er det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da er det heller ikke bygd for gruvebussen i gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
8: Gudmund Løvli, du er daglig leder i Gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her i Gruve 7?
10: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst, så jeg synes det ble en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva jeg har vært med på.
8: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
10: Jeg har ikke helt svar på det, vet du, men du kanskje være flink å fortelle historier her fra gruva. Det er både det gode og innsatt. Være en god historieforteller er kanskje en måte å være på.
8: Ja, for det er en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet i Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig er det også å ta vare på det videre?
10: Ja, Longyearbyen er jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det er jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her oppe gjennom årene, så det er absolutt viktig å ta vare på det. Samme som på Røros, sånn som Røros og andre bergverksbyer i Norge.
8: Og hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
10: Ja, nå er jo kanskje de som i gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke de har vært den mest lystige jobben de har utført.
8: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
9: Det er tungt, fordi vi er jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover i fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet og litt sånn. Ødela og ryddet opp til vårt eget livsverk, kan du si, da. Så det har vært tungt, det har det.
8: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her i Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
0: To handelsskip med amerikansk flagg har passert Hormuzstredet, det hevder USAs sentralkommando ifølge Reuters. Amerikanske styrker bistår aktivt med å gjenoppta ferdselen for kommersielle skip, sier sentralkommandoen i en uttalelse. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, det har vært full ordkrig om hva som har skjedd i Hormuzstredet i dag. Nå kommer det altså meldinger om at to handelsskip skal ha passert stredet. Hva mer vet vi om det?
11: Nei, det vil i så fall være en fjerde i hatten for USA og Donald Trump hvis de får til noe sivil trafikk gjennom Hormuzstredet. Iran har jo sagt at de vil angripe skip som passerer, og jeg tror det både er en ordkrig og en informasjonskrig, og også en reell konflikt vi nå ser. Det er livsviktig for USA å få gjenåpnet Hormuzstredet, og det er tilsvarende viktig for iranerne å vise at det er de som har kontrollen. Så lenge de forhandlingene ikke når fram, så er veldig mye av konflikten nå sentrert rundt Hormuzstredet. Og Trump har jo sagt at han skal, og at USA skal hjelpe skip ut, men de aller fleste er jo usikre på akkurat hva det betyr. Og hvis de nå lykkes med å få ut to skip, så vil jo det antagelig ses på som positivt også for mange av de andre land og rederier som har skip inne i Hormuzstredet. Men de aller fleste har jo vurdert så langt at prosjektet til Trump er for uklart og for usikkert for at de tør legge ut på denne ferden.
0: Hvis det nå stemmer at disse to handelsskipene skal ha passert Hormuzstredet, hva innebærer det for spenningen i området?
11: Det viser i hvert fall at det er praktisk mulig for amerikanerne å få ut skip, men igjen, det er litt tidlig å konkludere med hva slags type skip og hva som har skjedd der. Det er fortsatt en svært uoversiktlig situasjon, og det er viktig for USA å vise at de får til noe, men om de får til dette i stor skala er jo et helt annet spørsmål.
0: Trumps initiativ om Hormuzstredet er uklart, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kommer etter at president Trump i helgen sa at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet. Det har i ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angrepet av iranske raketter eller ikke, noe Iran bekreftet, mens USA nektet for. Dette understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier Støre.
12: Vi er jo alle sterke tilhengere at dette Hormuzstredet kan passeres fritt, både inn og ut. Det er en veldig viktig del av havretten at det skal fungere sånn. Så det har vært arbeidet med å se hvordan vi kan bidra, og det er jo Norge åpen for å bidra til. Vi er en sjøfartsnasjon, det finnes norske skip både på innsiden av Hormuzstredet og på utsiden av det. Men dette siste initiativet er litt uklart formulert, og vi synes det er vanskelig helt og trekke en full konklusjon av det før vi vet mer, og det er jo tydelig at iranerne også har satt seg kraftig imot det.
13: Ja, nå hører vi jo, først kom det melding om at et skip var treffet av to raketter, og så er det blitt benektet. Det viser jo litt at situasjonen er veldig usikker. Hva er din reaksjon på det som har skjedd bare i dag rundt dette?
12: Det er bare en ytterligere understreking av hvor alvorlig den situasjonen er, fordi at for hver dag som går, hvor jeg normalt skal gå 140-50 skip ut av det Hormuzstredet, nå går det kanskje ingen. Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Ja, forhåpentligvis er over på et tidspunkt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den type meldinger som vi har sett komme i ettermiddag, kan de meldingene alene være med på å eskalere situasjonen?
11: Nei, jeg tror ikke det er meldingen i seg selv som eskalerer situasjonen, men at den spenningen som har oppstått fordi diplomatiet ikke når noen vei, det er det dette dreier seg om. USA trenger, og verden trenger å få noe bevegelse der. Iran er altså utsatt for et voldsomt press. Deres havner er altså blokkerte. Så det er det som er situasjonen nå, at det er lite diplomatisk framgang, og da er vi i den situasjonen at noen prøver å tvinge igjennom noe, det er kanskje det USA prøver på nå for å endre litt på den balansen og komme litt ut av den bindingen de har stått i. Men om de lykkes med dette er en helt annen, et helt annet spørsmål, og man kan jo heller ikke utelukke at krigshandlingene gjenopptas for fullt.
0: Myndighetene på Kapp Verde, vest for det afrikanske fastlandet, nekter et nederlandsk skip å legge til kai. Grunnen er at det som trolig er et utbrudd av hantaviruset ombord på skipet. Tre personer ombord er døde, og tre er syke. Myndighetene opplyser at de har innført flere sikkerhetstiltak, og at de forbereder evakuering av personer som skulle trenge medisinsk behandling. Det skal være 150 passasjerer ombord på skipet. De to svenske tenåringene som er siktet for drapet på Økern i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige er varetektsfengslet av svensk politi. Tenåringene er siktet for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også siktet for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økern i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble siktet for drap i Sverige.
14: Så er ikke det bare bare.
15: Jeg er ganske sikker på at han der borte han har ikke en susning om hva han har gett seg inn på når han kom hit i dag.
14: Ja, han...
0: Ja, vi sender direkte i forbindelse med at to personer er døde etter at en bil har kjørt inn i en folkemengde i Leipzig øst i Tyskland. Det bekrefter politiet til Reuters nå i ettermiddag. Dette er altså en melding som har kommet inn til oss for ikke så mange minutter siden, kollega Emra Senell. En bil inn i en folkemengde, to døde. Hva mer vet vi?
16: Vi vet at en bil har kjørt i høy hastighet gjennom en gate i sentrum av Leipzig, en gate som heter Grimaischstraße, og at det er flere døde mennesker som har bekreftet. Politiet bekrefter to, og det er over åtte skadde, minst åtte skadde, ifølge flere tyske aviser. Flere øyenvitner har også beskrevet at det er omkomne etter at bilen har kjørt inn i en folkemengde, og at det er også flere som er dekket til med tepper. Og så er det en uklar situasjon foreløpig, for dette er veldig ferskt. Det er mange ambulanser, mange politibiler som har kommet til stedet. Et større område er sperret av, og det jobbes nå med å få en større oversikt over hendelsen og hva som har skjedd i forkant.
0: Mm, og det er som du sier, dette er veldig ferskt. Vi har sett svært få bilder fra stedet hvor denne hendelsen da har skjedd nå i ettermiddag, men vi har sett noen bilder, og der ser vi da det er et stort oppbud av ambulanser på stedet. Du beskriver at flere skal være dekket til. Kan du si litt mer om hvor i Tyskland denne hendelsen har skjedd?
16: Leipzig er en storby, en av de største byene i Tyskland, med nærmere 700 000 innbyggere i delstaten Sachsen, i sentrale deler av det østlige Tyskland, i østlige deler av Tyskland. Det er ca. 17-18 mil unna Berlin, for de litt mer innmidde. Og denne hendelsen er også en hendelse som har preget Tyskland en rekke ganger det siste året, for det har vært tre lignende store hendelser der en bil har kjørt inn i en folkemengde i Tyskland. Vi husker hendelsen i München, der det var flere som ble drept. I Mannheim så var det to mennesker som ble drept og mange skadde, og også i Magdeburg var det en lignende hendelse. Så det har vært en del uro rundt denne type hendelser i Tyskland, og det skaper umiddelbart mye panikk i det tyske samfunnet når det kommer meldinger om en bil inn i en folkemengde. Og vi ser at det hersker litt kaos og panikk i området nå. Et større område er sperret av. Det er mye blålys på stedet, mange ambulanser. Tyske aviser skriver minst 10 ambulanser og politibiler som er der for å hjelpe skadde og for å prøve å få oversikt over dette stedet.
0: Mm. Og så er vi på et stadie nå, Emra, der vi ikke vet hva som er årsaken til denne hendelsen. Mye er uklart. Vi har tidligere sett denne type hendelser som både der det kan være snakk om en ulykke, det kan også være et målrettet angrep. Det vet vi ikke noe om per nå, men vi vet altså at tysk politi bekrefter at minst 2 personer er døde, og her ser vi da et bilde fra Leipzig der noen av disse ambulansene som da har møtt opp ved stedet hvor denne hendelsen har skjedd i ettermiddag.
16: Det er dramatiske scener. Det er mange mennesker som er panikkslagne, beskrivelser om mennesker som er dekket til med tepper, og flere øyenvitner som beskriver at det er døde. Politiet har bekreftet at 2 mennesker er omkommet, og det er god grunn til å tro at det har vært mange mennesker i denne handlegaten i sentrum av Leipzig på ettermiddagen. Det kan tenkes at det har vært mange som har vært ferdig på jobb og kanskje på vei hjem eller et annet sted, og at det har vært ekstra mange mennesker i denne travle gaten i Leipzig, Grimasjestrasse, som er en handlegate der en bil altså har kjørt inn i høy hastighet, inn i en folkemengde. Vi vet ikke hvorfor denne bilen har holdt så høy hastighet og hvorfor den har kjørt inn i folkemengden. Det jobber politiet nå med å finne ut av, og det er fortsatt en uklar situasjon.
0: Mm, og mange ambulanser har møtt opp. Politiet er naturlig nok også på stedet. Kan du si litt mer, Emra, om hvordan nødetatene jobber når en slik hendelse skjer?
16: Det første er å selvfølgelig hjelpe alle skadde og alle som er rammet av denne type hendelser, og ikke minst sikre stedet der det har skjedd. Så det er veldig vanlig at man umiddelbart sperrer av et større område for å rett og slett få kontroll over stedet, sikre spor, og også eventuelt raskt få kontroll på en eventuell gjerningsperson. Nå vet vi ikke så veldig mye om hvem som satt bak rattet i denne bilen som har holdt så høy hastighet, men her jobbes det altså med å få oversikt og hjelpe umiddelbart alle rammede. Mm.
0: Takk skal du ha, kollega Emra Senell. Vi gjentar for nye seere og lyttere at 2 mennesker er bekreftet døde etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den østtyske byen Leipzig nå i ettermiddag. Vi har sett bilder av ambulanser på stedet, og det er også meldinger om at mange skal være skadd. Vi kommer naturlig nok tilbake med mer informasjon om denne hendelsen i Dagsnytt 18 om få minutter, og også Dagsrevyen klokken 19. Vi takker av her i denne omgang. Thank you. Vi starter med at forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret. Det var avisen E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn, og kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han satt som styreleder i Orkla frem til sin død. Kollega Martin Fjørtoft, meldingen om Hagens dødsfall har akkurat kommet inn til oss, så å si. Hva mer kan du si om omstendighetene rundt dødsfallet?
17: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
0: En av Norges mest kjente forretningsmenn var han. Hva kan du si om de umiddelbare reaksjonene som har kommet etter meldingen om Hagens bortgang?
17: Altså, selskapet til Hagen, som heter Canica, der har CEO Jan Ole Stangeland skrevet noen ord. Han skriver at Stein Erik er en av vår tids største næringslivsledere og eiere. Han var en veldig raus person som betydde mye for mange, og dette kom brått og er en trist dag hvor alle som hadde gleden å jobbe med han kjenner på et stort tomrom, sier Stangeland i Canica. Samtidig skriver de at tankene går til de pårørende og hans nærmeste. Og så er det også Orkla. Konsernsjef Nils K. Selte skriver i en børsmelding at en bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år, og for norsk næringsliv gjennom flere tiår. Så dette er en tung dag for mange i Orkla, også for konsernsjefen personlig, skriver da konsernsjef i Orkla, Nils K. Selte.
0: Mm. Kan også ta med at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har kommet med en takk til Hagen nå kort tid etter dødsfallet.
17: Ja, hun har skrevet i en e-post til NTB at Stein Erik Hagens bortgang er triste nyheter. Akkurat nå tenker hun på hans aller nærmeste, sier Høyre-leder Søreide. Så er det slik at Stein Erik Hagen i fjor ga 14 millioner kroner til partiene på høyresiden. Høyre fikk da 5 millioner kroner. Og Søreide skriver videre på vegne av hele Høyre, vil hun takke Stein Erik for å ha vært en viktig støttespiller. Hun skriver også, som flere nevner her, at han har betydd mye for norsk næringsliv, og har også hatt et stort samfunnsengasjement. Så legger Søreide til at Stein Erik var en varm person, og en fargeklatt som det var lett å bli glad i.
0: Og så vil mange kanskje huske han som en av Norges rikeste menn. Kan du si litt mer, Martin, om hvem Stein Erik Hagen var?
17: Ja, så klart, med en formue på over 33 milliarder kroner, selv i norsk sammenheng, så blir jo da Hagen-familien blant Norges aller rikeste familier. Og mange vil nok huske han med tilnavnet Rimi Hagen. Han ble jo født i Oslo i 1956, og faren hans drev med dagligvarer, og det ble også da den store karriereveien for Stein Erik Hagen. Han revolusjonerte på sett og vis den norske dagligvarebransjen med å starte opp billigkjeden Rimi i 1977, og resten er historie, som det heter. Det har jo gått veldig bra forretningsmessig, selv om Rimi ikke er et merkenavn nå lenger.
0: En mann i slutten av tenårene er hentet av luftambulanse etter en trafikkulykke i Åfjord i Trøndelag. Mannen skal ha kjørt inn i en fjellvegg. Politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. Og bilen er nå berget, og fylkesveien er åpen. Marius Borg Høyby vil endre på måten han sitter varetektsfengslet på. Høyby vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket vil bli behandlet i et rettsmøte i Oslo tingrett på onsdag, opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot kronprinsessens sønn gikk over 7 uker, fra februar til mars i år. Dom i saken er ventet i juni. Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være tatt ut i streik. Skal vi høre at prisene for brukte obosboliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, roet prisveksten seg i forrige måned. Boligbyggelaget skriver at prisene trolig vil flate ut mot sommeren, før de sesongmessig stiger igjen i august.
18: En bauta i norsk næringsliv gjennom mange tiår er gått bort. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste og startet dagligvarekjeden Rimi. Motstridende meldinger om angrep mot amerikansk krigsskip i Hormuzstredet. Iranerne risikerer å drukne i sin egen olje, sier kommentator. TV 2 er i en gråzone når de bruker skjult opptak mot en rådgiver i FRP, sier Aftenpostens kommentator. Det hadde vært en unnlatelsessynd å sitte på slik informasjon uten å publisere det, svarer TV 2. Og er det greit at kjendiser blir skuespillere på film og TV, eller stjeler de jobbene fra skuespillerne og dermed fokuset til seerne? Tidligere teatersjef møter eier av musikalscene til debatt i Dagsnytt 18. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi begynner med nyheten om Stein Erik Hagen, som døde i dag, 69 år gammel, av hjertestans. Forretningsmannen er mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og også kjent som en av Norges rikeste. Cecilie Langum Bekker, økonomikommentator her i NRK. Hvilken betydning vil du si at Hagen har hatt i norsk næringsliv?
19: Han har jo hatt en enorm betydning. Det er bare å lese alle de meldingene som har kommet inn fra hele norsk næringsliv egentlig. Han blir hyllet av både tidligere statsminister, nåværende statsminister og alle som har jobbet med han. Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som jo etter hvert har sett en del av, gründeren som startet det små, bygge stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som omtales som en glad gutt og en stolt mann.
18: Ja, og du så han selv for kort tid siden, så han har vært aktiv helt til det siste.
19: Ja, han var veldig glad i å være ute blant norsk næringsliv. Senest forrige uke var han på investeringskonferansen til oljefondet, der hvor Nicolai Tangen hadde invitert næringslivsledere fra hele verden. Han var også typisk å se på NHO sin årskonferanse, Norges Bank sin årsmiddag, og var veldig ofte hjertelig til stede der.
18: Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå til NRK at han mener Hagen fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet da gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Og Bård Bjerkholt, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvilke ord vil du bruke om den betydningen som han har hatt for dagligvarebransjen?
20: Nei, det er lett å si seg enig i disse beskrivelsene som kommer om at han var en bauta og en kanskje mer enn en bauta vil jeg bruke ordet pioner, da, hvor han da lanserte dette nye butikkonseptet med lavpris i Norge, og det ble jo en stor suksess. Det endret jo hele strukturen på det norske dagligvaremarkedet, og den var på en måte så suksessfull at den kanskje nå har blitt et problem, hvor du sitter igjen med bare tre av disse lavpriskjedene, og man diskuterer hvorfor maten fortsatt er så dyr i Norge. Men det er klart at Erik Hagen og andre da, selvfølgelig har vært helt sentrale i denne utviklingen.
18: Ja, så vil du si da at norsk dagligvarebransje ville ikke vært det samme uten han?
20: Nei, dette ville nok skjedd på den ene eller den andre måten, om ikke han hadde vært der og gjort det. Men det er nå en gang det å være først ute da.
18: Han bygget altså opp dagligvarekjeden Rimi, han vant kampen om og var storeier I Orkla, Canica. Hvordan Cecilie Langenbecker startet hele hans karriere?
1: Ja, det startet jo med Rimi og disse Rimi-butikkene og ble da kalt Rimi-hagen. Og så, da han solgte det, så brukte han jo pengene sine da på å kjempe om Orkla, som han da vant. Han har utviklet Orkla og han har vært veldig sentral og vært veldig sånn nede I detaljene på smått og stort I Orkla, har vært en veldig aktiv eier, og så etter hvert da gjennom Canica, dette familieselskapet, eierselskapet, har hun vært en av de aller største investorene da, også på Oslo Børs, og blitt enormt kunnskapsrik også da som investor, og så har han også brukt mye av pengene sine på kunst, investere I kunst, ikke bare for sin egen del, men også en del kunst som han har vist frem for allmennheten, sånn at han har vært aktiv på veldig mange ulike arenaer gjennom sin karriere.
18: Det mange som kommer med kommentarer nå om Stein-Erik Hagen. Ine Eriksen Søreide sier blant annet at han var en varm person og en fargeklatt som det var lett å bli glad I. Bjerkholt, hvilket inntrykk gjorde han?
20: Ja, på meg så jeg var nok ikke så personlig nær han som mange av disse andre som har kommentert nå, men jeg synes jo noe som viktig å få frem jo at han også var I tillegg til gründer en maktspiller av rang. Han kom sammen med flere andre, hva skal vi si, en ny generasjon næringslivsledere og eiere frem på slutten av 1990-tallet og 2000-tallet, hvor de utfordret av den sittende eliten, som hadde det godt I bankene og I Orkla, selskap som da Hagen senere tok kontroll over. Og det å få til noe sånt, det gjør du ikke uten å både bruke makt og kunne det spillet.
18: Ja, hvordan ble han så rik som han ble, Becky?
1: Det jo etter hvert disse verdiene gjennom dette eierselskapet som virkelig har ynglet. Han har gjort mye gode investeringer, og så har jo da han overdratt veldig mye av verdiene til en av døtrene, Caroline Hagen, som bosatt I Schweiz. Formuen totalt for familien anslås jo til omtrent 33 milliarder kroner ifølge kapital. Og han har også sagt I Dagens Næringsliv I et intervju han gjorde ganske nylig med Dagens Næringsliv, at han også planlegger etter hvert å flytte til Schweiz, ikke har skattemessig grunner nødvendigvis, men heller at det ikke hastet han, som vi også vet, så giftet han seg jo for ikke så veldig lenge siden, for et halvt års tid siden.
18: Du nevnte også det at han var en kjent kunstsamler. Han fikk en betydning her, men også på andre områder I livet.
20: Ja, han var jo på en måte han var litt å like, fordi han var seg selv. Kanskje særlig da han kom ut av skapet og stod frem som homofil, så var han fullt og helt seg selv, men også før det, så bød han på sider som en del andre, skal vi si, eiere og ledere I Norge ikke gjør.
18: Da tror jeg vi setter strek for den samtalen. Takk skal dere ha for at dere kom begge to, Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv og Cecilie Langenbecker, økonomikommentator her I NRK. Takk skal dere ha. Det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV 2 får kritikk for bruken av skjult opptak etter at to journalister møtte FRP's rådgiver på en bar, tok lydopptak da rådgiveren omtalte pakistanere som minusvarianter. FRP har tatt avstand fra uttalelsene og karakteriserte dem I går som rasistiske. Kjetil B. Alstadheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvorfor du kritisk til bruken av skjult opptak I denne saken her?
21: En hovedregel I journalistikken at vi åpne om hva vi driver med. Vi gjør premissene klare for om det et intervju eller hva det sånn at kilder skal kunne ha tillit til oss, og vi skal kunne ha troverdighet og tillit til journalistikken. Og så finnes det unntak, det åpning for å bruke det såkalt skjulte metoder, for eksempel skjulte lydopptak eller skjult kamera eller noe sånt. Men da skal det være den eneste måten du kan få tak i den informasjonen, og det skal være for å avdekke vesentlige samfunnsforhold.
2: Og hva det ved denne saken som gjør at det ikke til stede her på den måten?
21: For det første så jo dette en litt spesiell situasjon, for det virker det som at her det noe som ramlet ned i fanget på disse TV2-journalistene som var ute og drakk med rådgivere i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Så det jo en spesiell situasjon de har vært i. Men det jo ikke sånn at de har jobbet med dette som et prosjekt, virker det som, og det også spørsmål om denne rådgiveren i Fremskrittspartiets stortingsgruppe viktig nok til å bruke den type metoder. Hvis dette var Sylvi Listhaug som satt på Eilefs landhandler ut på kvelden og hadde drukket en del og begynte å komme med disse tydelige rasistiske uttalelsene, så hadde jeg ikke vært i tvil om at dette var riktig å publisere. Hadde det vært en stortingsrepresentant, så mener jeg også, nok, også at det hadde vært riktig å gjøre. Men når det en ansatt rådgiver som nesten ingen har hørt om, så mener jeg at det terskelen for lav her hos TV2.
2: Så de skulle hatt vær å lage saken på bakgrunn av det?
21: Det de kunne gjort var jo å bruke dette som et utgangspunkt for å se om de fant flere, kunne dokumentere flere tilfeller av rasisme eller rasistiske uttalelser i politikken eller fra Fremskrittspartiet. Gått videre med det.
2: Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2. Hvorfor var det forsvarlig, slik dere ser det, å gjøre skjult opptak her og også å publisere det?
3: Ja, for det første så det ingen tvil om at dette et etisk dilemma, og det som Alstein sier at listen for å bruke skjulte opptak og skal være veldig, veldig høy. I alle mine år i journalistikken så kan jeg ikke huske at vi har vært borte i noe lignende. Det som ekstraordinært ved denne saken at det to journalister fra TV2 som ute i en sosial setting. Dette ikke en intervjusituasjon med en politisk rådgiver som de først satt med. Det som skjer jo at Hansen, denne aktuelle rådgiveren, på eget initiativ kommer bort til det bordet. Våre journalister har aldri møtt han før. De hilser og veldig tydelige på at de journalister i TV2, så det ligger ikke noe intervjusituasjon eller noe sett rundt dette. Og det derfor denne saken spesiell. Og så jeg uenig med Alstaheim i hans definisjon av makt. Altså dette en sentral politisk rådgiver som jobber tett med Simen Velle, som jo stjerneskuddet i FRP. Han har en kone som en av de nærmeste venninnene til Sylvi Listhaug, og dermed i den bekjennskapskretsen der. Og politiske rådgiver som sitter så sentralt, de der nettopp for at politikere skal lytte til dem. Og det ikke sånn at alle maktmennesker i Norge nødvendigvis kjente mennesker. Og det heller ikke det som vurderingen i forhold til publisering. Vi mener at han har en så sentral posisjon, og det han da etter hvert begynner å snakke om av høy offentlig interesse.
2: Ja, det av høy offentlig interesse, og han fikk tilbud om også da tilsvar før saken ble publisert, Alstein.
21: Ja, det jo selvfølgelig det måtte TV2 gjøre, det åpenbart, men Karianne Solbrekke beskriver jo selv denne situasjonen og hvor uryddig den Der det altså to TV2-journalister, de ute med og drikker øl med, eller hva de drakk, med en rådgiver i Fremskrittspartiet, det kommer en rådgiver til og slår seg ned ved bordet, det en veldig sosial setting, vi hører jo på dette opptaket at det virker i hvert fall sånn på dette opptaket at her har man fått i seg en del alkohol, og også du hører også i dette opptaket at TV2s journalister på en måte bidrar med spørsmålene til å få ham dra ham enda lenger inn i dette resonemanget. Så det er mye som uklart her, og det blir rett og slett et problem for TV2 at journalistikken deres kan stille spørsmålstegn ved her, inkludert det at en av disse journalistene var inhabil i forhold til den andre politiske rådgiveren i Fremskrittspartiet, fordi de venner.
2: Dette med alkohol, Solbrekke, altså professor i journalistikk Trafikk, Gunnar Bodal Johansen, er ute og veldig tydelig på at det brudd på instruksen å drikke med alkohol med kilder, og sitere fra det etterpå. Hva vil du si om det nå, risikoen for å være ute på byen med journalister og risikere skjult opptak?
3: Altså, det finnes ikke noe instruks noe sted som sier at journalister ikke kan drikke med politikere og ikke sitere etterpå. Altså, dette en maktperson, en politisk rådgiver som ramler da over et bord hvor det sitter journalister, og så kommer han og ytrer seg og har rasistiske ytringer overfor dem. I mitt hode så er journalistenes ansvar og plikt å fortelle om kritiske situasjoner i offentligheten, og vi skal være ekstra kritisk mot mennesker med makt. Jeg mener at selv om situasjonen var spesiell, det er jeg 100% enig i, det var en situasjon som de nærmest ramler over, så ble jo vi sittende og vurdere i etterkant, hva gjør vi med dette? Skal disse journalistene og jeg og lederen i TV 2 sitte og ruge på denne hemmeligheten, disse holdningene som han ytrer seg, eller skal vi la offentligheten få vite det? Og jeg mener at det siste er rett, noe vi også da landet på til slutt.
2: Ja, Alstein, kunne det ikke vært en unnlatelsessynd å ikke fortelle om disse holdningene som de da fant hos en person med makt i et stort parti i Norge?
21: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV 2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom i det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV 2-redaksjonen. Men det er noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene. Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
2: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
21: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det er ikke helt gunstig.
2: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
3: Ja, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Nå er jo min oppfatning at spesielt politikere og andre mennesker i maktposisjon, de vet hvor disse grensene går. De færreste ville gått bort til et bord med ukjente journalister og begynte å ytre seg på denne måten. Sånn at jeg tror, når det gjelder de type kilder, så tror og håper jeg at ikke det blir en chilling-effekt, da, som vi kaller det. Og så er jeg opptatt av å si at når det gjelder utrente og sårbare kilder, så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern i TV 2 og i andre medier.
2: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du er lege og forfatter og har skrevet en kronikk i Aftenposten i dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV 2s journalist eller rådgiverens svar oppstår i et vakuum. Hva er det du ønsker å få fram om det politiske klimaet på det området her?
4: Nei, det handler om en dehumaniserende, langvarig nå tradisjon over et par tiår, hvor vi som har en annen bakgrunn og som har innvandret til dette landet, blir justert etter hva vi koster innad i grupper, og presentert da for storsamfunnet med det som fortegn.
2: Som et minus eller pluss. Du trekker frem også et spørsmål her fra TV2s journalister. Hva er det du reagerer på fra TV2s side?
4: Nei, altså, de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det er jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det er veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det er veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn i den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, er høyere enn blant majoritetskvinner i dette landet. Men allikevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det er jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da er enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implisitt så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debatt klima og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP, den politiske rådgiveren fra FRP.
2: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål? Hva med ikke etnisk norske i den sammenhengen her?
3: Altså jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn i Norge, og da tenker jeg det er et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, å stille nettopp det spørsmålet i akkurat denne situasjonen.
2: Adam Foer, du sier at det ikke nødvendigvis er FRP som på en måte er problemet i denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem er det da du tenker som bidrar da, til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
4: Ja, kategorien er jo kostnad, eller minusvariant, som er et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, har ikke oppstått i et vakuum, det har oppstått i et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som er ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det i en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så dernest at disse da skaper et press mot velferdsstaten. Og så fører det i sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige, som journalisten da fikk frem. Og det er en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det er så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler er for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det er de som er minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de i neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
2: Nå er vi inne i en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva er din reaksjon på det som Adam Foer sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
21: Jeg synes Adam Foer peker på noe veldig viktig, og det er klart i denne, vi er nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering, vi er nødt til å ha kartlegging av hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet,

0: minoritetsnormen og majoritetsnormen. Og så det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politiet gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem det kriminelle
1: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2, Kjetil B. Alstheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Mina Adampour, lege og forfatter.

0: Det har kommet ulike meldinger om rakettangrep mot skip i Hormuzstredet i dag. Det iranske nyhetsbyrået hevder at et amerikansk krigsskip truffet, mens USA avviser dette. USAs president Donald Trump sa i går at USA vil hjelpe skip gjennom Hormuzstredet fra og med i dag, og skal starte da et prosjekt som heter Prosjekt Frihet gjennom Hormuz. Og Anja Strønnen, utenriksreporter her i NRK, du med oss fra Dubai. Det uklare meldinger om skyting. Hvordan forholdene i Hormuzstredet nå?
1: Altså, det jo ikke tvil om at det mer uro i regionen her nå. Bare de to siste timene så har alarmen gått her i Dubai, hvor myndighetene har bedt oss om å søke trygghet. Og så har det gått cirka 10 minutter, så kommer kontramelding, eller da kommer det melding om at fare over. Og dette har skjedd vel 4 ganger totalt i dag, og det mange uker siden det har vært sånn aktivitet i dag. Og forsvarsministeren her i Emiratene har også gått ut og sagt at de har avskåret flere raketter. Så det ikke tvil om at uroen eskalerende, og at det skjer noe. Vi som her i Dubai har ikke på noe vis blitt rammet, men myndighetene her farevar, og det viser jo at det skjer noe et stykke herfra.
0: Ja, for president Donald Trump har jo varslet at USA vil hjelpe skip ut av stredet. Hvordan fungerer de? Kommer de seg gjennom? Vi har hørt at 2 skip har kommet seg gjennom stredet på dagen i dag. Hvordan ser det ut?
1: Nei, amerikanerne har sagt at de har fått ut 2 skip. Men når man går på denne her karttjenesten til Marine Trafficking, som har traffic, som har oversikt over alle skipene som ligger her, så er det ikke tvil om at så viser jo den at de har fått ut 5 skip så langt. Og det har kommet ut noen skip under hele perioden med krig. Men likevel så ligger det jo 2000 skip og venter i Hormuzstredet, og det at de ligger der og venter, det utgjør jo problemer for hele verdensøkonomien. Og nå ser det ut som det skal bli enda mer krevende, for hvem skal kapteinene stole på? Skal de stole på Iran, som sier at de vil angripe amerikanerne hvis de forsøker å frakte skip ut? Eller skal man stole på Trump, som sier at nå skal vi legge til rette for å hjelpe disse skipene? Det stor usikkerhet rundt dette.
0: Ja, Knut Arild Hareide, du administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Du blir oppdatert fortløpende på situasjonen der nede. Dere har 30 skip der norske rederier involvert. Hvordan vil du beskrive situasjonen for skipene?
2: Jeg synes egentlig NRK beskriver situasjonen veldig godt i den reportasjen vi hørte nå. Det sånn at det en veldig uoversiktlig situasjon. Det har egentlig vært veldig stabilt i den perioden denne krigen har vært. Det har vært noe trafikk både ut og inn i Hormuzstredet, men veldig, veldig få skip. Og for de norske skipene så har det vært veldig stabilt. Det fordi rederiene legger vekt på sikkerhet og trygghet. Og det vil da si at for utenom det skipet som seilte ut den første dagen krigen startet, så har det vært veldig liten aktivitet ut av Hormuzstredet.
0: Vi skal ha med oss Peter Svår også. Du korrespondent i USA for NRK. Vi hørte i dag at Donald Trump snakker om prosjekt Frihet, som han da lanserte i går. Hva det dette prosjektet innebærer?
3: Ja, det tror jeg mange spør seg om, for det mange detaljer her som uklare. Dette ment å være et slags skippertak, der man redder ut noen skip

0: som har vært strandet over lengre tid? Er det ment å være en slags varig militær åpning av Hormuzstredet, hvor man skal sikre en leide for skipstrafikk ut? Og har amerikanerne tenkt å gjøre dette alene, eller skal man ha med seg europeiske partnere som Storbritannia og Frankrike på laget? Alt dette er jo veldig vagt kommunisert foreløpig, og derfor så tror jeg det er mange ubesvarte spørsmål i dag om akkurat hva det er som skjer, og det vi samtidig jo ser på bakken er jo at denne skjøre våpenbilen nå kan være i ferd med å ramle sammen, som har vært i kraft siden 8. april, og det har vært flere treffninger i dag og flere skip som er truffet.
1: Ja, USA benekter jo også at det amerikanske krigsskipet blant annet er truffet av iranske raketter i dag. Hva er det som står på spill nå for president Donald Trump?
0: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Så her er det ganske mye på spill med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
1: Vi skal snakke mer om oljemarkedet og reaksjonene på det her i studio, men Harald, først, dette prosjektet som da Trump har startet, er det positivt for næringen?
2: Ja, det er positivt. Det er alle som bidrar til at vi får trafikken normalisert, det er bra. Og vi hører jo det at USA nå peker på at de har fått noen skip ut i dag i sikkerhet, og det er positivt seg selv. Men det er klart at med så mange skip det å få det en trygg utseiling, så er det nok sånn da må det en enighet mellom de to partene her. Både USA og Iran har jo blokkert Hormuzstredet rett nok til forskjellige tidspunkt. Og skal en få normalisert trafikk med så mange skip det snakker om, så må nok det ligge en forståelse til grunn mellom partene for at det skal være trygt og sikkert.
1: Og det virker som det er litt langt igjen akkurat nå.
2: Ja, i alle fall til en enighet mellom partene. Det at en kan få til å få noen skip ut, det er det grunn til å tro at det kan få til, men med et så stort antall, så krever det nok en forståelse mellom partene.
1: Vi skal høre litt fra partene etterpå også, men Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv, hvordan reagerer oljemarkedet i dag på disse meldingene som kommer?
3: Nei, vi så jo at prisen falt litt grann i morgentimen i dag, men den tok seg veldig raskt opp igjen. Og så steg den jo ytterligere etter disse meldingene om angrep på amerikanske krigsskip. Så jeg tror det er riktig å si her at det som er kommet fra den amerikanske administrasjonen så langt, har ikke endret på noe slik investoren i oljemarkedet ser det, og jeg tror det er et ganske godt på en måte barometer å bruke på denne situasjonen i Hormuzstredet.
1: Og så skriver du i Dagens Næringsliv i dag at iranerne risikerer å drukne i sin egen olje. Hvilke konsekvenser er det vi ser nå?
3: Nei, det vi ser, eller det oljeanalytikere som følger dette markedet tett nå ser, er at lagrene begynner å bli fullere og fullere i Iran. De er ikke fulle enda, men de vil være helt fulle om 12-20 dager cirka. Og Iran har allerede begynt å skru ned produksjonen forsiktig for å håndtere denne situasjonen. Og det er klart at Trump-administrasjonen håper jo da at dette skal skape nok press på det iranske regimet til at de gir seg og kommer til forhandlingsbordet og gir avkall på dette atomprogrammet. Hvorvidt det vil skje, er nok høyst usikkert.
1: Du skriver også at skrekkscenario som verden har fryktet siden denne krigen startet, at verden da skal gå tom for olje, rykker nærmere. På hvilken måte?
3: Nei, hittil så har man jo på et vis hatt nok olje, selv om den har begynt å bli ganske dyr. så var det mye olje I sjøen på tankskip da denne krigen startet. I tillegg så har man jo store strategiske lagre, men på et eller annet tidspunkt så begynner disse lagrene å gå tomme, og da må man rett og slett drive hardhendt rasjonering av olje og oljeprodukter, enten via da prisene, eller via andre rasjoneringsmekanismer, sånn som man får kjøreforbud eller forbud mot å fylle mer enn et visst antall liter på bensinstasjonen. Det ser man jo allerede er tilfelle i mange asiatiske land.
1: Hvem det som mest presset da for øyeblikket? Det den amerikanske presidenten, eller det iranske myndigheter?
3: Nei, det tror jeg en liten overraskelse for mange, at Trump ikke virker så veldig plaget av denne situasjonen, selv om velgerne ikke liker krigen og heller ikke liker høye bensinpriser, så virker det som han har god tid. Han har jo sagt at USA kan opprettholde den blokaden I månedsvis, om det nødvendig. Og da det klart at det vil være en svært lite hyggelig situasjon, aller verst for landet I Asia, men også ganske ille for Europa.
1: Hvordan ser scenariet ut fremover sett fra Rederiforbundet, Hareide?
2: Ja, det egentlig Bjerkholts ståsted her. Her. Vi ser nå egentlig hvor avhengig verden av skipsfarten. Verdensøkonomien preget når skipsfarten ikke fungerer så normalt. Det hadde vi ikke nå gjort I dette viktige området nå på over 8 uker, og det ser vi konsekvensene av.
1: Vi skal også ha med oss Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær I utenriksdepartementet, for det pågår diplomatiske samtaler mellom USA og Iran, og det Pakistan som leder disse forhandlingene. Andreas Kravik, du I Pakistan nå, med oss på linje, har vært I samtaler med Pakistans utenriksminister. Det langt til en avtale mellom USA og Iran nå, slik du vurderer det?
4: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser det. På den ene siden så det stor mistro mellom partene, og det flere variabler som kan gjøre at dette ikke lykkes. Men det også sånn at det pågår forhandlinger fortsatt. Selv om partene ikke møtes fysisk, så utveksler de forslag, og Pakistan forsøker å bidra til løsninger. Så det fullt mulig å finne en utgang på dette som gjør at man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes, og partene kan komme seg videre. Men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelig på at de har store forhåpninger å kunne organisere et møte I Islamabad med I løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
1: Gode nyheter da fra Pakistan, men også Trump sa I går at han har hatt svært positive samtaler med Iran. Hvor ligger løsningen for en avtale nå?
4: Ja, det jo en kort, det på kort og lengre sikt så det ulike ting som må løses. På kort sikt så det dette med å få viderebrakt våpenhvilen og ikke minst sørge for at Hormuzstredet kan holdes åpent. Det jo noe som må løses, men så det jo dette med Irans atomprogram, hvor partene fortsatt står et stykke unna hverandre, og der det egentlig to elementer. På den ene siden Irans rett til å anrike, som Iran har holdt fast ved. USA har sagt at det uaktuelt, de ønsker I hvert fall en lang pause I det programmet til Iran, og så det naturligvis dette høyanrikede uranet som Iran selv har utviklet, som USA ønsker at skal sendes ut, og da fortrinnsvis til USA. Men på begge disse områdene så har man kommet videre I forhandlingene, uten at vi kan gå så veldig detaljert inn på det nå, så var Pakistan overfor oss I dag tydelig på at det her har man gjort fremgang, og partene nærmer seg hverandre, men så det jo veldig mye som skjer, også med tanke på skip som går ut og inn av Hormuz og så videre, og det angrep som pågår. Og dermed så kan det være at ting kommer I veien for å finne løsninger. Men Pakistan, som sagt, og utenriksminister Dar var nok så optimistisk med tanke på at man kan finne en løsning på dette.
1: Og så vet vi at Donald Trump har et kommende statsbesøk til Kina I midten av mai på sitt program. Legger det ytterligere press nå på å få til en fredsløsning?
4: Ja, jeg tror at Trump, som veldig lenge har vært opptatt av dette besøket til Kina, ønsker å få dette løst forut for det besøket, men heller ikke til enhver pris. Trump har vært veldig tydelig på at han har en del klare prioriteringer, blant annet at man ikke skal ha på Irans side åpning for å utvikle atomvåpen, at man skal ha klare skranker med tanke på hva slags atomprogram, selv for sivile formål, som Iran kan gå videre med. Og dermed så er det nok sånn at Trump ikke vil la seg helt uten videre begrenset av det besøket til Kina, men det er helt klart en faktor som vi spiller inn. Men jeg tror sånn overordnet, basert på mine samtaler i dag, både med utenriksminister Dar og også general Munir her i Pakistan, så er det mye som tyder på at partene ikke er så langt unna hverandre som man kanskje trodde, og at forhandlinger fortsatt pågår. Så det er en viss grunn til optimisme, selv om mye kan gå galt i dagene som ligger foran.
1: En viss grunn til optimisme, da avslutter vi der. Takk skal du ha, Andreas Kravik. Takk også til Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv og Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

0: har Morten Abel, Astrid S og Lady Gaga til felles. De først og fremst musikere, men har også alle hatt større eller mindre roller på film og TV. At kjendiser uten formell skuespillerkompetanse blir brukt nettopp som skuespillere ikke et nytt fenomen. Men debatten har nylig blusset opp igjen, og tidligere teatersjef Terje Lyngstad, du mener at dette uthuler skuespilleryrket. På hvilken måte gjør det det?
1: Ja, det som du sier, ikke noe nytt fenomen. Helt tilbake på 90-tallet så var jo Sissel Kyrkjebø Solveig i Solveig Song og Solveig Sang. Og allerede da så tenkte jeg at dette er jo noe en gjør for å selge billetter, og ikke fordi at hun nødvendigvis er en god skuespiller. Og det å så kaste for eksempel Finn Tokva, Morten Abel, det presten hun i Mordis Hogn som har vært omtalt, da spør jeg meg, er ikke det sånn at vi har nok skuespillere som kan dette yrket og som faktisk ville ha gitt serien en bedre kvalitet? Vi må huske at teater er kunstform og et håndverk som krever utdanning og lang erfaring, og da synes jeg at det er feil at de som er kjent for noe helt annet skal gå inn og ta disse jobbene.
0: Ja, for å heve kvaliteten rett og slett, som du sier. Atle Hanstensen, du kunstnerisk leder og medeier av teaterselskapet Sene Kvelder, som har forestillinger på Folketeatret. Forstår du denne kritikken fra Lyngstad?
2: Ja, det er absolutt verdt å ta med seg at vi skal passe på at ikke vi får en forflatning av sektoren vår. Det er helt riktig, men Det er jo viktig at ikke det blir en hemsko å være profilert. Altså, det er jo slik at talent sprenger seg fram nær sagt uansett hvilken sektor man er på, og vi opplever jo hos oss at det viktigste er at det blir god kvalitet til syvende og sist.
0: Ja, så du mener at det kan bli bedre kvalitet også med skuespillere som da ikke er utdannet skuespillere?
2: Absolutt. Her vil det være ulike kriterier man velger å ansette og engasjere utøvere. Så det er klart at for vårt velkommende i alle fall, så setter det store krav til utøveren som gjør at vi leter med lys og lykte etter de som har best forutsetninger, god kvalitet, har et formidlingstalent og som er i stand til å ivareta rollens dypeste karakter.
0: Og da er det mindre viktig om de har skuespillerutdanning, er det det du mener?
2: Ja, altså skuespillerfaget er ikke en beskyttet titel og yrkesutøvelse, slik at til syvende og sist vi som sitter med ansvaret for å presentere best mulig kvalitet for publikum, er avhengig av at vi i dette landet med begrenset antall til utøvere hele tiden kan optimalisere hovedrollene våre.
0: Ja, Lyngstad, kan det være at andre enn de som er utdannet skuespiller kan bidra på en god måte?
1: Absolutt, jeg tror det er helt riktig. Der den kompetansen de kommer inn med ikke nødvendigvis er en sånn type influencer-kompetanse, men at de faktisk kan kanskje synge, har et komisk talent, de kan danse. Vi har sett eksempel på Ways of Seeing, der var jo høyesterettsdommer Ketil Lund med som seg selv, og vi har en type borgerteater, så for all del er jeg ikke motstander av det, men det er noe med at vi lever i en litt vanskelig tid for skuespillere. Jeg er ikke skuespiller selv, så jeg kan tale litt på deres vegne. Det er færre jobber, både i film og i teater, og da er det litt synd at det kommer folk inn som har en tryggleik i en jobb, kanskje i NRK eller i en annen sammenheng, og kan godta lågaste tariff på x antall spilledager. Det kan ikke en frilansskuespiller gjøre, fordi da går det utover økonomien gjennom å si nei til andre ting, og er mye mer sårbar. Og dessuten er det sannsynlig at skuespilleren er bedre skuespiller enn den som ikke er skuespiller.
0: Får svare på det, Hansensen.
2: Ja, jeg tror vi må heie på hverandre. Jeg tror at aktivitet avler aktivitet. Jeg tror at i det øyeblikket vi sørger for å skape en relasjon mellom publikum, enten de ser på film, TV eller teater, der vi imøtekommer publikums krav til kvalitet, så heier vi frem norsk aktivitet og norsk produksjon, og det er det aller viktigste i denne sammenhengen.
0: Men det finnes mange skuespillere som sliter litt med å finne arbeid. Bør ikke de bli prioritert når det finnes såpass få roller totalt sett?
2: Ja, altså jeg kan bare snakke fra oss på Folketeatret som i løpet av de siste tre årene har hatt 450 skuespillere på jobb, og av de har kanskje 10-15 vært profilert, men vi må være oppmerksom på følgende. Altså, tidligere kalte man kjendiser for folkekjær eller profilert. Kjendisbegrepet har uthulet kravet til kompetanse og kvalitet, kravet til talent. Det gjør at på veldig mange måter så er det fryktelig dyktige mennesker som i dag er kjente og folkekjære nettopp fordi at de er gode utøvere, som blir stående i forlegenhet innenfor en eller annen slags kjendisdyrkelse som ikke medfører noen som helst slags form for merverdi for oss som er produsenter i sektoren. Og med det mener jeg at vi må passe oss for at ikke folk blir redde for å bli profilerte. Vi må ha de beste folkene på scenen, på film, på teater og i tv-serier. Det er det aller, aller viktigste. Ja, Lisa, det er selvsagt mulig å gjøre en feilkasting, men altså, i utgangspunktet så leter man etter de beste folkene, eller så skyter man seg selv i foten.
0: Ja, Lyngstad, de leter etter de beste folkene, sier Halstensen her, og det utdannes ikke så mange skuespillere i Norge hvert år. De trenger å ha flere å velge mellom, rett og slett.
1: Og, sist jeg så i skuespillerkatalogen, så var det 1400 skuespillere. Det kommer ikke bare fra Norge, det kommer fra utlandet. Vi har mange skuespillere å ta av. Så det er ikke der skoen trykker. Og jeg tenker at veldig ofte så synes jeg det er veldig befriende å se noen som du ikke har sett før. I en serie, i stedet for å sitte i sofaen, og så spør du kjæresten din, oi, er ikke det der depress nå? Og så går det 3 minutter før du kommer inn i handlingen igjen, for at du blir bare overrasket, og du tenker det er jo ikke det du vil. Du vil jo få med deg handlinger, du vil få med deg godt skuespilleri, og ja, det er mer enn nok skuespillere å ta av i Norge, det skal jeg love deg.
0: Mange å ta. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef, og Atle Halstensen, kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder.

0: Kunstgjødsel er en av mange varer som nå ikke slipper gjennom Hormuzstredet. Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire mener derfor at dette en anledning til å satse mindre på kunstgjødsel og mer på økologisk landbruk. Verdens konflikter viser at man må tenke nytt rundt hvordan vi driver landbruket. Nå sier du, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, som leder i Spire, hvorfor bør vi tenke nytt nå?
1: Altså det vi mener at denne krisen virkelig viser hvor avhengig det globale matsystemet har blitt av eksterne innsatsfaktorer, sånn som kunstgjødsel, og at denne avhengigheten den gjør at bønder i hele verden, og særlig i det globale sør, blir veldig sårbare og veldig utsatte når det krig og konflikt som man ser nå i Hormuzstredet. Og at nå, det blir veldig tydelig at vi står i et veiskille nå, hvor vi kan velge å enten fokusere mer på denne fossile og veldig fossiltunge intensive jordbruksmodellen som vi har i dag, eller bevege oss bort til mer, skalere opp mer bærekraftige og mangfoldige alternativer.
0: Ja, for hvordan er det du mener at denne kunstgjødselen da ødelegger eller svekker jorda vår?
1: Altså kunstgjødsel er jo produsert med mye fossil energi, så det er jo også mye fossile utslipp fra både produksjonen og så bruken. Og vi ser også at mye bruk av kunstgjødsel svekker jordhelsa over tid, og også blir dårligere, og man får mindre avlinger etter hvert. Da.
0: Ja, Nils Foren, du leder i Senterungdommen. Kan det være en god anledning til å tenke litt nytt for jordbruket?
2: Ja, så det det jo. Vi i Norge har jo vet at vi skal øke andelen økologisk matproduksjon fra 5-10%. Så det jo en mulighet for det, men samtidig så det jo en kortsiktig krise her og nå, og det viktig for Senterpartiet at de som skal nå ut og gjøre våren får tilgang til sine innsatsfaktorer billig og lett tilgjengelig. Så Senterungdommen, vi jo kjempefornøyde med at vi har fått ned drivstoffavgiften, og at man, vi har tatt ordet for at man skal produsere mer kunstgjødsel her i Norge, og bruke den gassen vi har og omforedle det mer til kunstgjødsel for å få opp matproduksjon.
0: For å få på matproduksjon, men hun sier jo her at det ville være bedre da for jorda over tid at vi gjorde dette på en annen måte og benyttet anledningen nå når vi ikke får kunstgjødsel på den måten vi pleier.
2: Men med tanke på den historiefortellingen med hvor mye når vi oppfant kunstgjødsel i Norge og vi gikk fra store perioder med mye hungersnød til å mette en befolkning og få en stor befolkningsvekst, så mener vi at det å ha tilgang til de her innsatsfaktorene har vært en suksesshistorie og kommer til også å være det fremover, men det også ta hensyn til begge delene, men vi mener at denne krisen så mye sørger for at man har tilgang til innsatsfaktorene, for at alternativet nå jo også at hvis man ikke får tak i kunstgjødsel, så det jo veldig mange mennesker som vil være veldig sulten, og det tror jeg en skikkelig, skikkelig dårlig idé på både kort og lengre sikt.
0: Ja, hvordan skal vi klare å brødfø nordmenn og ikke minst alle i andre land med økologisk landbruk? Det vil jo ikke strekke helt til.
1: Det jo en, vi jo helt avhengig av å tenke nytt også, fordi det å være avhengig av fossil kunstgjødsel har jo også store konsekvenser på lang sikt, fordi vi har så store klimagassutslipp knyttet til fossil kunstgjødsel, som også gjør at man forverrer klimakriser og naturkriser, som en større trussel for matberedskap på sikt også, men det å på en måte skalere opp de gode alternativene er veldig viktig for å få til nettopp det å øke matproduksjonen, og så kanskje det har et lite fall i produksjonen på kort sikt, men over tid så det det vi er nødt til å gjøre for å spille på lag med både planeten og med mennesker da.
0: Du Foren mener jo at produksjon og bruk av kunstgjødsel faktisk solidarisk også med andre i fattige land for eksempel.
2: Ja, som en situasjon vi står i nå, der det kunstgjødsel ikke kommer gjennom Hormuzstredet, der at man har krig i Europas kornkammer, så det jo viktig at man da produserer mat, så mye mat som mulig på egen kjøl, at vi slipper å importere andre innsatsfaktorer fra det globale sør, og sørge for at den maten som produseres går til den befolkningen som trenger det i resten av verden. Så solidariske perspektivet at man klarer å produsere så mye mat i Norge på egne ressurser med innsatsfaktorer vi selv har tilgjengelig fra Nordsjøen og kan omsette på Herøya, det mener jo vi i Senterungdommen er både lurt, bra, både for Norge og for verden. Så jo den inngangen vi har til den her.
0: Og også solidarisk med andre i andre
2: riktig,
0: land.
2: Det helt riktig at å produsere mat i Norge, det solidarisk også for resten av verden, for det produseres jo nok kalorier i verden i dag, det bare omfordelingen av den som urettferdig. Derfor bør vi produsere så mye norsk og spise så mye norsk som
0: dette,
2: mulig.
0: Dette som Senterungdommen har foreslått, vil være mer solidarisk enn det dere foreslår da, Erfjord.
1: Vi mener jo også selvfølgelig at vi enige med senterungdommen at vi trenger å øke norsk selvforsyning for å få at det også veldig solidaritet.
0: Men ikke å lage kunstgjødsel.
1: Det med den avhengigheten av kunstgjødsel som vi har I dag, så det egentlig veldig sårbart for mange bønder I globale sør. Vi ser at veldig mye av altså det å være avhengig av denne store globale verdikjedene har stor risiko for prissjokk for småskala bønder. Man blir avhengig av dyre innsatsfaktorer som kunstgjødsel og da også blir det vanskeligere for dem å produsere den maten de ønsker, og det blir mindre matsuverenitet. Og for å få til en global mat sikkerhet, så vi helt avhengig av at bønder får lov å bestemme selv og ha den suvereniteten over egen matproduksjon I hele verden.
2: Akkurat derfor vi tar mer til ordet for at vi ønsker å produsere mer kunstgjødsel I Europa, basert på naturgass I Europa, som gjør at man kan produsere I Europa, sånn at den naturgjødselen I Midtøsten kan brukes I Midtøsten og områdene rundt der, slik at det ikke vi som har sterkest kjøpekraft og har mulighet til å kjøpe oss ut av denne krisen, da lider for globale sør på kort sikt. Så derfor tror jeg at det å produsere litt mer kunstgjødsel I Europa fremover kan være lurt og solidarisk.
0: Mer kunstgjødsel fremover, ikke helt realistisk å droppe kunstgjødsel. Foreløpig.
1: Vi har heller ikke et ønske om å på en måte fase ut all kunstgjødsel sånn over natta, men vi helt avhengig av å se på alternativer som både øker selvforsyningen I Norge og mer på lag med naturen. Og da det mye for eksempel agroøkologi og andre økologiske tilnærminger til måten å dyrke jorda på, som tar vare på jordhelsa og på også på bønder på en god måte. Så det på en måte vi helt avhengig av å tenke annerledes om det, fordi den avhengigheten vil også svekke med den avhengigheten av fossil kunstgjødsel, så vil det også påvirke globale sør enda mer, fordi at man har den klimakrisen.
0: Klarte ikke helt å overtale foran her på det siste der. Vi må dessverre si takk til dere begge to. Nils Forhen, leder I Senterungdommen, Thea Birgitte Bakkane Erfjord, leder I Spire. Før årets russekull kan motta vitnemålene sine, må de gjennom en rekke eksamener. Utdanningsdirektoratet har nå hatt et prøveprosjekt der enkelte elever I enkelte fag har kunnet få jobbe med en langtidsprøve I stedet for eksamen. Og elevene har da vært med selv på å utvikle oppgaven sammen med veiledning fra lærer og jobbet med oppgaven da ved flere uker. Men nå har direktoratet bestemt seg for at dette prøveprosjektet skal det ikke gå videre med. Og det du glad for, Helle Kristin Nyhus, du leder I Norsk Lektorlag. Hvorfor det bra at man dropper denne type eksamen?
3: Ja, det helt riktig at vi glad, for vi opplever at vi har stått litt alene med motforestillingene mot denne utprøvingen. Så vi glad for at den droppet, og det fordi skriftlig sentralgitt eksamen viktig for oss, og nettopp fordi vi ser den eksisterende eksamensformen som den objektivt beste eksamensformen.
0: Ja, Said Nursai Ahmad, du påtroppende leder I elevorganisasjonen. Dere vil ikke ha dette prosjektet stoppet. Hva det som så bra med dette prosjektet?
4: For oss så det et stort gjennomslag at UDIR I det hele tatt ville gå inn for et prøveprosjekt med dette, og det fordi at vi har lenge ment at eksamen ordentlig utdatert, og hvis man faktisk vil oppnå det læreplanene vil at elevene skal få til, så må man ha langtidsoppgaven. Fordi det langtidsoppgaven vil at man skal være reflekterte, kunne ha dybdelæring, og ikke minst være kritisk tenkende mot det fagstoff man møter på. Og det gjør ikke dagens eksamen. Da sitter du I et klasserom I 5 timer, nei, ikke I et klasserom engang, I en svett gymsal, så sitter du, og så skal du bare skrive en prøve, og bare håpe på det beste.
0: Ja, dybdelæring og kritisk tenkning, det vel fine og gode ord I dine ører også.
3: Det veldig gode og fine ord, og håper jeg, prosessorientert dybdelæring, det jo noe vi driver med gjennom hele skoleåret, sånn at det får elevene jobbet med gjennom hele skoleåret. Det vi opptatt av at det slutter nyttvurderingen, den skal være objektiv, og den skal sørge for en like behandling og like rammer for alle elever, uansett hvor de har den sluttvurderingen I landet vårt.
0: Og da vil du at de ikke skal sitte hjemme, men sitte et sted hvor man kan passe på at de ikke bruker for eksempel KI?
3: Ja, det vi sier at langtidsoppgaven, den har ikke kontrollerbare, det en ikke kontrollerbar vurderingsform med mange typer svakheter når det brukes som en eksamensform. Langtidsoppgave I ulike varianter, det bruker veldig mange lærere som en del av standpunktvurderingen, så langtidsoppgave har mange gode elementer med seg, og det skal elevene trene på når de skal videre I UH-sektoren, men ikke som eksamensform.
0: Ja, for disse tingene som du nevner med dybdelæring og kritisk tenkning skal man jo, som Nyhus sier her, ha gjennom undervisningen, men eksamen skal jo vise hva det du har fått med deg, og det å kunne sitte da et sted og vise det uten KI vel da den beste måten å forhindre juks og faktisk da teste elevene.
4: Ja, men det ville jo man gjøre når man innførte eksamen. Eksamen jo et fenomen fra union med Danmark, så den har jo vært lenge. For oss jo liksom kunstig intelligens jo et stort problem, men det man ønsker å gjøre nå igjen med hvordan man behandler eksamen, det at man alltid må endre rammene for at KI og skjerm skal ut. Det ikke det langtidsoppgaven vil. Langtidsoppgaven, da kan du ikke bruke KI som juks. Det som greia nå at sluttvurderingen styrer all undervisning som skjer I klasserommet, og hvis man vil ha en dybdelæring og vil ha kritisk tenkning, da man nødt til å lære å bruke KI som ressurs, og det det langtidsoppgaven vil gjøre, og det det som kommer til å bli gjenspeilet I klasserommene hvis dette skjer.
0: Hvordan skal du få med deg KI på den måten som han sier her nå, Danius?
3: Vi har medlemsundersøkelser blant våre medlemmer. Vi ser jo at våre medlemmer bruker KI, både innfører kunnskap om KI, og de bruker KI I fag. Så det nettopp det I arbeid med standpunktvurdering, så gjør vi jo alt dette her som elevorganisasjonen viser til. Og det jo derfor vi sier altså at det viktig at elevene på skolen gjennom skoleåret, fordi da jobber vi med alle disse elementene. Vi jobber med prosess, vi jobber med dybdelæring, vi jobber med tematikk rundt hvordan bruke ulike læremidler, hvordan bruke KI. I selve eksamensformen så må vi ha en sluttvurdering som har like rammer, som sikker, og vi mener at når vi har dette engasjementet her, så det jo nettopp av rettssikkerheten til elevene. Vi ønsker denne type eksamenform.
0: Ja, fordi dagens eksamensform sikrer jo at alle stiller likt, og at ingen kan for eksempel dra nytte av hjelp hjemmefra, foreldre som kan hjelpe til. Det vel ikke det samme når det gjelder den type langtidsoppgave som vi snakker om her?
4: Nei, men jeg tror ikke vi skal være redde for at man skal få hjelp av hverandre, og den store debatten om langtidsoppgaven jo om foreldre med sosioøkonomiske forskjeller, hvordan det I hvert hjem. Men vi mener jo at KI som en veileder kan bryte ned denne sosioøkonomiske forskjellen vi har I samfunnet. Hvis man alltid skal kaste skjermen ut til fordel for da eksamen, så kommer det til å åpne et nytt klasseskille, og det teknologisk klasseskille som jeg mener mye farligere på lang sikt enn det denne problemstillingen her.
0: Men KI kan man jo bruke på forhånd, akkurat som foreldre, men ikke når man I eksamenssituasjonen. De kan jo bruke KI før de kommer I selve eksamensøyeblikket.
4: Ja, det kan man jo nå også uansett. Mm. KI jo et, for veldig mange, så KI et problem. Det det ikke for oss. Vi mener at KI kan være løsningen på mange ting som I skole-Norge, og hvis man skal faktisk gå for en endring, så må man gå for denne endringen her.
0: KI kan være løsningen her, Nyhus.
3: Elevene skal lære seg både om KI og bruk av KI I de ulike fagene, helt klart. Det en viktig del inn av jobbingen fram mot en standpunktkarakter. Og så vi jo veldig opptatt av at utdanningsdirektoratet moderniserer rammene for den skriftlige sentralgitte eksamen, slik at disse sikre eksamensnettleserne har tilgang til det som man bestemmer at elevene skal ha tilgang til. Og så får det være en god diskusjon da, hva skal disse hjelpemidlene være på de ulike eksamene, sånn at alle elever får de samme rammene I sin eksamenssituasjon og sin sluttvurdering. Det mener vi viktig.
0: Takk skal dere ha begge to, Helle Kristin Nyhus, leder I lektorlaget, og Said Nursai Ahmad, påtroppende leder I elevorganisasjonen. Dagsnytt 18 slutt for I dag. Det var Gro Arnberg som hadde det ansvarlig for sendingen, og Vegard Erstad for det tekniske. Jeg heter Anne-Katrine Førli.
5: Jeg Margrethe, og jeg elsker å pusse opp rom med skrot. Eller skatter, som jeg kaller det. Nå skal snekker Ola og jeg bevise at vi kan lage de feteste rommene uten å kjøpe noe nytt.
6: Kom igjen, dere!
7: Drømmerommet starter 9. mai i NRK Super og NRK TV.
5: Visste du at en stor del av moderne matproduksjon er laget for at vi skal overspise? Det blir ultraprosesserte fristelser her i kveld klokka 20. 20.45 skal det jaktes på hemmeligheter, for hva om han du trodde var din far ikke er det allikevel? Men nå først denne mandagen, Dagsrevyen, i kveld med Eline Buvarp Årdal og Tom Nilsen. Dette er NRK.

0: Han omtales som en bauta i dagligvarebransjen. Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel.
1: Det er urolig i og rundt Hormuzstredet. Det kommer motstridende meldinger om angrep, og alarmen går i Dubai.
0: Mange føler press til å gi dyrere konfirmasjonsgaver enn de har råd til. Økonom oppfordrer til måtehold. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Han omtales som en fargeklatt og får stor anerkjennelse for sin innsats i norsk næringsliv.
1: Stein-Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. I dag døde han, 69 år gammel.
0: Og det er mange som minnes Stein-Erik Hagen i dag, Caroline Littland.
2: Det er det, og vi er her ute på Fornebu med investor Jens Ulltvedt Mo. Og hvordan er det du vil huske Stein-Erik Hagen?
3: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
2: I tillegg så var han jo en mann med meningsmot. Det er du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
3: Jeg synes det er veldig viktig at vi har politisk engasjement. Stein-Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at vi gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut i det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold i diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
2: Det er altså mye å huske næringslivsmannen Stein-Erik Hagen for i dag.
0: Ja, takk til Caroline Littland. Ja, Cecilie Langum Becker, Stein-Erik Hagen var altså med på å bygge opp dagligvarekjeden Rimi, ble kalt for Rimi Hagen. Hvilken betydning har han hatt for dagligvarebransjen?
4: Nei, han hadde jo selvfølgelig en enorm betydning for dagligvarebransjen. Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på en ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Han var en av Norges rikeste personer. Hva er det han har tjent så mye penger på?
4: Nei, etter hvert altså, solgte han jo Rimi, tok etter hvert også kontrollen over Orkla, var en veldig aktiv eier i Orkla, og gjennom familieselskapet Canica så var han også investor gjennom, i andre norske selskaper i eiendom, bygget seg opp en formue på over 30 milliarder kroner ifølge kapital, og var altså en av de aller største investorene på Oslo Børs.
0: Hva mener du vil stå igjen etter ham i norsk næringsliv?
4: Det er jo en litt sånn klassisk norsk kapitalistreise. Man starter litt i det små, og så får man makt langt utover den bransjen man startet i. Han var også en veldig interessert kunstsamler. Han tok også kunsten sin ut i det offentlige rom, satt sitt preg på samfunnsdebatten. Og av folk som har jobbet med han, også kjenner han, så omtales han som raus, omsorgsfull, veldig kreativ som forretningsmann, alltid noen skritt foran, og ikke minst en glad gutt og en stolt mann.
0: Takk skal du ha, Cecilie Langum Becker. Ja, Stein-Erik Hagen er altså død, 69 år gammel. Vi skal ta et lite tilbakeblikk.
5: Næringsliv har gått bort. Her på oljefondets investeringskonferanse tirsdag i forrige uke. I dag døde han brått, 69 år gammel. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås i Oslo de tre første Rimi-butikkene i Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Ole Erik Amlid er administrerende direktør i NHO.
6: Dette gjør Stein Erik Hagen hver uke.
7: Ja. Det er best å si det du tenker og føler her og nå, det er ikke noe.
6: Det er
7: jo
6: helt klart det.
7: Ja.
6: Ja.
7: Vær så god. Vi har nettopp hørt om Stein Erik Hagens bortgang. Hvordan reagerer du på det? For du kjente han godt.
8: Forferdelig triste nyheter å få. En av de største i norsk næringsliv har gått bort. Han vil bli husket som en som stod for næringslivet, som var samfunnsdebattant, var i ordskiftet en veldig aktiv og bra mann og en veldig varm person.
7: Han ble også...
5: Med sitt inntog i Orkla tok Stein Erik Hagen for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
9: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
7: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette i dag?
9: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette er jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekningen i dag også.
0: Ja, så må vi bare gjøre oppmerksom på at vi har noen små tekniske problemer i dag.
1: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det liten tvil om at det stor uro i regionen Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
10: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
11: Tankskip, containerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde.
12: Marinen melder at amerikansk sionistiske jagere er avskåret fra Hormuzstredet. Etter klar advarsel fra Irans sjømilitære styrker.
11: USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
13: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagene at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
11: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet. Det 2 uker siden dette skjedde.
12: Troiska, evakuer maskinrommet deres.
11: USA melder at landet vil fortsette å stanse alle iranske skip på vei inn eller ut av Persiabukta, og at blokaden av de iranske havnene vil fortsette.
1: Ja, det kommer litt ulike meldinger om det som har skjedd i dag, Peter Svår, i USA. Hva det som står på spill for Trump nå?
14: Ja, på kort sikt så er det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå er det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så er det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump er dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
1: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
14: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det er mange spørsmål som er ubesvart der. tenker man å gjøre dette som et skippertak, at man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller er det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Er det snakk om at andre land skal delta? Skal Frankrike, Storbritannia være med her i en slags koalisjon? Alle disse spørsmålene er ubesvart. Det vi jo har sett meldinger om nå nettopp er at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det er jo tydelig at det er en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
1: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
14: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare rundt en tredjedel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tillegg går kraftig opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
1: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
10: Altså, ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
1: Takk skal du ha i Dubai.
0: To mennesker døde og flere skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig i dag. Ifølge tyske medier kjørte bilen i høy fart gjennom deler av sentrum i byen, og det ikke kjent om hendelsen var en ulykke eller en villet handling. Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
5: Små mesterverk som beviser på at skolehverdagen blitt så mye bedre.
15: Det her var sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
5: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
15: Vi 3 gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi 1 som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
5: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
15: Det her tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
5: Foreldrene trodde det var sand i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
15: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i 3. klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
5: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
16: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
5: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på 1 år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
16: Det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
17: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
5: Han er rektor og sier skolefraværet er stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
17: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
18: Er det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
17: Nei, vi opplever ikke det.
5: Legoklossene er blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
15: De har gjort en kjempejobb med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
1: De to svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo er varetektsfengslet av svensk politi. For tenåringene er også sikta for å ha skutt og drept en mann i 20-åra i Norrköping i forrige uke. Norsk politi har sagt at de ønsker å få tenåringene utlevert til Norge, men det er usikkert om det skjer etter at de også ble sikta for drap i Sverige. I ettermiddag var prinsesse Astrid fru Ferner tilbake på jobb for kongehuset etter sykdom. Sammen med kronprins Haakon var prinsessa til stede under markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge. Den 94 år gamle prinsesse Astrid er organisasjonen sin kongelige beskytter. Både prinsessa og kronprinsen har tidligere vært åpne om at de selv har skrive- og lesevansker.
19: Det var nok de første som var offentlig åpne da, og det er jo fantastisk at selveste kongefamilien er åpen om dette, og den dag i dag så er det noe som barn har fått med seg. Mange barn forteller om det. De sier at vi har hørt at i kongefamilien er det dysleksi, da kan det ikke være så ille.
1: Sikkerheten var skjerpa i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
20: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
21: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet han vært inne på er litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som må karakteriseres som et tungt narkotikamiljø. Og det er det det går i korte trekk.
20: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
22: Det er jo en drapsak. Alle drapsaker er alvorlige. Det er den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo et tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og så likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
20: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen og hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde, og ba om unnskyldning til Sagens etterlatte.
21: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, et veldig brutalt drap egentlig. Det har han jo forklart om i detalj. Men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
20: En mann i 50-årene er tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som er tiltalt for medvirkning til grovt drap. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
23: Vær så god, sitt.
0: Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1000 og 5000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press om å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
24: Han jobber i bank og er tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
25: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
24: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole er nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
26: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det er mye kake og presanger og familie og sånt.
24: Guttene enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
2: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armer noen får mer enn andre.
3: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
2: Ja, det veldig enig.
24: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoer.
25: Jeg tenker at det er totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så er det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
1: Sosiolog og forsker Jon Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
4: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner seg. Men det vi ser er jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for

0: Han ga ut bok om Arbeiderpartiet for halvannet år siden. Der ble anonyme kilder brukt til å fortelle hva som foregikk på innsiden av partiet. I dag ble det kjent at Suvatne tar over som programleder i debatten.
1: Han er en av de som skal stå i sentrum når de virkelig store sakene diskuteres i høst. 38 år gamle Steinar Suvatne fra Søgne i Kristiansand er mest kjent som politisk journalist i Dagbladet og nå sist i Nettavisen. Samtidig er han kanskje ikke den kandidaten flest kjenner til.
2: Så skal man også ha en formidlingsglede, man skal ha et kildenettverk, man skal trives i studiosettingen, og man skal trives med det å jobbe opp mot to sendinger hver uke, som jo er ganske mye, og alt dette tenker vi at Steinar har.
3: Nei, dette er andre plagget. Ja. Dette er plagget for en ny femmer, så det ser vi.
1: I 2024 ga han sammen med kollega Jørgen Gilbrandt ut boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall.
4: Og nå har du altså blitt forfattere og skrevet denne boka.
1: Boka ble heftig debattert og kritisert av flere i Arbeiderpartiet for blant annet faktafeil og bruk av anonyme kilder.
5: Har NRK vurdert hvorvidt det vil være problematisk for Steinar Suvatne å lede debatt med Arbeiderpartipolitikere?
2: Vi har hatt veldig gode samtaler med Steinar om presseetikk og også om boka i rekrutteringsprosessen. Og så skal debatten være en flate der alle politikere fra hele det politiske spektret kommer og debatterer, og det er jeg sikker på at de også vil gjøre under Steinars debattledelse.
1: En ting er i hvert fall sikkert. Til høsten er det Steinar Suvatne som stiller makta til veggs i Norges største debattprogram.
0: Ja, Steinar Suvatne, er det nå du begynner å gå opp for deg?
6: Ja, jeg tror det gikk opp for meg nå. Jeg satt og så på dette. Ja.
0: Du har altså vært politisk reporter i mange år og jobber i Nettavisen nå. Hva var det du tenkte da du fikk spørsmål om å lede debatten?
6: Har de ringt feil? Men da det fikk demra litt for meg, så tenkte jeg at dette er en mulighet man bare må takke ja til. Så ble jeg fylt av ærefrykt da. Og for å ta over en sånn institusjon, og sammen med et vanvittig sterkt lag, dette er jo lagarbeid, lage debatten, så jeg gleder meg fryktelig, men det er klart litt sånn, jeg tok et stort glass, to stort glass rødvin den kvelden.
0: Så ble stikkord som formidlingsglede og kildenettverk nevnt her, kan vi haka på det?
6: Ja, det håper jeg. Jeg håper det. Jeg er i hvert fall veldig glad for å være her, så jeg har i hvert fall glede av å være i studio og synes det er veldig moro. Synes jobben vi har som journalister er et enormt privilegium, og vi må ivareta det privilegiet på riktig måte, og være på vakt og på jobb for folk flest, de som ser på oss nå, blant annet.
0: Ja. Det har gått noen timer nå siden du fikk dette ble offentliggjort. Da. Hva slags reaksjoner har du fått i dag?
6: Jeg har fortsatt over 100 tekstmeldinger jeg ikke har åpnet på telefonen min. Jeg har blitt ringt mye, jeg har vært med i intervjuer. Jeg har ringt mamma, som begynte å grine. Veldig hyggelig. Pappa er litt mer sindig, så han var litt mer sånn jeg likte Fredrik Solvang veldig godt, sa han, så jeg håper du blir like flink. Men det har vært veldig, veldig mye positive reaksjoner, også fra det politiske miljøet, fra alle partier, folk som har sendt meldinger og sånn. Jeg jobber til daglig på Stortinget og kjenner masse politikere og rådgivere og sånt, og det har vært veldig mye hyggelige tilbakemeldinger der, så jeg er veldig glad for.
0: Siden du nevner politiske partier, så må vi komme inn på Arbeiderpartiet, da, som du skrev bok om, og som det ble ganske mye bråk om. Jonas Gahr Støre ble jo blant annet omtalt som et karakterdrap på i etterkant av boka. Hvordan har det vært å møte han etterpå?
6: Det har vært veldig fint. Jeg intervjuet Jonas mange ganger siden vi ga ut denne boka, og har et godt profesjonelt forhold til statsministeren. Og aldri hatt noen problemer med han i noen sånne settinger, så er ikke jeg på jobb som politisk journalist eller som programleder i debatten for å få på en måte å bli venner med politikere. Det er ikke mitt mål. Venner har jeg på fritida, men jeg vil behandle folk fair og være ryddig, men det er viktig at folk svarer på spørsmål og stiller opp også i debatten.
0: For det var snakk om bruk av anonyme kilder blant annet da, i den boka som det ble mye rabalder om, og det var mange i Arbeiderpartiet som fikk ganske hard medfart. Hvordan blir det å få Arbeiderpartipolitikere i studio i debatten?
6: Jeg tror det skal gå veldig fint. Jeg ser ikke for meg at det blir noen anonyme kilder i debatten. Jeg regner med at de fleste må stå der og vise ansiktet. Det har vært null problem siden jeg ga ut den boka. Intervjuet Arbeiderpartifolk nærmest daglig sammen med min makker Jørgen Gilbrandt har gjort det. Så det har ikke vært noe problem, og jeg tror ikke det blir noe problem nå heller. Det er mange som har sett melding i kveld og i dag, og sagt at de gleder seg til å komme.
0: Er det fortsatt Espen også Vartdal som har noen sendinger igjen, så skal du ta over da til høsten en gang. Hvordan blir de forberedelsene du nå skal gjøre fram til første sending?
6: Jeg må slanke meg, komme i form, være mye sola, og så skal jeg forsøke. Det blir tøft. Jeg må jo bli litt kjent med studio, og jeg gleder meg masse til å treffe laget som lager debatten, og bli kjent med de. Og så skal vi legge hodene i bløt og prøve å komme på en litt sånn fresk og fin måte å lage et program som gjør at alle de som ser på føler at vi er på jobb for de. krever svar fra politikere.

0: politikere. Ikke sånn tåkeprat og sånn, men ekte svar på en måte som, hvis jeg forstår det, det er masse jeg ikke forstår, så håper jeg at folk der ute også forstår.
1: Det hørtes veldig politisk korrekt ut. Hvis du nå sånn helt til slutt skulle tenke deg drømmedebatten, altså hvilke to du ville ha til studio som det aller beste du kan tenke deg i studio?
0: DNB-sjefen, Trygve Slagsvold Vedum, Mimir Kristiansson, Øystein Saisbetalen kanskje, om lederlønninger i selskapet hvor staten er inne på eiersiden. Det tror jeg kunne blitt fyrverkeri. Noe sånt.
1: Høres spennende ut. Takk skal du ha, Steinar Sjøvatna. Vi ser frem til høsten.
2: Karpe, som nylig varslet at de legger opp etter 2028, har nå offentliggjort en rekke nye konsertdatoer. I en e-post skriver duoen at de inviterer til øving med mobilforbud før Karpe World. Videre står det oppført en rekke konsertdatoer, 3 i Bergen, 3 i Trondheim, 1 i Halden, 1 i Drammen og 1 i Kristiansand. Alle datoene er mellom 21. mai og 6. juni. Disse datoene har ikke vært kjent fra tidligere.
3: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det er liten tvil om at det er stor uro i regionen, Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
4: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
5: Tankskip, konteinerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde.
6: Ertes elam kard ba ikhtar qati va sari'e niruye deryayi ertes jomhuriye islami az vurud navshekanhaye dushman amerikaye sahyuni be...
5: USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
7: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagen at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
5: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet. Det er 2 uker siden dette skjedde. USA melder at landet vil fortsette å stanse alle iranske skip på vei inn eller ut av Persiabukta, og at blokaden av de iranske havnene vil fortsette.
3: Ja, det kommer litt ulike meldinger om det som har skjedd i dag, Peter Svår, i USA. Hva er det som står på spill for Trump nå?
8: Ja, på kort sikt så er det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå er det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så er det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump er dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
3: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
8: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det er mange spørsmål som er ubesvart der. tenker man å gjøre dette som et skippertak, at man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller er det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Er det snakk om at andre land skal delta? Skal Frankrike, Storbritannia være med her i en slags koalisjon? Alle disse spørsmålene er ubesvart. Det vi har sett meldinger om nå nettopp er at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det er jo tydelig at det er en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
3: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
8: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare rundt en tredjedel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tillegg går kraftig opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
3: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
9: Altså, Emiratene, ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
10: Vi starter med at forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret. Det var avisen E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Han satt som styreleder i Orkla frem til sin død. Kollega Martin Fjørtoft, meldingen om Hagens dødsfall har akkurat kommet inn til oss, så å si. Hva mer kan du si om omstendighetene rundt dødsfallet?
11: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så det slik at Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen, og deretter med Mille Marie Treschow.
10: En av Norges mest kjente forretningsmenn var han. Hva kan du si om de umiddelbare reaksjonene som har kommet etter meldingen om Hagens bortgang?
11: Altså, selskapet til Hagen, som heter Canica, der har CEO Jan Ole Stangeland skrevet noen ord. Han skriver at Stein Erik en av vår tids største næringslivsledere og eiere. Han var en veldig raus person som betydde mye for mange, og dette kom brått og en trist dag hvor alle som hadde gleden å jobbe med han kjenner på et stort tomrom, sier Stangeland i Canica. Samtidig skriver de at tankene går til de pårørende og hans nærmeste. Og så det også Orkla. Konsernsjef Nils K. Selte skriver i en børsmelding at en bauta har gått bort. Stein Erik Hagen har hatt en enorm betydning for Orkla i over 25 år, og for norsk næringsliv gjennom flere 10 år. Så dette en tung dag for mange i Orkla, og også for konsernsjefen personlig, skriver da konsernsjef i Orkla, Nils K. Selte. Mm.
10: Kan også ta med at Høyre-leder Ineriksen Søreide har kommet med en takk til Hagen og kort tid etter dødsfallet.
11: Ja, hun har skrevet i en e-post til NTB at Stein Erik Hagens bortgang triste nyheter. Akkurat nå tenker hun på hans aller nærmeste, sier Høyre-leder Søreide. Så det slik at Stein Erik Hagen i fjor ga 14 millioner kroner til partiene på høyresiden. Høyre fikk da 5 millioner kroner, og Søreide skriver videre på vegne av hele Høyre, vil hun takke Stein Erik for å ha vært en viktig støttespiller. Hun skriver også, som flere nevner her, at han har betydd mye for norsk næringsliv, og har også hatt et stort samfunnsengasjement. Så legger Søreide til at Stein Erik var en varm person, og en fargeklatt som det var lett å bli glad i.
10: Mm. Og så vil mange kanskje huske han som en av Norges rikeste menn. Kan du si litt mer, Martin, om hvem Stein Erik Hagen var?
11: Ja, så klart, med en formue på over 33 milliarder kroner, selv i norsk sammenheng, så blir jo da Hagen-familien blant Norges aller rikeste familier. Og mange vil nok huske han med tilnavnet Rimi Hagen. Han ble jo født i Oslo i 1956, og faren hans drev med dagligvarer, og det ble også da den store karriereveien for Stein Erik Hagen. Han revolusjonerte på sett og vis den norske dagligvarebransjen med å starte opp billigkjeden Rimi i 1977, og resten er historie, som det heter. Det har jo gått veldig bra forretningsmessig, selv om Rimi ikke er et merkenavn nå lenger.
1: Og det er mange som minnes Stein Erik Hagen i dag, Caroline Littland.
12: Det er det, og vi er her ute på Fornebu med investor Jens Ultvedt Mo. Og hvordan er det du vil huske Stein Erik Hagen?
13: Jeg er fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
12: I tillegg så var han jo en mann med meningsmot. Det er du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
13: Jeg synes det er veldig viktig at vi har politisk engasjement. Sten Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at det gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut i det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold i diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
12: Det er altså mye å huske næringslivsmannen Stein Erik Hagen for i dag.
1: Ja, takk til Caroline Littland.
10: De to svenske tenåringene som er siktet for drapet på Økern i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige er varetektsfengslet av svensk politi. Tenåringene er siktet for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også siktet for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økern i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble siktet for drap i Sverige. Marius Borg Høyby vil endre på måten han sitter varetektsfengslet på. Høyby vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket vil bli behandlet i et rettsmøte i Oslo tingrett på onsdag, opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot kronprinsessens sønn gikk over 7 uker, fra februar til mars i år. Dom i saken er ventet i juni.
3: Sikkerheten var skjerpet i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
14: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
15: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet han vært inne på er litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som man karakteriserer som et tungt narkotikamiljø. Og det er det det går i korte trekk.
14: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
16: Det er jo en drapssak. Alle drapssaker er alvorlige. Det er den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og også likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
14: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen og hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde, og ba om unnskyldning til Sagens etterlatte.
15: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, et veldig brutalt drap egentlig. Det har han jo forklart om i detalj, men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
14: En mann i 50-årene er tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som er tiltalt for medvirkning til grovt ran. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
17: Vær så god, sitt.
1: Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press om å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
18: Han jobber i bank og er tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
19: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
18: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole er nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
20: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det blir mye kake og presanger og familie og sånt.
18: Guttene er enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
21: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
22: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det er ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det er bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
21: Ja, det er veldig enig.
18: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoer.
19: Jeg tenker at det er totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så er det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
3: Sosiolog og forsker Jonne Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
23: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner seg. Men det vi ser er jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for de mange som ikke har så mye penger, så er det jo kjempealvorlig. De kan miste posisjon, de kan tape, det kan være vanskelig. Så det vi ser er jo at det er et første steg på å lære hva er ditt forhold til økonomi.
3: Og man snakker litt ulikt om penger i heima som er i ulike klasser. Beskriv og forklar det.
23: Nei, altså det vi ser er jo at i de klassene hvor foreldre har ganske mye penger, så er det det der slapp av, ta det som det kom, prøv og feil. Noen har det jo sånn at de blir sendt på aksjeskole. Det er ikke så farlig, og det har jo lønt seg masse, sånn som det har vært historisk. Mens andre får høre, vær forsiktig, du skal være skikkelig fornøyd hvis du setter pengene på sparekonto, for her er det en risiko. Og da er det rett og slett slik at vi ser hvordan klasse reproduseres. For det vi vet, det er jo at formuesforskjeller, det er viktigere enn inntektsforskjeller. Så det er et slags sånn mikroskop kanskje inn på hvordan klasseforskjeller reproduseres i Norge.
3: Men når du hører at foreldre og andre slekt kanskje bruker mer penger enn det de egentlig har på gava, hva tenker du da?
23: Nei, da tenker jeg at det veldig trist, og hvis de går til dit hvor de tar opp lån, tar forbrukslån, og skal på en måte finansiere dette, dels for å sammenligne seg, dels for å levere veldig bra, da, så må jeg si det en veldig trist gave å gi til barna, for det jo viktigere hva du gjør enn hva du sier.
1: Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
0: Små mesterverk som beviser på at skolehverdagen blitt så mye bedre.
2: Det var jo sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
0: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
4: Vi har tre gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi en som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
0: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
2: Det her tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
0: Foreldrene trodde det var sand i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
4: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i tredje klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
0: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
17: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
0: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på ett år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
17: Ja, det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
24: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
0: Han rektor og sier skolefraværet stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
24: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
25: Det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
24: Nei, vi opplever ikke det.
0: Legoklossene blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
4: De har gjort en kjempejobb med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
10: På Svalbard ble i dag den siste norske gruven, såkalt Gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det siste kapittel i den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppen. 30. juni i fjor var siste dag med kullproduksjon i gruven, og siden da har gjenværende gruvearbeidere jobbet med å rydde den for blant annet utstyr. Ja, vi går til reporter Torkild Stolz. Du på Svalbard. Et Svalbard uten gruvedrift. Har det vært en vemodig dag for gruvearbeiderne?
26: Her har for kun kort tid siden da offisielt siste gruve her på Svalbard for Norge, gruve 7, blitt stengt. Etter hvert i drift i 60 år, som det lengste for en norsk gruve her. Og Rune Mjelde, som hovedtillitsvalgt i gruveklubben, hvordan var det å være med på dette?
27: Det var en veldig fin markering, men det en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her i gruva.
26: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nu er det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg?
27: Det vanskelig. Det kan hende at det ikke siger sånn ordentlig inn før i morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
26: For gruvebussen da, hvordan fremtid er det for dem her på Svalbard?
27: Her på Svalbard så er den relativt dårlig. Så nå er det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da er det heller ikke bygd for gruvebussen i gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
26: Oh, Gudmund Løvli, du er daglig leder i Gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her i Gruve 7?
5: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst. Så, jeg synes det ble en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det er kanskje det første i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
26: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
5: Jeg har ikke helt svar på det, vet du, men du kan ikke være flink å fortelle historier her fra gruva. Det er både det gode og innsatt. Være en god historieforteller er kanskje en måte å være på.
26: Ja, for det er en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet i Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig er det også å ta vare på det videre?
5: Ja, Longyearbyen er jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det er jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her oppe gjennom årene, så det er absolutt viktig å ta vare på det. Samme som på Røros, sånn som Røros og andre bergverksbyer i Norge.
26: Og hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
5: Ja, nå har jo kanskje de som i gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke det har vært den mest lystige jobben de har utført.
26: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
27: Det har vært tungt, fordi vi er jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover i fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet og litt sånn. Ødela og ryddet opp til vårt eget livsverk, kan du si, da. Så det har vært tungt, det har det.
26: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her i Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
1: Det ble bråk da journalist Einar Suvatne og Jørgen Gilbrandt ga ut bok om Arbeiderpartiet for halvannet år siden. Der ble anonyme kilder brukt til å fortelle hva som foregikk på innsiden av partiet. I dag ble det kjent at Suvatne tar over som programleder i debatten.
6: Han er en av de som skal stå i sentrum når de virkelig store sakene diskuteres i høst. 38 år gamle Steinar Suvatne fra Søgne i Kristiansand er mest kjent som politisk journalist i Dagbladet og nå sist i Nettavisen. Samtidig er han kanskje ikke den kandidaten flest kjenner til.
7: Så skal man også ha en formidlingsglede, man skal ha et kildenettverk, man skal trives i studiosettingen, og man skal trives med det å jobbe opp mot to sendinger hver uke, som jo er ganske mye, og alt dette tenker vi at Steinar har.
8: Nei, dette er andre plagget. Ja. Tredje plagget har en ny femmer, så det ser vi.
6: I 2024 ga han sammen med kollega Jørgen Gilbrandt ut boka Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall.
9: Og nå har du altså blitt forfatter og skrevet denne boka.
6: Boka ble heftig debattert og kritisert av flere i Arbeiderpartiet for blant annet faktafeil og bruk av anonyme kilder.
11: Har NRK vurdert hvorvidt det vil være problematisk for Steinar Suvatne å lede debatt med Arbeiderpartipolitikere?
7: Vi har hatt veldig gode samtaler med Steinar om presseetikk og også om boka i rekrutteringsprosessen. Og så skal debatten være en flate der alle politikere fra hele det politiske spektret kommer og debatterer, og det er jeg sikker på at de også vil gjøre under Steinars debattledelse.
6: En ting er i hvert fall sikkert. Til høsten er det Steinar Suvatne som stiller makta til veggs i Norges største debattprogram.
1: Ja, Steinar Suvatne, er det nå det begynner å gå opp for deg?
12: Ja, jeg tror det gikk opp for meg nå. Jeg satt og så på dette. Ja.
1: Du har altså vært politisk reporter i mange år og jobber i Nettavisen nå. Hva var det du tenkte da du fikk spørsmål om å lede debatten?
12: Har de ringt feil? Men da det fikk demra litt for meg, så tenkte jeg at dette er en mulighet man bare må takke ja til. Så ble jeg fylt av ærefrykt da. Og for å ta over en sånn institusjon, og sammen med et vanvittig sterkt lag, dette er jo lagarbeid, lage debatten, så jeg gleder meg jo fryktelig, men det er klart litt sånn, jeg tok et stort glass, to stort glass rødvin i kveld.
1: Så ble stikkord som formidlingsglede og kildenettverk nevnt her, kan vi haka på det?
12: Ja, det håper jeg. Jeg håper det. Jeg er i hvert fall veldig glad for å være her, så jeg har i hvert fall glede av å være i studio og synes det er veldig moro. Synes jobben vi har som journalister er et enormt privilegium, og vi må ivareta det privilegiet på riktig måte, og være på vakt og på jobb for folk flest, de som ser på oss nå, blant annet.
1: Ja. Det har gått noen timer siden du fikk dette ble offentliggjort. Da. Hva slags reaksjoner har du fått i dag?
12: Jeg har fortsatt over 100 tekstmeldinger jeg ikke har åpnet. på telefonen min. Jeg har blitt ringt mye, jeg har vært med i intervjuer. Jeg har ringt mamma, som begynte å grine. Veldig hyggelig. Pappa er litt mer sindig, så han var litt mer sånn, jeg likte Fredrik Solvang veldig godt, sa han, så jeg håper du blir like flink. Men det har vært veldig, veldig mye positive reaksjoner, også fra det politiske miljøet, fra alle partier, folk som har sendt meldinger og sånn. Jeg jobber jo til daglig på Stortinget og kjenner masse politikere og rådgivere og sånt. Og det har vært veldig mye hyggelige tilbakemeldinger der, så jeg veldig glad for.
1: Mm. Siden du nevner politiske partier, så må vi komme inn på Arbeiderpartiet, da, som du skrev bok om, og som det ble ganske mye bråk om. Jonas Gahr Støre ble jo blant annet omtalt som et karakterdrap på i etterkant av boka. Hvordan har det vært å møte han etterpå?
12: Det har vært veldig fint. Jeg intervjuet Jonas mange ganger siden vi ga ut denne boka, og har et godt profesjonelt forhold til statsministeren. Og aldri hatt noen problemer med han i noen sånne settinger. Så er ikke jeg på jobb som politisk journalist eller som programleder i debatten for å få på en måte å bli venner med politikere. Det er ikke mitt mål. Venner har jeg på fritida. Men jeg vil behandle folk fair og være ryddig. Men det er viktig at folk svarer på spørsmål og stiller opp også i debatten.
1: For det var snakk om bruk av anonyme kilder blant annet da, i den boka som det ble mye rabalder om, og det var mange i Arbeiderpartiet som fikk ganske hard medfart. Hvordan blir det å få Arbeiderpartipolitikere i studio i debatten?
12: Jeg tror det skal gå veldig fint. Jeg tror, jeg ser ikke for meg at det blir noen anonyme kilder i debatten. Jeg regner med de fleste må stå der og vise ansiktet. Det har vært null problem siden jeg ga ut den boka. Intervjuet Arbeiderpartifolk nærmest daglig sammen med min makker Jørgen Gilbrandt, så har jeg gjort det. Så det har ikke vært noe problem, og jeg tror ikke det kommer til å bli noe problem nå heller. Det er mange som har sett melding i kveld og i dag, og sagt at de gleder seg til å komme.
1: Er det fortsatt Espen også Vartdal, som har noen sendinger igjen, så skal du ta over da til høsten en gang. Hvordan blir de forberedelsene du nå skal gjøre fram til første sending?
12: Jeg må slanke meg. Kom i form, være mye sola, og så skal jeg forsøke. Det blir tøft. Jeg må jo bli litt kjent med studio, og jeg gleder meg masse til å treffe laget som lager debatten, og bli kjent med de. Og så skal vi legge hodene i bløt og prøve å komme på en litt sånn fresk og fin måte å lage et program som gjør at alle de som ser på føler at vi er på jobb for de. Krever svar fra politikere. Ikke sånn tåkeprat og sånn, men ekte svar på en måte som, hvis jeg forstår det, det er masse jeg ikke forstår, så håper jeg at folk der ute også forstår. Mm,
1: det hørtes veldig politisk korrekt ut. Hvis du noe sånn helt til slutt skulle tenke deg drømmedebatten, altså hvilke to du ville hatt i studio som det aller beste du kan tenke deg i studio?
12: DNB-sjefen, Trygve Slagsvold Vedum, Mimir Kristiansson, Øystein Stray-Spetalen kanskje, om lederlønninger i selskapet hvor staten er inne på eiersiden. Det tror jeg kunne blitt fyrverkeri.
1: Høres spennende ut. Takk skal du ha, Steinar Syvatna. Vi ser frem til høsten.
13: Renere når maskiner virkeligheten mer brutal. Vi tas med til frontlinja her om 10 minutter, men nå først Dagsrevyen 21.
14: PST starter etterforsking av trykslene mot FRP-politiker Simen Velle, truger på livet etter at rådgiveren hans kom med rasistiske utsegn. En bauta og en historisk dyktig gründer, slik minnes folk forretningsmannen Stein Erik Hagen, som døde i dag 69 år gammel. Nasjonalt månadskort er fint for de reisende, men får ikke flere til å reise kollektivt, mener Jernbanedirektoratet. MDG er uenige i vurderinga. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Politiet sier tryggingstjeneste starter etterforsking av trykslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trykslet etter at en rådgiver i partiet kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsegn overfor TV2-journalister. Velle sier trykslene mellom annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde i dag 69 år gammel. Han blir omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv.
15: Stein Erik Hagen, en bauta i norsk næringsliv, har gått bort. Her på oljefondets investeringskonferanse tirsdag i forrige uke. I dag døde han brått 69 år gammel. Først kjent som kjøpmann. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås i Oslo de tre første Rimi-butikkene i Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Så åpnet den første søndagsåpne Rimi-butikken.
3: Men søndagsåpning, det som kjenner stor tull hvis de har tenkt å begynne med det, altså, for jeg mener det må hele uka handle på.
16: Ja, det rent personlig så jeg på mange måter enig i det, men jeg skal jo som kjøpmann, så skal jeg jo tilfredsstille kundene. Det jo veldig mange kunder som gjerne handler på søndag da.
15: Ole Erik Almlid administrerende direktør i NHO.
18: Det veldig triste nyheter å få. Han var en varm og generøs person. Han var en som sto for norsk næringsliv, en industri- og samfunnsbygger av rang, så dette var veldig triste nyheter å få.
19: Han ble jo kjent som Rimi-Hagen. Hvilken betydning har han hatt for norsk dagligvare?
18: Veldig stor betydning. Stor betydning for oss alle sammen. Måten dagligvarebransjen i dag er noe som vi alle ser på. Sten Erik hadde et stort ansvar og skal ha mye ære for hvordan det i dag, og det kommer vi også til å huske han for.
15: Han var en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Med sitt inntog i Orkla tok han for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
20: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
21: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette i dag?
20: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekningen i dag også.
22: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, var en kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
14: Politiet i Tyskland mener det var en bevisst handling å kjøre en bil inn i en folkemengd i en gågate i Leipzig i ettermiddag. To personer ble drepne og flere skadde da bilen kjørte i stor fart gjennom deler av sentrum. En 33 år gammel tysk mann pågrepen.
23: Det var en skrekkelig allmannsfart. Man blir både forferdet og sorgtung. Jeg skal formidle fra delstatsregjeringen, og særlig regjeringssjef Michael Kretschmer. Vår dypeste medfølelse med de dreptes og skaddes pårørende. Vi ønsker de skadde god bedring. Jeg takker politiet for rask inngripen. Det dreier seg med stor sannsynlighet om en gjerningsmann. Og dette var et masseangrep i raseri.
14: Russlands president Vladimir Putin varslet ett døgn våpenhvile med Ukraina. Han varslet dette i samband med frigjeringsdagen etter 2. verdenskrig, som blir markert 8. eller 9. mai, alt etter hva land en i. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier forslaget useriøst. To handelsskip med amerikansk flagg har seglet trygt gjennom Hormuzsundet. Det opplyser USA sin sentralkommando. Revolusjonsgarden i Iran avviser påstanden. USA sin president Donald Trump sier han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzsundet. Da å innføre et nytt nasjonalt reisekort blir slaktet av Jernbanedirektoratet. De mener at månedskortet vil være fint for de reisende, men vil bety lite for å få flere til å reise kollektivt. MDG, som har kjempet for månedskortet til 499 kroner, uenige i konklusjonen.
28: 655 kroner, det prisen for et månedskort i Oslo i dag. Om et landsdekkende månedskort blir innført, vil prisen bli 499 kroner. Og med det samme kortet kan du ta toget fra Oslo til Bergen, eller T-banen og bussen inne i Oslo.
29: Jeg tenker det et veldig flott tilbud. Altså, jeg bor jo i Bergen, og det å reise med et sånt kort fra Oslo til Bergen hadde jo egentlig vært veldig greit. Det koster jo litt ellers.
30: Jeg er helt enig. Jeg bor oppe i Finnmark, og det hadde vært gullet verdt å ha noe sånt.
28: Det MDG som lenge har ønsket å få gjennom ordningen, og det var partiets viktigste valgkampsak i fjor.
0: Og så det jo viktig å si også at det inkluderer en helt ny gruppe som i dag ikke har råd til månedskort. De får mer frihet, og det en slags reform hvor vi også inkluderer flere i samfunnet vårt.
28: Jernbanedirektoratet har i sin rapport skrevet at månedskortet vil være fint for de reisende, men ha en begrenset effekt på målet, nemlig å flytte mer transport fra bil til kollektivt. Samtidig vil den kunne koste 5 milliarder kroner.
2: Så har vi sett på hva det vil medføre, og vi ser jo at det gir stor nytte for trafikantene, for den enkelte reisende, men så ser vi samtidig at det gir mindre effekt på det å redusere bilbruk og få flere kollektivreisende, i tillegg til at det har ganske høye offentlige kostnader.
0: Her tror jeg nok at jeg helt uenig med Jernbanedirektoratet. For det første så viser rapporten at dette et ganske billig tiltak, sammenlignet med veldig mange andre ting vi gjør på samferdselsfeltet, så dette billig.
14: Skikkelig klassiker på Aspmyra stadion i Bodø i kveld. Bodø-Glimt var ute etter å ta inn på topplaget mot Molde. Men keeper Nikita Haikin roter det til og gir Fredrik Gulbrandsen ei gåve. Det ender 0-1, og bortelaget Molde tek med seg alle poenger hjem til Romsdal. Da skal du få et værvarsel.
4: Det ble mye sol øst og fjells i dag, men senere på dagen så kom det da inn noen byger, og det ble mer skyer. Fint her i Øystre og så videre. Og flytter vi oss nordover, så våknet man i deler av Nordland og midtre del av landet til snø på bakken langt ned i de laveste områdene. For morgendagen så fortsetter med byger i Nord-Norge, mye som sludd og snø, men til dels regn ytterst på kysten og litt i lavere liggende områder, oppholdsvær på Spitsbergen. I Sør-Norge så er det også ventet bygevær både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Vestlandet nord for Rogaland i hvert fall, og så her temmelig lav snøgrense i natt, men litt stigende utover dagen. Østafjells, oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen så kan det dukke opp noen byger også her, særlig i de nordlige områdene.
14: På med deg kveldsnytt senere i kveld. Ha det fint.
13: Kunstig intelligens har endret moderne krigføring. Vi skal til fronten her straks.

0: Til streiken som pågår, NHO stevner LO for arbeidsretten som følge av det siste streikeuttaket. LO skulle egentlig tatt ut flere medlemmer i streik til helgen, men nå utsettes uttaket til saken behandlet.
1: Den lune peisvarmen inne på Meigården Hotell står i grell kontrast til de streikene utenfor, som så vidt går klar av snøbygene. I tillegg til høyere lønn krever Fellesforbundet også at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, noe hotellet her har innført allerede. Likevel streiker de i solidaritet med de som ikke har det.
2: Jeg synes det er et tullekrav, egentlig. Jeg synes det at dette burde de ordne opp i Oslo. Det er statens ansvar, det er NAV som skal betale ut, og at arbeidsgiverne må være bank for staten, det synes jeg er en utheng. Men nå setter vi noe her, så nå må vi nå bare forholde oss til det.
1: Nesten alle hotellene på Helgeland har ansatte som er tatt ut i streik, og streikeviljen, den er stor.
3: Den er bra. Vi skal stå på.
4: Det er noe for økt lønn, det er det, sier jeg.
5: Viktigst.
4: Det er blant annet at prinsippene i frontfagsforhandlingen ikke blir fulgt av noe reiseliv.
1: På Meiegården er cirka halvparten av de fagorganiserte rammet, derfor må hotellet redusere tilbudet. Blant annet skal de ta imot 700 stykker til konfirmasjon i helga, men de får kun lokaler og ikke mat.
6: Nei, det er jo rimelig alvorlig for oss her på Meiegården. Per nå så blir det romfrokost en periode fremover. Og vi stenger restauranten på ettermiddag kveld. De konfirmasjonene som kommer nå til helga blir nok berørt, så dem greier vi ikke å levere mat til.
7: Så vi står nå, vi har Fellesforbundet og hele LO i ryggen, så det her, det gir vi oss ikke på.
1: Også Tonhotellet i Brønnøysund er tatt ut i streik. Her løper en av de streikende halvmaraton til heiaropene fra sine kolleger.
8: Jeg skal løpe halvmaraton hver dag til vi får den bedre lov.
9: En gullsmed i Heddal har som mål å levere alt til bunad. Så da produsenten som laget bunadshatta skulle legge ned, ble gullsmeden plutselig hattemaker.
10: Dampen stiger fra det som snart en bunadshatt, og hattemaker Kjell setter på alarmen.
11: Sånn, og så bruker vi kokeren, og så stiller den på 5 minutter.
10: Det var aldri planen å begynne som hattemaker, men når leverandøren la ned, tok de grep og kjøpte opp de gamle maskinene.
12: Ja, de er ca. 100-130 år gamle. De er laget mellom 1880-1925. I den tiden, sånn 1880 og sånn, var det ikke så mye strøm, så da var det gass og annen varme som varmet formen.
10: Det er travle dager for hattemakerne nå i mai. Med konfirmasjoner og 17. mai rett rundt hjørnet er det bra at maskinene er effektive.
11: Totalt om dagen kan de lage 70 hatter, men det er ikke hver dag, for da går det for fullt. Men 40 hatter, det er ikke noe problem.
10: Hattemakeren Kjell har mange hatter, og var litt skeptisk til å begynne å lage hatter.
11: Vi driver med gravemaskiner og lastebil, og egentlig så er jeg vel pensjonist. Det nærmer meg 78 år.
10: Men gravmaskinføreren og pensjonisten jobber på, så alle skal få bunadshatten sin til 17. mai.
11: Ser det bra ut?
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Han omtales som en fargeklatt og får stor anerkjennelse for sin innsats i norsk næringsliv.
9: Sven-Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. I dag døde han, 69 år gammel.
18: Stein-Erik Hagen, en bauta i norsk næringsliv, har gått bort. Her på Oljefondets investeringskonferanse tirsdag i forrige uke. I dag døde han brått, 69 år gammel. Først kjent som kjøpmann. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås I Oslo de tre første Rimi-butikkene I Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Så åpnet den første søndagsåpne Rimi-butikken.
5: Men søndagsåpning, det synes jeg noe stort hull hvis de har tenkt å begynne med det, altså, for jeg mener de har hele uka å handle på.
19: Ja, det rent personlig så jeg på mange måter enig I det, men jeg skal jo, som kjøpmann, så skal jeg jo tilfredsstille kundene, og det jo veldig mange kunder som gjerne vil handle på søndag.
18: Ole Erik Almlid administrerende direktør I NHO.
20: Det veldig triste nyheter å få. Han var en varm og generøs person. Han var en som sto for norsk næringsliv, en industri- og samfunnsbygger av rang, så dette var veldig triste nyheter å få.
21: Han ble jo kjent som Rimi-Hagen. Hvilken betydning har han hatt for norsk dagligvare?
20: Veldig stor betydning. Stor betydning for oss alle sammen. Måten dagligvarebransjen I dag noe som vi alle ser på. Sten Erik hadde stort ansvar og skal ha mye ære for hvordan det I dag, og det kommer vi også til å huske han for.
18: Han var en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Med sitt inntog I Orkla tok han for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
22: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
23: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette I dag?
22: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekningen I dag også.
0: Og det mange som minnes Stein Erik Hagen I dag, Caroline Littland.
24: Det det, og vi her ute på Fornebu med investor Jens Ultvedt Mo. Og hvordan det du vil huske Stein Erik Hagen?
25: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
24: I tillegg så var han jo en mann med meningsmot. Det du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
25: Jeg synes det veldig viktig at vi har politisk engasjement. Sten Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at vi gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut I det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold I diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
24: Det altså mye å huske næringslivsmannen Stein Erik Hagen for I dag.
0: Ja, takk til Caroline Littland. Stein Erik Hagen var altså med på å bygge opp dagligvarekjeden Rimi, ble kalt for Rimi Hagen. Hvilken betydning har han hatt for dagligvarebransjen?
26: Nei, han hadde jo selvfølgelig en enorm betydning for dagligvarebransjen. Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder I Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på en ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt I dag.
0: Han var en av Norges rikeste personer. Hva den har tjent så mye penger på?
26: Nei, etter hvert altså, solgte han jo Rimi, tok etter hvert også kontrollen over Orkla, var en veldig aktiv eier I Orkla, og gjennom familieselskapet Canica så var han også investor gjennom, I andre norske selskaper I eiendom, bygget seg opp en formue på over 30 milliarder kroner ifølge kapital, og var altså en av de aller største investorene på Oslo Børs.
0: Hva mener du vil stå igjen etter ham I norsk næringsliv?
26: Men det jo en litt sånn klassisk norsk kapitalistreise. Man starter litt i det små, og så får man makt langt utover den bransjen man startet i. Han var også en veldig interessert kunstsamler. Han tok også kunsten sin ut i det offentlige rom, satt sitt preg på samfunnsdebatten. Og av folk som har jobbet med han, og så kjenner han, så omtales han som raus, omsorgsfull, veldig kreativ som forretningsmann, alltid noen skritt foran, og ikke minst en glad gutt og en stolt mann.
1: Politiet sier tryggingstjeneste starter etterforsking av trykslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Framstegspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått tryksla etter at en rådgiver i partiet kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsegn overfor TV2-journalister. Velle sier trykslene mellom annet nevnte svenske kriminelle nettverk.
2: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det liten tvil om at det stor uro i regionen Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
3: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
4: Tankskip, containerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde.
6: ارتش اعلام کرد با اختار قاطع و سریع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ورود ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی به
4: USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
7: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagene at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
4: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet.

0: så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
1: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
0: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det mange spørsmål som ubesvart der. Tänker man att göra detta som ett skippertak att man ska få någon skip som har varit strandat länge ut eller är det snack om en mer permanent lösning hvor man ska öppna en leide för transport av olja? Är det snack om att andra land ska delta? Ska Frankrike, Storbritannien vara med här i en slags koalition? Alla dessa frågor är obesvarade. Det vi har sett meldinger om nå nettopp at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
1: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
0: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare rundt en tredjedel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tillegg går kraftig opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
1: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
2: Altså, ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
3: Politiet i Tyskland mener det var en bevisst handling å kjøre en bil inn i en folkemengd i en gågate i Leipzig i ettermiddag. To personer ble drepne og flere skadde da bilen kjørte i stor fart gjennom deler av sentrum. En 33 år gammel tysk mann pågrepen. Russlands president Vladimir Putin varslet døgn våpenkvile med Ukraina. Han varslet dette i samband med frigjeringsdagen etter 2. verdenskrig, som blir markert 8. eller 9. mai, alltid til hva land en i. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky sier forslaget useriøst. To handelsskip med amerikansk flagg har seglet trygt gjennom Hormuzsundet, da opplyser USA sin sentralkommando. Revolusjonsgarden i Iran avviser påstanden. USA sin president Donald Trump sier han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzsundet.
1: Sikkerheten var skjerpet i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
4: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
5: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet han vært inne på litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som må karakteriseres som et tungt narkotikamiljø. Og det det går i korte trekk.
4: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
6: Det en drapsak. Alle drapsaker alvorlige. Det den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo et tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og så likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
4: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen

0: hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde og ba om unnskyldning til sakens etterlatte.
1: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, veldig brutalt drap egentlig. Det har han jo forklart om i detalj, men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
0: En mann i 50-årene er tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som er tiltalt for medvirkning til grovt ran. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
2: Vær så god, sitt.
3: Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en 1.000-lapp i gave. Mange opplever press som å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
4: Han jobber i bank og er tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
5: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
4: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole er nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
6: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det blir mye kake og presanger og familie og sånt.
4: Guttene er enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
7: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
6: Det blir litt annerledes fra annen press, fordi det er ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det er bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
7: Ja, det er veldig enig.
4: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoa.
5: Jeg tenker at det er totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så er det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
8: Ja, sosiolog og forsker Jonne Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
9: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner seg. Men det vi ser er jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for de mange som ikke har så mye penger, så er det jo kjempealvorlig. De kan miste posisjon, de kan tape, det kan være vanskelig. Så det vi ser er jo at det er et første steg på å lære hva er ditt forhold til økonomi.
8: Og man snakker litt ulikt om penger i heima som er i ulike klasser. Beskriv og forklar det.
9: Nei, altså det vi ser er jo at i de klassene hvor foreldre har ganske mye penger, så er det det der slapp av, ta det som det kom, prøv og feil. Noen har det jo sånn at de blir sendt på aksjeskole. Det er ikke så farlig, og det har jo lønt seg masse, sånn som det har vært historisk. Mens andre får høre, vær forsiktig, du skal være skikkelig fornøyd hvis du setter pengene på sparekonto, for her er det en risiko. Og da er det rett og slett slik at vi ser hvordan klasse reproduseres. For det vi vet, det er jo at formuesforskjeller, det er viktigere enn inntektsforskjeller. Så det er et slags sånn mikroskop kanskje inn på hvordan klasseforskjeller reproduseres i Norge.
8: Men når du hører at foreldre og andre slekt kanskje bruker mer penger enn det de egentlig har på gava, hva tenker du da?
9: Nei, da tenker jeg at det er veldig trist, og hvis de går til dit hvor de tar opp lån, tar forbrukslån, og skal på en måte finansiere dette, dels for å sammenligne seg, dels for å levere veldig bra, da, så må jeg si det er en veldig trist gave å gi til barna, for det er jo viktigere hva du gjør enn hva du sier.
3: Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
2: Små mesterverk som er beviser på at skolehverdagen er blitt så mye bedre.
10: Det er jo sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
2: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
11: Vi har tre gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi en som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
2: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
10: Det her er tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
2: Foreldrene trodde det var sann i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
11: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i tredje klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han er en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde også samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
2: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene er mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
12: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
2: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på ett år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
12: Ja, det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
13: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
2: Han er rektor og sier skolefraværet er stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
14: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
15: Er det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
14: Nei, vi opplever ikke det.
2: Legoklossene er blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
11: De har gjort en kjempejobb med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
3: Det er en historisk dag på Svalbard. Etter 60 år med drift stenges gruvegangen i Gruve 7.
8: Og da er over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppa historie.
16: Herved stenges Gruve 7.
17: Dessverre.
16: Her bor den.
18: Gruve 7 på Svalbard ble offisielt stengt i dag etter over 60 år i drift. Med det markerer slutten på over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppen. Arbeidsplassen vil bli savnet av de ansatte.
19: Fra leveren så er det helt for jævlig. Det er... Jeg synes det er tot, det må jeg si. Frem til i dag så var vi liksom gruvebus, og i morgen så er vi ikke det lenger, så... Ja, det har vært en tung dag, det har vært en veldig tung dag.
20: Nei, det er en vemodig dag. Vi stenger gruva, så da er det slutt. Mange kilometer med vei som har vært fylt med liv av oss er borte.
18: Mange møtte opp til den aller siste dagen i gruven. Stengingen ble markert ved taler, dikt og sang.
21: Og pulsen i den siste aktive gruva gikk fra drift til stillhet.
22: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst... Så jeg synes det var en verdig markering og avslutning, så det er jo bra, men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
18: Men uten arbeidsplassen sin går gruvearbeiderne en usikker fremtid i møte.
19: Nå har vi liksom lagt ned industrien, det som man har produsert der oppe, så det er, vi får se hva det blir til, jeg vet ikke.
3: Til streiken som pågår, NHO stevner LO for arbeidsretten som følge av det siste streikeuttaket. LO skulle egentlig tatt ut flere medlemmer i streik til helgen, men nå utsettes uttaket til saken behandlet.
0: Den lune peisvarmen inne på Meigården Hotell står i grell kontrast til de streikene utenfor, som så vidt går klar av snøbygene. I tillegg til høyere lønn krever Fellesforbundet også at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, noe hotellet her har innført allerede. Likevel streiker de i solidaritet med de som ikke har det.
1: Jeg synes det et tullekrav, egentlig. Jeg synes det at dette burde de ordne opp i Oslo. Det staten sitt ansvar, det NAV, som skal betale ut, og at arbeidsgiverne må være bank for staten. Det synes jeg en utheng. Men nå setter vi noe her, så nå må vi bare forholde oss til det.
0: Nesten alle hotellene på Helgeland har ansatte som tatt ut i streik, og streikeviljen, den stor.
17: Den bra. Vi skal stå på.
23: Det nå få økt lønn, det det sier jeg. Det blant annet at prinsippene i frontfagsforhandlingene ikke blir fulgt av NHO Reiseliv.
0: På Meiegården er cirka halvparten av de fagorganiserte rammet, derfor må hotellet redusere tilbudet. Blant annet skal de ta imot 700 stykker til konfirmasjon i helga, men de får kun lokaler og ikke mat.
24: Nei, det jo rimelig alvorlig for oss her på Meiegården. Per nå så blir det romfrokost en periode fremover. Og vi stenger restauranten på ettermiddag kveld. De konfirmasjonene som kommer nå til helga blir nok berørt, så dem greier vi ikke å levere mat til.
25: Så vi står nå, vi har Fellesforbundet og hele LO i ryggen, så det her, det gir vi oss ikke på.
0: Også Tonhotellet i Brønnøysund tatt ut i streik. Her løper en av de streikende halvmaraton til heiaropen fra sine kolleger.
26: Jeg skal løpe halvmaraton hver dag til vi får den bedre lønn.
27: En gullsmed i Heddal har som mål å levere alt til bunad. Så da produsenten som laget bunadshatta skulle legge ned, ble gullsmeden plutselig hattemaker.
28: Dampen stiger fra det som snart en bunadshatt, og hattemaker Kjell setter på alarmen.
29: Sånn, og så bruker vi kokeren, og så stiller den på 5 minutter.
28: Det var aldri planen å begynne som hattemaker, men når leverandøren la ned, tok de grep og kjøpte opp de gamle maskinene.
30: Ja, de er ca. 100-130 år gamle. De laget mellom 1880-1925. I den tiden, sånn 1880 og sånn, var det ikke så mye strøm, så da var det gass og annen varme som varmet formen.
28: Det er travle dager for hattemakerne nå i mai. Med konfirmasjoner og 17. mai rett rundt hjørnet er det bra at maskinene er effektive.
29: Totalt om dagen kan jeg lage 70 hatter, men det er ikke hver dag, for da går det for fullt. Men 40 hatter, det er ikke noe problem.
28: Hattemakeren Kjell har mange hatter og var litt skeptisk til å begynne å lage hatter.
29: Vi driver med gravemaskin og lastebil, og egentlig så er jeg vel pensjonist. Det nærmer meg i 78 år.
28: Men gravemaskinføreren og pensjonisten jobber på, så alle skal få bunadshatten sin til 17. mai.
29: Ser det bra ut?
31: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
32: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
33: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
34: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
35: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Han omtales som en fargeklatt og får stor anerkjennelse for sin innsats i norsk næringsliv.
36: Sven-Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. I dag døde han 69 år gammel.
37: Stein-Erik Hagen, en bauta i norsk næringsliv, har gått bort. Her på oljefondets investeringskonferanse tirsdag i forrige uke. I dag døde han brått 69 år gammel. Først kjent som kjøpmann. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås I Oslo de tre første Rimi-butikkene I Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Så åpnet den første søndagsåpne Rimi-butikken.
2: Men søndagsåpning, det synes jeg noe stort hull litt om jeg tenkte å begynne med det, altså, for jeg mener det må jeg hele uka handle på.
4: Ja, det rent personlig så jeg på mange måter enig I det, men jeg skal jo, som kjøpmann, så skal jeg jo tilfredsstille kundene, og det jo veldig mange kunder som gjerne handler på søndag.
37: Ole Erik Almlid administrerende direktør I NHO.
5: Det veldig triste nyheter å få. Han var en varm og generøs person. Han var en som sto for norsk næringsliv, en industri- og samfunnsbygger av rang, så dette var veldig triste nyheter å få.
6: Han ble jo kjent som Rimi-Hagen. Hvilken betydning har han hatt for norsk dagligvare?
5: Veldig stor betydning. Stor betydning for oss alle sammen. Måten dagligvarebransjen I dag noe som vi alle ser på. Sten Erik hadde stort ansvar og skal mye ære for hvordan det I dag, og det kommer vi også til å huske han for.
37: Han var en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Med sitt inntog I Orkla tok han for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
7: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
6: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette I dag?
7: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekninga I dag også.
3: Og det mange som minnes Stein Erik Hagen I dag, Caroline Littland.
8: Det det, og vi her ute på Fornebu med investor Jens Ultvedt Mo. Og hvordan det du vil huske Stein Erik Hagen?
9: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
8: I tillegg så var han jo en mann med meningens mot. Det du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
9: Jeg synes det veldig viktig at vi har politisk engasjement. Sten Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at vi gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut I det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold I diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
8: Det altså mye å huske næringslivsmannen Stein Erik Hagen for I dag.
3: Ja, takk til Caroline Littland. Stein Erik Hagen var altså med på å bygge opp dagligvarekjeden Rimi, ble kalt for Rimi Hagen. Hvilken betydning har han hatt for dagligvarebransjen?
10: Nei, han hadde jo selvfølgelig en enorm betydning for dagligvarebransjen. Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder I Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på en ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt I dag.
3: Han var en av Norges rikeste personer. Hva den har tjent så mye penger på?
10: Nei, etter hvert altså, solgte han jo Rimi, tok etter hvert også kontrollen over Orkla, var en veldig aktiv eier I Orkla, og gjennom familieselskapet Canica så var han også investor I andre norske selskaper I eiendom, bygget seg opp en formue på over 30 milliarder kroner ifølge kapital, og var altså en av de aller største investorene på Oslo Børs.
3: Hva mener du vil stå igjen etter ham I norsk næringsliv?
10: Det jo en litt sånn klassisk norsk kapitalistreise. Man starter litt i det små, og så får man makt langt utover den bransjen man startet i. Han var også en veldig interessert kunstsamler. Han tok også kunsten sin ut i det offentlige rom, satt sitt preg på samfunnsdebatten. Og av folk som har jobbet med han og så kjenner han, så omtales han som raus, omsorgsfull, veldig kreativ som forretningsmann, alltid noen skritt foran, og ikke minst en glad gutt og en stolt mann.
0: Politiet sier tryggingstjeneste starter etterforsking av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Framstegspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at en rådgiver i partiet kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsegn overfor TV2-journalister. Velle sier truslene mellom annet nevnte svenske kriminelle nettverk.
1: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det liten tvil om at det stor uro i regionen, Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
11: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
12: Tankskip, containerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde.
13: ارتش اعلام کرد با اختار قاطع و سریع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ورود ناوشکن‌های دشمن آمریکای صهیونی به
12: USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
14: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagen at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
12: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet. Det 2 uker siden dette skjedde. USA melder at landet vil fortsette å stanse alle iranske skip på vei inn eller ut av Persiabukta, og at blokaden av de iranske havnene vil fortsette.
1: Ja, det kommer litt ulike meldinger om det som har skjedd i dag, Peter Svår, i USA. Hva det som står på spill for Trump nå?
15: Ja, på kort sikt så er det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå er det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så er det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump er dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
1: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
15: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det er mange spørsmål som er ubesvart der. tenker man å gjøre dette som et skippertak, at man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Skal Frankrike, Storbritannia være med her i en slags koalisjon? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om nå nettopp at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
36: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
15: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare rundt en tredjedel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tilprisene nå ofte opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
36: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
16: Altså, ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Russlands president Vladimir Putin varslet ett døgn våpenhvile med Ukraina. Han varslet dette i samband med frigjeringsdagen etter 2. verdenskrig, som blir markert 8. eller 9. mai, alt etter hva land en i. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky sier forslaget useriøst. To handelsskip med amerikansk flagg har seglet trygt gjennom Hormuz-sundet, da opplyser USA sin sentralkommando. Revolusjonsgarden i Iran avviser påstanden. USA sin president Donald Trump sier han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-sundet. Politiet i Tyskland mener det var en bevisst handling å kjøre en bil inn i en folkemengd i en gågate i Leipzig i ettermiddag. To personer ble drepne og flere skadde da bilen kjørte i stor fart gjennom deler av sentrum. En 33 år gammel tysk mann pågrepen.
36: Sikkerheten var skjerpet i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
17: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
18: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet har han vært inne på litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som må karakteriseres som et tungt narkotikamiljø. Og det det går i korte trekk.
17: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
19: Det en drapsak. Alle drapsaker alvorlige. Det den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og så likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
17: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen og hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde, og ba om unnskyldning til Sagens etterlatte.
18: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, veldig brutalt drap egentlig. Det har han jo forklart om i detalj. Men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
17: En mann i 50-årene tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt ran. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
20: Vær så god, sitt.
3: Det mai og konfirmasjonstid, og det en konfirmant du skal gi gave til, så spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 000 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1 000 og 5 000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en 1000-lapp i gave. Mange opplever press som å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
2: Han jobber i bank og tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
4: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
2: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
20: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det blir mye kake og presanger og familie og sånt.
2: Guttene enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
21: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
20: Det blir litt annerledes fra annen press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
21: Ja, det veldig enig.
2: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoa.
4: Jeg tenker at det totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
36: Sosiolog og forsker Jonne Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
22: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner seg. Men det vi ser er jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for de mange som ikke har så mye penger, så er det jo kjempealvorlig. De kan miste posisjon, de kan tape, det kan være vanskelig. Så det vi ser er jo at det er et første steg på å lære hva er ditt forhold til økonomi.
36: Og man snakker litt ulikt om penger i heima som i ulike klasser. Beskriv og forklar det.
22: Nei, altså det vi ser er jo at i de klassene hvor foreldre har ganske mye penger, så er det det der slapp av, ta det som det kom, prøv og feil. Noen har det jo sånn at de blir sendt på aksjeskole. Det er ikke så farlig, og det har jo lønt seg masse, sånn som det har vært historisk. Mens andre får høre, vær forsiktig, du skal være skikkelig fornøyd hvis du setter pengene på sparekonto, for her er det en risiko. Og da er det rett og slett slik at vi ser hvordan klasse reproduseres. For det vi vet, det er jo at formuesforskjeller, det er viktigere enn inntektsforskjeller. Så det er et slags sånn mikroskop kanskje inn på hvordan klasseforskjeller reproduseres i Norge.
36: Men når du hører at foreldre og andre slekt kanskje bruker mer penger enn det de egentlig har på gava, hva tenker du da?
22: Nei, da tenker jeg at det er veldig trist, og hvis de går til dit hvor de tar opp lån, tar forbrukslån, og skal på en måte finansiere dette, dels for å sammenligne seg, dels for å levere veldig bra, da, så må jeg si det er en veldig trist gave å gi til barna, for det er jo viktigere hva du gjør enn hva du sier.
3: Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
5: små mesterverk som er beviser på at skolehverdagen er blitt så mye bedre.
6: Det er jo sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
5: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
6: Vi er tre gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi en som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
5: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
6: Det her er tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
5: Foreldrene trodde det var sand i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
6: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i tredje klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han er en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
5: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene er mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
7: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
5: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på ett år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
7: Ja, det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
9: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
5: Han er rektor og sier skolefraværet er stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
23: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
24: Er det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
23: Nei, vi opplever ikke det.
5: Legoklossene er blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
6: De har gjort en kjempejobb med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
3: Det er en historisk dag på Svalbard. Etter 60 år med drift stenges gruvegangen i Gruve 7.
25: Og da er over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppa historie.
26: Herved stenges Gruve 7.
27: Dessverre.
26: Hva skal vi
28: nok? Gruve 7 på Svalbard ble offisielt stengt i dag etter over 60 år i drift. Med det markerer slutten på over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppen. Arbeidsplassen vil bli savnet av de ansatte.
29: Fra leveren så er det helt for jævlig. Det er... Jeg synes det er tot, det må jeg si. Frem til i dag så var vi liksom gruvebus, og i morgen så er vi ikke det lenger, så... Nei, det har vært en tung dag. Det har vært en veldig tung dag.
30: Nei, det er en vemodig dag. Vi stenger gruva, så da er det slutt. Mange kilometer med vei som har vært fylt med liv av oss er borte.
28: Mange møtte opp til den aller siste dagen i gruven. Stengingen ble markert ved taler, dikt og sang.
31: Og pulsen i den siste aktive gruva gikk fra drift til stillhet.
32: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst... Så jeg synes det ble en verdig markering og avslutning, så det er jo bra, men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
28: Men uten arbeidsplassen sin går gruvearbeiderne en usikker fremtid i møte.
29: Nå har vi liksom lagt ned industrien, det som man har produsert der oppe, så det er, vi får se hva det blir til, jeg vet ikke.
3: Til streiken som pågår, NHO stevner LO for arbeidsretten som følge av det siste streikeuttaket. LO skulle egentlig tatt ut flere medlemmer i streik til helgen, men nå utsettes uttaket til saken er behandlet.
33: Den lune peisvarmen inne på Meigården Hotel står i grell kontrast til de streikene utenfor, som så vidt går klar av snøbygene. I tillegg til høyere lønn krever Fellesforbundet også at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, noe hotellet her har innført allerede. Likevel strikker de i solidaritet med de som ikke har det.
0: Jeg synes det et tullekrav, egentlig. Jeg synes det at her burde de ordne opp i Oslo. Det staten sitt ansvar, det NAV, som skal betale ut, og at arbeidsgiverne må være bank for staten. Det synes jeg en utheng. Men nå setter vi noe her, så nå må vi nå bare forholde oss til det.
33: Nesten alle hotellene på Helgeland har ansatte som tatt ut i streik, og streikeviljen, den stor.
1: Den bra. Vi skal stå på.
8: Det nå få økt lønn, det det som jeg. Det er blant annet at prinsippene i frontfagsforhandlingene ikke blir fulgt av noe reiseliv.
33: På Meiegården er ca. Halvparten av de fagorganiserte rammet, derfor må hotellet redusere tilbudet. Blant annet skal de ta imot 700 stykker til konfirmasjon i helga, men de får kun lokaler og ikke mat.
10: Nei, det er jo rimelig alvorlig for oss her på Meiegården. Per nå så blir det romfrokost en periode fremover. Og vi stenger restauranten på ettermiddag kveld. De konfirmasjonene som kommer nå til helga blir nok berørt, så dem greier vi ikke å levere mat til.
11: Så vi står nå, vi har Fellesforbundet og hele LO i ryggen, så det her, det gir vi oss ikke på.
33: Også Tonhotellet i Brønnøysund er tatt ut i streik. Her løper en av de streikende halvmaraton til heiaropen fra sine kolleger.
12: Jeg skal løpe halvmaraton hver dag til vi får den bedre lov.
36: En gullsmed i Heddal har som mål å levere alt til bunad. Så da produsenten som laget bunadshatta skulle legge ned, ble gullsmeden plutselig hattemaker.
13: Dampen stiger fra det som snart er en bunadshatt, og hattemaker Kjell setter på alarmen.
14: Sånn, og så bruker vi egekokeren, og så stiller den på 5 minutter.
13: Det var aldri planen å begynne som hattemaker, men når leverandøren la ned, tok de grep og kjøpte opp de gamle maskinene.
15: Ja, de er ca. 100-130 år gamle. De laget mellom 1880-1925. I den tiden, sånn 1880 og sånn, var det ikke så mye strøm, så da var det gass og annen varme som varmet formen.
13: Det er travle dager for hattemakerne nå i mai. Med konfirmasjoner og 17. mai rett rundt hjørnet er det bra at maskinene er effektive.
14: Totalt om dagen kan jeg lage 70 hatter, men det er ikke hver dag, for da går det for fullt. Men 40 hatter, det er ikke noe problem.
13: Hattemakeren Kjell har mange hatter og var litt skeptisk til å begynne å lage hatter.
14: Vi driver med gravemaskin og lastebil, og egentlig så er jeg vel pensjonist. Det nærmer meg i 78 år.
13: Men gravemaskinføreren og pensjonisten jobber på så alle skal få bunadshatten sin til 17. mai.
14: Ser det bra ut?
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
19: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Han omtales som en fargeklatt og får stor anerkjennelse for sin innsats i norsk næringsliv.
36: Sven Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. I dag døde han 69 år gammel.
20: Stein Erik Hagen, en bauta i norsk næringsliv, har gått bort. Her på oljefondets investeringskonferanse tirsdag i forrige uke. I dag døde han brått 69 år gammel. Først kjent som kjøpmann. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås i Oslo de tre første Rimi-butikkene i Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Så åpnet den første søndagsåpne Rimi-butikken.
27: Men søndagsåpning, det synes jeg er noe stort hull hvis de har tenkt å begynne med det, altså, for jeg mener det må hele uka handle på.
34: Ja, det rent personlig så er jeg på mange måter enig i det, men jeg skal jo, som kjøpmann, så skal jeg jo tilfredsstille kundene. Det er jo veldig mange kunder som gjerne vil handle på søndag. Da.
20: Ole Erik Almlid administrerende direktør i NHO.
2: Det veldig triste nyheter å få. Han var en varm og generøs person. Han var en som sto for norsk næringsliv, en industri- og samfunnsbygger av rang, så dette var veldig triste nyheter å få.
4: Han ble jo kjent som Rimi-Hagen. Hvilken betydning har han hatt for norsk dagligvare?
2: Veldig stor betydning. Stor betydning for oss alle sammen. Måten dagligvarebransjen er i dag er noe som vi alle ser på. Sten Erik hadde et stort ansvar og skal ha mye ære for hvordan det er i dag. Og det kommer vi også til å huske han for.
20: Han var en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Med sitt inntog i Orkla tok han for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
5: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
6: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette i dag?
5: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette er jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekninga i dag også.
3: Og det er mange som minnes Stein Erik Hagen i dag, Caroline Littland.
7: Det er det, og vi er her ute på Fornebu med investor Jens Ultvedt Mo. Og hvordan er det du vil huske Stein Erik Hagen?
9: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
7: I tillegg så var han jo en mann med meningsmot. Det er du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
9: Jeg synes det er veldig viktig at vi har politisk engasjement. Sten Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at vi gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut i det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold i diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
7: Det er altså mye å huske næringslivsmannen Stein Erik Hagen for i dag.
3: Ja, takk til Caroline Littland. Stein Erik Hagen var altså med på å bygge opp dagligvarekjeden Rimi, ble kalt for Rimi Hagen. Hvilken betydning har han hatt for dagligvarebransjen?
21: Nei, han hadde jo selvfølgelig en enorm betydning for dagligvarebransjen. Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
3: Han var en av Norges rikeste personer. Hva er det han har tjent så mye penger på?
21: Nei, etter hvert altså, solgte han jo Rimi, tok etter hvert også kontrollen over Orkla, var en veldig aktiv eier i Orkla, og gjennom familieselskapet Canica så var han også investor i andre norske selskaper i eiendom, bygget seg opp en formue på over 30 milliarder kroner ifølge kapital, og var altså en av de aller største investorene på Oslo Børs.
3: Hva mener du vil stå igjen etter ham i norsk næringsliv?
21: Det er jo en litt sånn klassisk norsk kapitalistreise. Man starter litt i det små, og så får man makt langt utover den bransjen man startet i. Han var også en veldig interessert kunstsamler. Han tok også kunsten sin ut i det offentlige rom, satt sitt preg på samfunnsdebatten. Og av folk som har jobbet med ham, og så kjenner han, så omtales han som raus, omsorgsfull, veldig kreativ som forretningsmann, alltid noen skritt foran, og ikke minst en glad gutt og en stolt mann.
0: Politiet sier tryggingstjeneste starter etterforsking av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at en rådgiver i partiet kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsegn overfor TV2-journalister. Velle sier truslene mellom annet nevnte svenske kriminelle nettverk.
1: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det liten tvil om at det stor uro i regionen Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
8: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
10: Tankskip, containerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde. USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
11: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagene at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
10: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet. Det 2 uker siden dette skjedde. USA melder at landet vil fortsette å stanse alle iranske skip på vei inn eller ut av Persiabukta, og at blokaden av de iranske havnene vil fortsette.
1: Ja, det kommer litt ulike meldinger om det som har skjedd i dag, Peter Svår, i USA. Hva det som står på spill for Trump nå?
22: Ja, på kort sikt så er det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå er det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så er det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump er dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
1: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
22: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det er mange spørsmål som er ubesvart der. Tenker man å gjøre dette som et skippertak, at man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller er det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Er det snakk om at andre land skal delta? Skal Frankrike, Storbritannia være med her i en slags koalisjon? Alle disse spørsmålene er ubesvart. Det vi har sett meldinger om nå nettopp er at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det er jo tydelig at det er en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
1: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
22: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare en rundt en tredjedel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tilprisene nå ofte opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
36: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
12: Altså, ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden, og så lenge det Trump alene

0: To handelsskip med amerikansk flagg har seglet trygt gjennom Hormuzsundet. Det opplyser USA sin sentralkommando. Revolusjonsgarden i Iran avviser påstanden. USA sin president Donald Trump sier han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzsundet. Politiet i Tyskland mener det var en bevisst handling å kjøre en bil inn i en folkemengd i en gågate i Leipzig i ettermiddag. To personer ble drepne og flere skadde da bilen kjørte i stor fart gjennom deler av sentrum. En 33 år gammel tysk mann er pågrepen.
1: Sikkerheten var skjerpet i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
2: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
3: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet han vært inne på er litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som må karakteriseres som et tungt narkotikamiljø. Og det er det det går i korte trekk.
2: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
4: Det er jo en drapsak. Alle drapsaker er alvorlige. Det er den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo et tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og også likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
2: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen og hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde, og ba om unnskyldning til Sagens etterlatte.
3: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, veldig brutalt drap egentlig, og det har han jo forklart om i detalj. Men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
2: En mann i 50-årene er tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som er tiltalt for medvirkning til grovt drap. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
5: Vær så god sitt.
6: Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 til 20.000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1.000 og 5.000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press om å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
7: Han jobber i bank og er tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
8: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
7: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole er nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
9: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det blir mye kake og presanger og familie og sånt.
7: Guttene er enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
10: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armer noen får mer enn andre.
11: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det er ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det er bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
10: Ja, det er veldig enig.
7: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoer.
8: Jeg tenker at det er totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så er det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
1: Sosiolog og forsker Jon Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
12: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner.

0: ligner seg. Men det vi ser jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for de mange som ikke har så mye penger, så er det jo kjempealvorlig. De kan miste posisjon, de kan tape, det kan være vanskelig. Så det vi ser jo at det et første steg på å lære, hva ditt forhold til økonomi?
1: Og man snakker litt ulikt om penger i hjemme som i ulike klasser. Beskriv og forklar det.
0: Nei, altså det vi ser jo at i de klassene hvor foreldre har ganske mye penger, så det der slapp av, ta det som det kom, prøv og feil. Noen har det jo sånn at de blir sendt på aksjeskole. Det ikke så farlig, og det har jo lønt seg masse, sånn som det har vært historisk. Mens andre får høre, vær forsiktig, du skal være skikkelig fornøyd hvis du setter pengene på sparekonto, for her det en risiko. Og da det rett og slett slik at vi ser hvordan klasse reproduseres. For det vi vet, det jo at formuesforskjeller, det viktigere enn inntektsforskjeller. Så det en slags sånn mikroskop kanskje inn på hvordan klasseforskjeller reproduseres i Norge.
1: Men når du hører at foreldre og andre slekt kanskje bruker mer penger enn det de egentlig har på gava, hva tenker du da?
0: Nei, da tenker jeg at det veldig trist, og hvis de går til dit hvor de tar opp lån, tar forbrukslån, og skal på en måte finansiere dette, dels for å sammenligne seg, dels for å levere veldig bra, da, så må jeg si det en veldig trist gave å gi til barna, for det jo viktigere hva du gjør enn hva du sier.
2: Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
3: Små mesterverk som beviser på at skolehverdagen blitt så mye bedre.
4: Det var jo sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
3: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
5: Vi har tre gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi en som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
3: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
4: Det her tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
3: Foreldrene trodde det var sand i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
5: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i tredje klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
3: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
6: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på ett år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
6: Ja, det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
7: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
3: Han rektor og sier skolefraværet stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
8: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
9: Det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
8: Nei, vi opplever ikke det.
3: Legoklossene blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
5: De har gjort en kjempejobb. med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
2: Det er en historisk dag på Svalbard. Etter 60 år med drift stenges gruvegangen i Gruve 7.
1: Og da over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppa historie.
10: Herved stenges Gruve 7.
11: Gruve 7 på Svalbard ble offisielt stengt i dag etter over 60 år i drift. Med det markerer slutten på over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppen. Arbeidsplassen vil bli savnet av de ansatte.
12: Fra leveranse er det helt for jævlig. Det er... Jeg synes det er tot, det må jeg si. Frem til i dag så var vi liksom gruvebus, og i morgen så er vi ikke det lenger, så... Nei, det har vært en tung dag. Det har vært en veldig tung dag.
13: Nei, det er en vemodig dag. Vi stenger gruva, så da er det slutt. Mange kilometer med vei som har vært fylt med liv av oss, er borte.
11: Mange møtte opp til den aller siste dagen i gruven. Stengingen ble markert ved taler, dikt og sang.
14: Og pulsen i den siste aktive gruva gikk fra drift til stillhet.
15: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst, så jeg synes det var en verdig markering og avslutning, så det har vært bra. Men det er kanskje først i morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
11: Men uten arbeidsplassen sin går gruvearbeiderne en usikker fremtid i møte.
12: Nå har vi liksom lagt ned industrien, det som man har produsert der oppe, så det er, vi får se hva det blir til, jeg vet ikke.
2: Til streiken som pågår, NHO stevner LO for arbeidsretten som følge av det siste streikeuttaket. LO skulle egentlig tatt ut flere medlemmer i streik til helgen, men nå utsettes uttaket til saken er behandlet.
16: Den lune peisvarmen inne på Meigården Hotel står i grell kontrast til de streikene utenfor, som så vidt går klar av snøbygene. I tillegg til høyere lønn krever Fellesforbundet også at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, noe hotellet her har innført allerede. Likevel strikker de i solidaritet med de som ikke har det.
17: Jeg synes det er et tullekrav, egentlig. Jeg synes det er at dette burde de ordne opp i Oslo. Det er statens ansvar, det er NAV som skal betale ut, og at arbeidsgiverne må være bank for staten, det synes jeg er en utheng. Men nå setter vi noe her, så nå må vi bare forholde oss til det.
16: Nesten alle hotellene på Helgeland har ansatte som tatt ut i streik, og streikeviljen, den stor.
18: Den bra. Vi skal stå på.
19: Det nå få økt lønn, det jo det, sier jeg.
20: Viktigst.
19: Det blant annet at prinsippene i frontfagsforhandlingen ikke blir fulgt av noe reiseliv.
16: På Meiegården ca. halvparten av de fagorganiserte rammer, derfor må hotellet redusere tilbudet. Blant annet skal de ta imot 700 stykker til konfirmasjon i helga, men de får kun lokaler og ikke mat.
21: Nei, det er jo rimelig alvorlig for oss her på Meiegården. Per nå så blir det romfrokost en periode fremover. Og vi stenger restauranten på ettermiddag kveld. De konfirmasjonene som kommer nå til helga blir nok berørt, så dem greier vi ikke å levere mat til.
22: Så vi står nå, vi har Fellesforbundet og hele LO i ryggen, så det her, det gir vi oss ikke på.
16: Også Tonhotellet i Brønnøysund tatt ut i streik. Her løper en av de streikene halvmaraton til heiaropene fra sine kolleger.
23: Jeg skal løpe halvmaraton hver dag til vi får den bedre lønn.
24: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
25: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
26: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
27: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Han omtales som en fargeklatt og får stor anerkjennelse for sin innsats i norsk næringsliv.
1: Sven-Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. I dag døde han, 69 år gammel.
28: Stein Erik Hagen, en
0: bauta I norsk næringsliv har gått bort. Her på oljefondets investeringskonferanse tirsdag I forrige uke. I dag døde han brått 69 år gammel. Først kjent som kjøpmann. I 1977 startet Hagen fra Kjelsås I Oslo de tre første Rimi-butikkene I Norge. Rimi 500 sto opprinnelig for antall varer. Slik fikk han tilnavnet Rimi Hagen. Så åpnet den første søndagsåpne Rimi-butikken.
3: Men søndagsåpning, det som skjer noe stort hull hvis de har tenkt å begynne med det, altså, for jeg mener det må hele uka handle på.
4: Ja, det rent personlig så jeg på mange måter enig I det, men jeg skal jo som kjøpmann så skal jeg jo tilfredsstille kundene. Det jo veldig mange kunder som gjerne handler på søndag da.
0: Ole Erik Almlid administrerende direktør I NHO.
6: Det veldig triste nyheter å få. Han var en varm og generøs person. Han var en som sto for norsk næringsliv, en industri- og samfunnsbygger av rang, så dette var veldig triste nyheter å få.
7: Han ble jo kjent som Rimi-Hagen. Hvilken betydning har han hatt for norsk dagligvare?
6: Veldig stor betydning. Stor betydning for oss alle sammen. Måten dagligvarebransjen I dag noe som vi alle ser på. Sten Erik hadde stort ansvar og skal ha mye ære for hvordan det I dag, og det kommer vi også til å huske han for.
0: Han var en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Med sitt inntog I Orkla tok han for alvor skrittet over fra dagligvarehandelen til å bli en av Norges mektigste industribyggere og investorer.
8: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
7: Hvordan reagerte du selv da du fikk vite om dette I dag?
8: Nei, jeg mottok nyheten med stor tristhet, og jeg sendte umiddelbart mine tanker til hans nærmeste. Dette jo en veldig uventet bortgang, og det tror jeg har preget mye av dekningen I dag også.
2: Og det mange som minnes Stein Erik Hagen I dag, Caroline Littland.
9: Det det, og vi her ute på Fornebu med investor Jens Ultvedt Mo. Og hvordan det du vil huske Stein Erik Hagen?
20: Jeg fremfor alt husker han som en kjøpmann. Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep, han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
9: I tillegg så var han jo en mann med meningsmot. Det du også. Hva tenker du om næringslivslederes politiske engasjement?
20: Jeg synes det veldig viktig at vi har politisk engasjement. Sten Erik og jeg hadde veldig forskjellige syn på veldig mange ting. Det var ikke poenget. Poenget var at det gikk ut med våre synspunkter, vi fikk dem ut I det offentlige rom, og da kanskje kunne vi gjøre Norge bedre ved at det ble mangfold I diskusjonen. Jeg tror han gjorde mye, både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
9: Det altså mye å huske næringslivsmannen Stein Erik Hagen for I dag.
2: Ja, takk til Caroline Littland. Stein Erik Hagen var altså med på å bygge opp dagligvarekjeden Rimi, ble kalt for Rimi Hagen. Hvilken betydning har han hatt for dagligvarebransjen?
28: Nei, han hadde jo selvfølgelig en enorm betydning for dagligvarebransjen. Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder I Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på en ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt I dag.
2: Han var en av Norges rikeste personer. Hva den har tjent så mye penger på?
28: Nei, etter hvert altså, solgte han jo Rimi, tok etter hvert også kontrollen over Orkla, var en veldig aktiv eier I Orkla, Og gjennom familieselskapet Canica så var han også investor gjennom, i andre norske selskaper i eiendom. Bygget seg opp en formue på over 30 milliarder kroner ifølge kapital, og var altså en av de aller største investorene på Oslo Børs.
2: Hva mener du vil stå igjen etter ham i norsk næringsliv?
28: Det jo en litt sånn klassisk norsk kapitalistreise. Man starter litt i det små, og så får man makt langt utover den bransjen man startet i. Han var også en veldig interessert kunstsamler. Han tok også kunsten sin ut i det offentlige rom, satt sitt preg på samfunnsdebatten. Og av folk som har jobbet med ham og så kjenner han, så omtales han som raus, omsorgsfull, veldig kreativ som forretningsmann, alltid noen skritt foran, og ikke minst en glad gutt.
5: Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag ble det i iranske medier hevdet at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Men det liten tvil om at det stor uro i regionen, Anja Strønen. Hvordan merkes det i Dubai?
10: Ja, etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden, så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også har angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang med å hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
12: Tankskip, konteinerskip og fiskefartøy ligger tett i tett på innsiden av Hormuzstredet. Disse bildene er tatt fra Oman på motsatt side av Iran i Persiabukta. Iranske statlige medier hevder at landet har avfyrt varselskudd mot et amerikansk marinefartøy, og at amerikanerne snudde. USA på sin side hevder at det ikke stemmer. President Donald Trump melder at fra i dag skal USAs marine sørge for at sivile skip kommer trygt forbi Hormuzstredet, og at 2 amerikanske handelsskip har passert i ettermiddag. Europeiske ledere, inkludert Norges statsminister som deltar på et sikkerhetstoppmøte i Armenia, forsøker å holde seg oppdatert om Trumps siste Hormuzplan.
13: Så hva som ligger i dette amerikanske initiativet er litt vanskelig å vite, og det har jo vært rykter i løpet av dagen at det har vært trefninger, at det amerikanske skipet er truffet, det benekter USA, så det, jeg vil si det hefter veldig mye uklarhet rundt det, så det må vi rett og slett vente med å se hva som ligger i det.
12: Pakistanske medier melder at 22 pakistanske sjøfolk som var ombord i dette iranske skipet i dag har fått hjelp av USA til å bli evakuert til hjemlandet. Det 2 uker siden dette skjedde. USA melder at landet vil fortsette å stanse alle iranske skip på vei inn eller ut av Persiabukta, og at blokaden av de iranske havnene vil fortsette.
5: Ja, det kommer litt ulike meldinger om det som har skjedd i dag, Peter Svår, i USA. Hva det som står på spill for Trump nå?
14: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
5: Men hvordan har han egentlig tenkt å guide skipa gjennom Hormuzstredet?
14: Detaljene rundt det har jo vært veldig uklare, og det mange spørsmål som ubesvart der. Tenker man å gjøre dette som et skippertak, at man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller er det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Er det snakk om at andre land skal delta? Skal Frankrike, Storbritannia være med her i en slags koalisjon? Alle disse spørsmålene er ubesvart. Det vi har sett meldinger om nå nettopp er at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip i stredet, slik at det er jo tydelig at det er en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
5: Hvor kritisk har Iran-krigen blitt for Trump på hjemmebane?
14: Han fikk sin dårligste måling i sin presidentperiode nå i helgen i Washington Post. Det 37% av amerikanerne som nå mener at Trump gjør en god jobb, og Iran-krigen, energipriser, bensinpriser veier veldig tungt når oppslutningen hans nå faller. Det klart at dette en upopulær krig her i USA. Det bare rundt en tredel av amerikanerne som støtter Trump i å ha angrepet Iran, og når bensinprisene nå i tilprisene nå ofte opp, og det frykt for inflasjon også på matvarer og andre ting, så det veldig upopulært her.
5: Takk, Peter. Og på bortebane da, Anja Strønen, kan landa i regionen stole på Trump?
10: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
15: Russlands president Vladimir Putin varslet ett døgn våpenhvile med Ukraina. Han varslet dette i samband med frigjeringsdagen etter 2. verdenskrig, som blir markert 8. eller 9. mai, alltid til hva land en i. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky sier forslaget useriøst. To handelsskip med amerikansk flagg har seglet trygt gjennom Hormuzsundet, da opplyser USA sin sentralkommando. Revolusjonsgarden i Iran avviser påstanden. USA sin president Donald Trump sier han vil sikre trygg ferdsle for skip gjennom Hormuzsundet.
5: Sikkerheten var skjerpet i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag, da rettssaken etter drapet på Heidi Sagen startet. Hun ble grovt mishandlet og drept i sin egen heim i fjor vinter.
16: Et brutalt drap med brutale detaljer. Tre menn sitter på tiltalebenken i Hedmarken og Østerdal tingrett. En av dem, en mann i 40-årene, erkjente drapet.
17: Jeg har kommet med en uforbeholden tilståelse. Motivet han vært inne på litt egentlig sånt spontant sinne som oppstår som følge av en uoverensstemmelse i det som må karakteriseres som et tungt narkotikamiljø. Og det det jeg går i korte trekk.
16: 58 år gamle Heidi Sagen ble grovt mishandlet og drept i sitt hjem på Hamar i fjor vinter. I dag var retten på befaring på åstedet. Etter det forklarte tiltalte hvordan han teipet Sagen med gaffateip på hender og føtter, utsatte henne for grov vold og så kvelte henne med en plastikkpose.
18: Det en drapsak. Alle drapsaker alvorlige. Det den ultimate forbrytelsen. Denne saken har jo et tilleggselement med grov voldsbruk i forkant, og så likskjending i etterkant, som jo gjør det enda mer alvorlig.
16: Etter at Sagen var død, hoppet han på ryggen og hodet hennes og urinerte på den døde kvinnen. Han sa at han skjemtes over det han gjorde, og ba om unnskyldning til Sagens etterlatte.
17: Jeg synes han klarte seg etter forholdet bra. Det er tung materie, veldig brutalt drap egentlig, og det har han jo forklart om i detalj. Men jeg synes han gjorde det på en fin måte.
16: En mann i 50-årene tiltalt for grovt drap med død til følge. Han erkjente ikke straffskyld. Det gjorde heller ikke en mann i 40-årene som tiltalt for medvirkning til grovt drap. To av de tiltalte risikerer 21 års forvaring.
19: Vær så god sitt.
2: Det mai og konfirmasjonstid, og det en konfirmant du skal gi gave til, så spørsmålet ofte hvor stor eller dyr gaven bør være. Vi har funnet noen tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 000 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1 000 og 5 000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press som å gi en dyr nok gave, og nylig fortalte en økonom om at noen til og med tar opp forbrukslån for å kunne gjøre det. Han ber nå foreldre og familie tenke seg om.
11: Han jobber i bank og tett på økonomien til mange. Han ser baksiden av at mange familier føler seg presset til å gi dyrere gaver enn de egentlig har råd til.
19: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
11: To av de tre 9.-klassingene som henger i aulaen ved Skøyen ungdomsskole er nettopp konfirmert. Den siste skal til helga.
21: Jeg gleder meg selvfølgelig. Det blir mye kake og presanger og familie og sånt.
11: Guttene er enige i at dyre gaver kan være vanskelig.
22: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
23: Det blir litt annerledes fra andre press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
22: Ja, det er veldig enig.
11: Det blir flott med nye konfirmasjoner i Skøyen kirke til helga, men økonomen som først uttalte seg i nettavisen ber om at dette ikke blir dagen for å overføre fyldige sparekontoa.
19: Jeg tenker at det er totalt unødvendig å gi det akkurat på den dagen hvor gaven synes mest. Da, hvis man gjør det, så er det jo for å få vise det frem til andre, for å skryte av hvor mye du har anledning til å gi. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
1: Sosiolog og forsker Jonne Rogstad, hva betyr egentlig størrelsen på pengegaven ved konfirmasjon?
24: Det betyr jo mye for foreldre, og det betyr jo mye når de sammenligner seg. Men det vi ser er jo kanskje at det betyr aller mest hva de gjør med de pengene de får. Og da handler det litt om synet de rett og slett lærer på utdanning. For noen, de som har ganske mye fra før, så blir konfirmasjonen en første inngang kanskje til å få ganske mye penger, og de lærer seg rett og slett å leke litt, prøve og feile. Mens for de mange som ikke har så mye penger, så er det jo kjempealvorlig. De kan miste posisjon, de kan tape, det kan være vanskelig. Så det vi ser er jo at det er et første steg på å lære hva er ditt forhold til økonomi.
1: Og man snakker litt ulikt om penger i heima som er i ulike klasser. Beskriv og forklar det.
24: Nei, det vi ser er jo at i de klassene hvor foreldre har ganske mye penger, så er det det der, slapp av, ta det som det kom, prøv og feil. Noen har det jo sånn at de blir sendt på aksjeskole. Det er ikke så farlig, og det har jo lønt seg masse, sånn som det har vært historisk. Mens andre får høre, vær forsiktig, du skal være skikkelig fornøyd hvis du setter pengene på sparekonto, for her er det en risiko. Og da er det rett og slett slik at vi ser hvordan klasse reproduseres. For det vi vet, det er jo at formuesforskjeller, det er viktigere enn inntektsforskjeller. Så det er et slags sånn mikroskop kanskje inn på hvordan klasseforskjeller reproduseres i Norge.
1: Men når du hører at foreldre og andre slekt kanskje bruker mer penger enn det de egentlig har på gava, hva tenker du da?
24: Nei, da tenker jeg at det er veldig trist, og hvis de går til dit hvor de tar opp lån, tar forbrukslån, og skal på en måte finansiere dette, dels for å sammenligne seg, dels for å levere veldig bra, da, så må jeg si det er en veldig trist gave å gi til barna, for det er jo viktigere hva du gjør enn hva du sier.
2: Fraværet øker på alle trinn i skolen, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Både skoler og fagfolk sier i rapporten at det blir for dårlig tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage.
25: Små mesterverk som er beviser på at skolehverdagen er blitt så mye bedre.
26: Det er jo sånn Lego som han bygd sammen med den nye læreren på den nye skolen.
25: Men moren sier de opplevde en helt annen hverdag for noen år siden.
27: Vi har tre gutter som skal ut på den samme skolen samtidig om morgenen. Og så har vi en som springer og gjemmer seg når vi skal kle på oss.
25: Skolehverdagen var i mange år vanskelig for gutten, som trengte ekstra oppfølging.
26: Det her er tvillingbroren som har tegnet rundt skolestart i første klasse.
25: Foreldrene trodde det var sand i ansiktet, men forsto flere år senere at det var tårer.
27: Så han ble jo mer og mer redd. Så allerede i tredje klasse så begynte han å slite med å være på skolen. Han er en flight-person, så han trekker seg ut når det blir for vanskelig. Vi hadde samtaler på kvelden på sengekanten om livet var verdt å leve.
25: Foreldrene klaget til statsforvalteren og fikk medhold. Skolen sier den ikke vil uttale seg om enkeltelever. Skolefraværet øker på alle trinn, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Og problemene er mer alvorlige enn tidligere, viser rapporten.
0: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
25: En kartlegging NRK har gjort til statsforvaltere over hele landet viser en dobling i klager på ett år. Nå vil Utdanningsdirektoratet lovfeste retten til å klage, slik at skolene bryter loven om de ikke tilrettelegger undervisningen slik de skal.
0: Ja, det betyr jo da at elevene har en lovfestet rett til å klage hvis de ikke får den individuelt tilrettelagte opplæringen som de har fått vedtak om at de skal få. Så da kan de klage på det.
3: Altså, vi må gjøre denne toppen mindre.
25: Han er rektor og sier skolefraværet er stort, og at det må bli større fokus på å komme tidlig på banen og ikke la fraværet bli for alvorlig.
4: Vi har enda større potensial for å gjøre skolen til den fellesskapsarenaen vi har tenkt, en trygg plass hvor ungene ønsker å være.
6: Er det sånn at foreldre klager for raskt på at de ikke får tilrettelegging for sitt eget barn?
4: Nei, vi opplever ikke det.
25: Legoklossene er blitt verktøyet som hjelper både sønnen og lærerne på den nye skolen å bygge tillit.
27: De har gjort en kjempejobb med å reparere og bygge den opp igjen. Og det har tatt år.
1: Hårreisende, sier komikeren om FRP-rådgivers rasistiske kommentarer. Kjendiser får roller i TV og film. Det irriterer forfatter som mener kunsten ikke blir tatt på alvor. Nikita Haikin bomma totalt og serverte Molde seieren mot Bodø-Glimt. Velmøtt til Kveldsnytt. Kommentarene fra FRP-rådgiveren er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett. Det sier komiker Jawad El-Bakali. I et skjult opptak omtalte rådgiveren blant annet pakistanere som minusvarianter som helst ikke burde få barn i Norge.
7: Komiker Jawad El-Bakali har selv marokkansk bakgrunn og reagerer på uttalelsene fra FRP-rådgiveren.
8: Det er liksom å sitte og omtale at de og dem ikke burde få barn og omtale folk som minusvarianter, spesielt folk fra et spesifikt land. Det er jo hårreisende og helt sinnssykt å si.
7: El-Bakali føler seg også truffet av utsagnet.
8: Ja, altså, nå var det snakk om pakistaner, men jeg på en måte... Jeg tenker at han på en måte mener alle som kommer fra land jeg er fra.
7: Og det er ikke første gang han hører sånne kommentarer.
8: Meldinger fra en anonyme konto, så får jeg det jo hele tiden. Og det er det som på en måte satte meg litt ut, fordi Horek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
7: Så ble vi minusvarianter etter å ha bidratt i tre generasjoner, skriver Sara Niga Ilyas på denne TikTok-videoen med 32 000 visninger. Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det. Det lyktes ikke NRK å få TV-intervju med noen i FRP i dag, men det her sa Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i morges.
9: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
7: Rådgiveren hadde ytret at pakistanere var såkalte målbare minusvarianter. Selv sa Hansen at det var et forsøk på humor og preget av promille.
8: Men hvis partilederen har beklaget her, så vil jeg anta at det ikke var bare spøk, liksom.
1: Stein Erik Hagen vil bli husket som en næringslivsleder som også bidro til samfunnsdebatten, det sier politisk redaktør i Aftenposten. I dag døde Hagen, 69 år gammel.
5: En næringslivsleder, en maktspiller, en investor, en gründer og kunstsamler har gått bort. Hjertestans rammet Stein Erik Hagen i sitt eget hjem. Livet sto ikke til å redde. Politisk redaktør i Aftenposten vil trekke fram samfunnsdebattanten Hagen.
10: Og så har han vært en næringslivsmann som har engasjert seg i politikk og gått ut og deltatt i diskusjoner og kommet med svingspark og fått noen kilevinker tilbake. Og det tenker jeg jo er veldig bra og viser litt behov av for å ha eiere i Norge som kan engasjere seg og være tydelige og også bidra i samfunnsdebatten. Han bidrar med penger, men han bidrar også med meninger.
5: Stein Erik Hagen var også viktig for partiene på borgerlig side, sier Høyre-lederen.
12: Han er en person som vil bli savnet av mange. Dette var jo også helt uventet. Og jeg tror det er mange som i dag sitter med en følelse av tomhet. Han har betydd enormt mye, både for næringslivet. Han var en engasjert samfunnsdebattant. Og han har betydd også veldig mye for partiet Høyre, og vi er veldig takknemlige for alt han har gjort.
13: Jeg tror han gjorde mye både billigere dagligvarer, og også å gjøre norsk samfunn mer interessant gjennom sine meninger.
1: Fraværet i skolen øker på alle trinn, det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, mener både skoler og fagfolk, er at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av de som klager får medhold. Vedtaket elevene får passer ofte ikke med de faktiske behovene deres, ifølge en forsker.
14: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger det ofte nede i 8-15 timer, så det har skjedd en stor forandring.
15: Hvordan merker familier dette?
14: Nei, det er klart, da får barna deres pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
1: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland i dag, var en bevisst handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadd da en sjåfør kjørte en bil inn i en folkemengde. Den mistenkte mannen gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet.
18: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
1: Det er urolig i og rundt Hormuzstredet. Det meldes om angrep mot skip flere steder.
20: Flere skip er fortsatt stengt inne i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
28: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
20: I Moskva forbereder de seg til frigjøringsdagen, som markerer seieren over Tyskland under 2. verdenskrig. Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Og i den forbindelse har Putin varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer Forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin. På et cruiseskip i Atlanterhavet er tre personer døde. Samtidig får en passasjer intensivbehandling for alvorlig og akutt luftveissykdom. Verdens helseorganisasjon har bekreftet ett tilfelle av hantavirus på cruiseskipet, og mistenker ytterligere 5 tilfeller, ifølge BBC. Skipet var på vei fra Argentina til Kapp Verde da smitten ble oppdaget.
1: Bruken av influensere og etablerte kjendiser i film, TV og teater skaper debatt. En norsk skuespiller frykter kjendisfaktoren blir viktigere enn å spille godt.
2: Jeg er glad for at du tekstet meg. Det er veldig lenge siden jeg har vært på date.
11: Er det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på skjermen?
16: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
17: Jeg i lang tid har irritert meg over at man i tv-serier og i filmer bruker ikke skuespillere i roller.
11: Fotballspiller Jon Carew, artistene Astrid S, Morten Abel og Lady Gaga.
19: Let's give the people what they want.
11: Influencer Kim Kardashian. Alle får store roller.
17: Ville du ansatt en når du hadde problemer med rørleggerarbeid hjemme hos deg, som ikke var rørlegger? Det er akkurat det samme. Man tar ikke kunsten på alvor.
21: Vi kan gjøre det.
11: Regissør og skuespiller Tani Debasi merker også utviklingen.
22: Jeg synes det er veldig trist da, hvis vi skal ende opp i en tid hvor man velger folk ikke basert på hva de kan tilby prosjektet og det man prøver å formidle, men heller bare på grunn av kjendisfaktor og ansiktsfaktor, liksom.
11: Også på teaterscenen dukker de opp, men Folketeatret mener det ikke går på bekostning av kvaliteten, selv om de merker kjendisfaktoren på billettsalget.
23: Ja, vi merker jo det fordi de har et publikum. Men hvis de ikke leverer, så er det jo en risiko vi tar. Så det er den kunstneriske kvaliteten som hele tiden pusher gjennom.
11: Debasi kan godt like miksen av folk.
22: Bare de møtene mellom noen som kjenner til håndverket og noen som ikke gjør det, og putte de på samme linje, det tenker jeg liksom er ideelt da.
1: Så skal vi ha sport, og en keepertabbe førte til at Molde vann over Bodø/Glimt på Aspmyra i kveld. Etterpå la Nikita Haiken seg helt flat.
24: Her går det galt for Glimts keeper i Bodø. Nikita Haiken tabber seg ut i første omgang. Det utnytter Moldes Fredrik Gulbrandsen og fikser 1-0 til Molde på bortebane. Og Haiken la seg flat.
29: Ja, det var min feil. Det var passning i bakken, og jeg bestemte feil valg. Ja, trengte jeg skulle på siden med hodet, eller ja, uansett, så ja, min feil, men uansett, vi hadde flere sjanser å score mål.
24: For i andre omgang endret kampen seg totalt. Glimt skapte enormt med sjanser, men ballen gikk aldri i nettet.
30: Jeg føler vi kunne spilt en time til, og jeg er litt usikker på om vi hadde fått en ball i mål, så det var kanskje litt den dagen.
24: For Haiken kan tabben få konsekvenser for en plass i VM-troppen etter at han fikk norsk statsborgerskap. Kanskje blir lørdagens cupfinale mot Brann sesongens høydepunkt.
29: 100% spent. Ja, vi skal bli veldig klar.
1: Manchester City måtte vinne mot Everton i kveld for å holde tritt i kampen om ligagullet i Premier League. Kvelden den ble dramatisk for Haaland og co.
24: Store og sterke Beto tilbake på topp for Everton på Merseyside. En superspiss fra Norge blant gjengen på Hill Dickinson Stadium i Liverpool. Manchester City, det beste laget før pause, med en rekke sjanser mot Jordan Pickford i Everton-buret. Heimelaget svarer på en kontering, men keeper Donnarumma hindrer scoring. Og Beto bommer til slutt. Like før pause og litt belgisk fotballmagi, Jérémy Doku bruker venstrebeinet. Det ser lekkert og enkelt ut. City i leinga når laget rusler inn til pause. Everton jakter Europaplass neste sesong. Mark Gehi med en klassisk tabbe. Barry straffer City nådeløst. Det står 1-1 i dramaet i Premier League. For Everton snur kampen, Jake O'Brien knuser alle i lufta, og det står 2-1. Sjokket er ikke over, nok en gang er det Barry som putter inn 3-1 til Everton. Det koker på stadion, men City har Haaland som reduserer like etter. 7 minutter på overtid, Doku utlikner til 3-3 etter en vanvittig kveld. Manchester City går likevel på en smell i kampen om ligagullet.
0: Kun ett minutt spilt på Stamford Bridge da Nottingham Forest i angrep. Bakk var med et perleinnlegg, Taiwo Avony header elegant utagbart for keeper. Og Avony feirer på sedvanlig vis for å uttrykke sin kristne tro. Kvarteret spilt.
3: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
4: God morgen.
3: God morgen, her
6: NRK Dagsnytt.
7: Klokka 7.30.
3: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
8: God formiddag.
9: God ettermiddag.
8: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
3: Først med det siste.
21: Velmøtt til Dagsnytt 18.
25: Kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
3: Direkte når det skjer.
26: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
3: Og sakene som angår deg.
27: Velkommen til debatten.
31: Urix.
27: Politisk kvarter.
31: Ukeslutt.
3: Helgemorgen. NRK Nyheter.
32: Teams, it's going to be men. Does that lead to assumptions by the tool then that women's voices don't carry as much gravitas, or they're not as important, or they're not as visible?
33: That is a problem. That is a problem because they're, as you said, most business leaders are men, so there are not enough meeting data where women spoke in. It is a problem.
32: Mm.
33: AI actually can help correct some of the problems or detect some of the problems because we have a special technology that can detect when a man speaks or when a woman speaks. We can actually measure the speaking time, whether the man interrupt the woman often.
32: I bet they do.
33: Or whether the man dominate the session by speaking too much. Maybe that the man speak 90% of the time, only leave 10% of the time to the woman to speak. So that's the first step to detect problems and also can remind people when that situation happens to help people be more mindful. I think that's a first step. The training data problem, it takes some time to fix, but we can start addressing that problem by detecting the problem and remind people of that.
32: You grew up in China, in Beijing, and you came to the US in the early 90s. What do you think about the current tensions between the US and China? Do you think it's helping or hindering the progress of the technology? Would it be quicker if everyone was working together?
33: Of course. Different countries have different political system. I moved to America because I want to get freedom.
32: Right.
33: I like that freedom. But of course, America has its own problem. whether you're Democrats or Republican, every party had their problem. Of course, between countries, a lot of conflict happened due to misunderstanding, due to different beliefs. So this is why communication is so important. Between China and America, they speak different languages. They have different culture. They don't always understand each other. So I hope AI can help people understand each other better. When they understand each other better, they can resolve more problems. It will take time. And a lot of things is lost over translation.
32: So is that partly why you are doing this? Is there a personal reason?
33: It is. It is a problem that hasn't been solved yet. I hope AI can help solve that. It will still take time.
32: When you first came to the US, how easy did you find it to communicate?
33: It's hard. When I first went to America, my English was so bad. People didn't understand me. I couldn't understand other people. I wish I had Otter at that time to help me. At that time, I literally carried a Sony Walkman with me in all the classes I went to.
32: Did you?
33: I had to record it because I couldn't understand the professor in real time. I had to record it and I had to listen to it several times to fully understand the lecture. If I had Otter at that time, I could have studied much better.
32: I feel like this explains a lot about where you've got to now and why you're so passionate about this.
33: That's part of the reason, because, you know, I need a tool like this to understand other people. And I think probably millions of other people need this too.
32: Did you feel isolated?
33: Yes. You know, when I couldn't understand other people and I couldn't convince other people, I do feel isolated. I still have trouble communicating, you know, that's a problem I want to solve. And I hope, you know, Otter AI can help me solve that too.
32: You're listening to The Interview from the BBC World Service. You know how sometimes you find yourself replaying a conversation in your head and thinking about how you could have said things differently? Sam Liang does that for real. The BBC was recording our chat, but so was he. He said he'd be listening back to it on his phone later and asking Otter to give him some feedback on how well he answered my questions. I wonder what it had to say about me. He also arrived in his running shoes. He was getting ready for the London Marathon shortly afterwards. Okay, let's return to my conversation with Sam Liang.
4: Where are we drawing the line here between a useful AI tool that's recording and tracking stuff to be helpful and surveillance?
33: We're definitely against surveillance. You know, the Big Brother by the government, I think we should definitely block that. But for business communication, we see the bigger problem in most of the enterprises is that information are fragmented. Most people don't have access to all the information they need to do their job.
4: There is a class action lawsuit going on, isn't there, in California, which accuses your AI transcription bot of recording confidential conversations without consent. So there are people that are worried about it.
33: We totally understand people worry about it. For that particular lawsuit, we don't think that has merit for many reasons. First of all the Otter users consent to the terms of service we set up. Otter user needs to get consent from other speakers in the room or on a video conferencing platform to agree before they use Otter. So it's under the control of that particular user. It's similar to the way people use Sony Walkman in the past. It's a cassette recorder, right? Sony is not responsible for how you use it. The owner of that cassette recorder has the responsibility.
4: I suppose what's different now is that that cassette was not likely to be broadcast anywhere, was it? Whereas things that are recorded now and transcribed can be shared hugely widely on the internet.
33: The sharing is controlled by that user as well. By default, it's only accessible by that one user. That user can say, because there are 10 people in this meeting, it's in their best interest to allow everyone to have access to that meeting notes, right? Because, you know, why do we meet in the first place? For the 10 people to communicate with each other, to share knowledge with each other, right? But if people forget what they discussed, they actually waste that time, which is actually very expensive because human time is very expensive.
4: So for you, the onus is on the user to be responsible with Otter.
33: Absolutely. You know, we provide the tool, we provide a platform, but the user needs to get consent and to also manage who have access to that.
4: That's content. Kind of the social media approach, isn't it?
33: It's the same as document. When you write a document, the writer controls who can have access to it.
4: I'm interested in the goal, the long-term goal of Otter is real-time transcription, translation, both of those things. Is it? Is that what you're aiming for?
33: It is a real-time transcription, but the information can be accessed in both real-time and post-meeting. For large enterprise that with 10,000 people, 20,000 people, there may be millions of meetings that are happening every year. The enterprise actually invests a lot of money to pay people to go to meetings. They need to make sure the time spent in meetings generate good return in terms of a business value.
4: In 5 to 10 years' time, maybe you and I won't be meeting at all. It will be our digital twins or our AI clones that are meeting on our behalf. Where does that leave Otter?
33: There are several aspects. One is actually we are also building technologies to create a digital twin for every person. Eventually, you can send your digital twin or your avatar which has your knowledge to attend some meetings on your behalf.
32: Have you got one?
33: For example, you are sick, you're on vacation, you're double booked. You could send your avatar.
32: Okay, have you got one?
33: In our team, we build a SAMS avatar already. It's not perfect yet, but it can answer a lot of questions on my behalf.
32: Do you like it?
33: I like it. It's trained based on thousands of meetings I spoke in the past. It also uses a lot of documents I wrote in the past. So it knows how I would respond to a lot of questions already.
32: We know that Mark Zuckerberg has one too, or is working on one for talking to staff at Meta. Is that what you use the SAM avatar for as well?
33: Yeah, that's what we're building as well. We also, try to make it constantly learning everything